0: 112. žalm.
1: Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina.
2: Haleluja. Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina a v jeho príkazoch má veľkú záľubu. Jeho potomstvo bude mocné na zemi, pokolenie úprimných bude požehnané. Hojnosť a bohatstvo je v jeho dome, jeho spravodlivosť trvá navždy. Úprimným zasvitne svetlo v tme, veď Boh je milostivý, milosrdný a spravodlivý. Dobrý je ten, čo sa zľutúva, požičiava a spravuje veci rozvážne, nikdy sa nezachveje. Vo večnej pamäti bude spravodlivý. Nezľakne sa zlej správy, jeho srdce je pevné, dúfa v Hospodina. Jeho srdce je neochvejné, nebude sa báť, kým neuzrie pád svojich protivníkov. Štedro dáva chudobným, jeho spravodlivosť bude trvať navždy. Jeho moc slávne vynikne. Uzrie to bezbožník a nazlostí sa. Škrípať bude zubami a zrúti sa. Túžba bezbožníkov vyjde na zmar.

0: 113. žalm.
1: Chváľte, Hospodinovi služobníci.
2: Haleluja! Chváľte Hospodinovi služobníci, chváľte meno Hospodina. Nech je velebené meno Hospodina odteraz až na veky. Od východu slnka až po jeho západ. Hospodinovo meno je hodné chvály. Hospodin je vyvýšený nad všetky národy, jeho sláva siaha nad nebesia. Kto je ako Hospodin, náš Boh, ktorý sídlí vysoko a hľadí do hlbín neba i zeme? On z prachu dvíha slabého, zo smetiska povyšuje biedného, aby ho posadil medzi kniežatá, kniežatá svojho ľudu. Neplodnej umožňuje bývať v dome ako šťastnej matke synov. Haleluja!

0: love you more than I know.
1: To 14. žalm.
2: Keď Izrael vychádzal z Egypta.
3: Keď Izrael vychádzal z Egypta, dom Jákobov spomedzi ľudu cudzieho jazyka, Júda sa stal Božou svätyňou, Izrael Božím vladárstvom. More to videlo a ušlo. Jordán ustúpil. Vrchy poskakovali ako barance, a pahorky ako jahňatá. Čo ti je more, že si ušlo, a tebe, Jordán, že si ustúpil? Vrchy, prečo poskakujete ako barance? Pahorky, prečo skáčete ako jahňatá? Chvej sa zem pred Pánom, pred Bohom Jákoba, ktorý mení skalu na jazero a kremeň na pramene vôd.

0: 115. žalm.
1: Nie nám, Hospodin, nie nám.
2: Nie nám, Hospodin, nie nám. Ale tvojmu menu patrí česť, pre tvoje milosrdenstvo a pre tvoju vernosť. Prečo majú hovoriť pohania, kde je ich Boh? Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle. Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. Majú ústa, ale nehovoria. Majú oči, ale nevidia. Majú uši, ale nepočujú. Majú nosy, ale nečuchajú. Majú ruky, ale nehmatajú. Majú nohy, ale nechodia. Z hrdla hláska nevydajú. Podobní im budú tí, čo ich zhotovujú, všetci, čo sa na ne spoliehajú. Izrael, dúfaj v Hospodina. On je tvojou pomocou a štítom. Áronovci, dúfajte v Hospodina. On je vašou pomocou a štítom. Hospodinovi ctitelia, dúfajte v Hospodina. On vám je pomocou a štítom. Hospodin na nás pamätá, žehná nás, žehná dom Izraelov, žehná dom Áronov, žehná tých, čo ctia Hospodina, malých i veľkých. Kiež vás rozmnoží Hospodin, vás i vašich synov. Požehnaní, ktorí patríte Hospodinovi. On utvoril nebo i zem. Nebesia patria Hospodinovi. Zem dal ľuďom. Mŕtvi nebudú chváliť Hospodina. Nikto z tých, čo zostupujú do hrobového ticha. Ale my budeme dobrorečiť Hospodinovi. Od teraz až na veky.

0: 116. žalm.
1: Milujem Hospodina, lebo počul môj úpenlivý hlas.
2: Milujem Hospodina, lebo počul môj úpenlivý hlas, lebo naklonil ku mne svoje ucho, keď som k nemu volal. Zovreli ma putá smrti, prepadli ma úzkosti podsvetia, znášam len súženie a žiaľ. Vzýval som však meno Hospodina. Prosím, Hospodin, zachráň mi život. Hospodin je milostivý a spravodlivý. Náš Boh sa zľutúva. Hospodin chráni bezbranných. Bol som bezmocný a pomohol mi. Upokoj sa, moja duša, lebo Hospodin ti dobre urobil. Zachránil si ma pred smrťou, moje oko pred slzami, moju nohu pred úrazom. Pred Hospodinom budem chodiť v krajine živých. Uveril som, preto hovorím, bol som veľmi pokorený. V úzkosti som si povedal, každý človek klame. Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetko dobré, čo mi urobil? Pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať meno Hospodina. Čo som Hospodinovi slúbil, splním pred všetkým jeho ľudom. V Hospodinových očiach je vzácna smrť jeho zbožných. Hospodin, som tvoj služobník, syn tvojej služobnice. Rozviazal si mi putá. Prinesiem ti obetu vďaky a budem vzývať meno Hospodina. Čo som Hospodinovi slúbil, splním pred všetkým jeho ľudom. V nádvoriach Hospodinovho domu, v tvojom strede, Jeruzalem.

0: Poslucháči Rádia 7, všetkých vás zdravím, kdekoľvek sa v tejto chvíli nachádzate. V tejto chvíli ladíte pohodičku a zo štúdia Rádia 7 vás zdraví Dávid Valovič,
1: Lenka Zuštiaková
2: a Kristýna Matúšková. Ahojte.
0: Sme veľmi radi, že tu môžeme byť aj v takejto zostave. No a ak sa pýtate, že o čom sa budeme dnes rozprávať tu v štúdiu Rádia 7, tak je to v podstate taká otázka. A tá otázka je veľmi, veľmi dôležitá pre každého jedného z nás, aby sme si ju zodpovedali. No a ja vás nebudem naťahovať, prezradím ju hneď v úvode, prečo práve Ježiš. No a táto otázka sa týka vlastne aj dnešného takého úseku z Biblie, z Božieho slova. Je to zapísané v Kološanom, prečítam to takto na úvod. Aj vás, ktorí ste boli kedysi odsudzení a vo svojich zlých skutkoch ste zmýšľali nepriateľsky, teraz zmieril so sebou jeho smrťou v ľudskom tele, aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a bez úhony. Ak totiž zotrvávate založený a pevný vo viere a neuchylujete sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, ktoré bolo zvestované každému stvorenstvu pod nebom. Tak aj mojim kolegom dnes taká otázka, že čo vo vás vypôsobuje tento text, celkovo táto téma, o ktorej sa budeme dnes rozprávať?
2: Ja som z tohto veľmi nadšená, pretože vždy rada porovnávam to, že prečo som sa práve rozhodla pre Pána Ježiša s ostatnými možno nejakými možnosťami, ktoré som mala v živote. Porovnávam teda to, čo mi ponúka Ježiš a to, čo mi ponúkajú možno nejaké iné, ja neviem, náboženstva alebo filozofie životné alebo neviem, nejaké myšlienkové prúdy alebo tak. A zistila som, že toto je veľmi jedinečná cesta, pravda, život. A to je to, že vlastne Ježiš jediný rieši problém hriechu. Že nikde inde to nevidím, že by bol vyriešený problém ľudského hriechu, pretože buď sú nejaké filozofie, ktoré, ja neviem, si to ani nepriznajú, alebo vnímajú nejakú ľudskú poškodenosť, ale nevedia, ako to vyriešiť. Alebo sú proste možno nejaké myšlienkové prúdy, ktoré radšej ani nepovedia, že to môžeme nazvať hriechom, lebo môžeme hovoriť len pozitívne veci a nemôžeme použiť slovo hriech. Hej. Čiže aj takéto sú názory na život, čo vlastne nič nerieši. Je to také ututlávanie skôr, tak to vidím. Alebo sú proste nejaké iné náboženstva, ktoré to tiež absolútne neriešia, že by tu bol nejaký hriech. Nie je tam žiadna obetavá láska, že toto je to, čo mňa osobne dostalo na Pánovi Ježišovi, že on je jediný, nikde inde to nevidím, že on je jediný, ktorý sa že obetoval za mňa konkrétne osobne a vyriešil môj problém s hriechom. Čiže toto je u mňa úplne také zásadné, že prečo práve Ježiš a prečo som uverila, že toto je naozaj cesta, pravda, život.
0: Áno. Ja som tiež taký, keď premýšľam nad tým, že prečo Pán Ježiš Kristus, tak si uvedomujem taký ten aj osobný rozmer toho, že vlastne on mi ponúka vzťah. Tiež som taký, že tiež mám nejak napočúvané aj o iných náboženstvách a nie som na to samozrejme expert, ale tiež tam nevidím ten rozmer toho osobného, že Ježiš alebo Pán Boh sa vzdal svojho syna, ktorý prišiel na túto zem, aby sa obetoval. A ja veľmi silno cítim aj v tomto období, že Ježiš Kristus je pre mňa zástupcom. A toto je naozaj niečo, čo prežívam už niekoľko rokov, veľmi silno osobne, že jednoducho bez neho nemám šancu, že svojej hriešnosti, svojej skazenosti, ktorú častokrát vidím, aj keď by som chcel robiť dobré veci, jednoducho naštvem, nahnevám, urazím, pokazím, rozbijem. A v tom si uvedomujem, že bolo za mňa zaplatené, že Ježiš Kristus je tým zástupcom a je to pre mňa veľmi také oslobodzujúce, že raz, keď budem stáť pred Bohom, tak nebudem súdený na základe toho, že ja som bol dobrý s úvodzovkami, pretože byť dobrý a dostačujúci zároveň pred Bohom, to sa nedá. Musíme mať Pána Ježiša Krista, ktorý bude našim zástupcom. A pre mňa je také osobné, silné to, že on povie, že hej, Dávid Valovič, ja ťa poznám. My sme toho kus zažili spolu a poď v radosť Pána, lebo máme spolu vzťah. A to je také, že wow, si poviem, že presne tak, on je zástupca, on je ten, s ktorým môže mať vzťah.
1: Mm-hmm. A ja teraz v tomto období čítam starú zmluvu, aj novú zmluvu. A presne včera som čítala ten príbeh, kde Pán Ježiš hovoril podobenstvo o tom, ako jeden pán vysadil vinicu a posielal svojich služobníkov a pýtal si akoby úrodu z tej vinice a jedného zabili, druhého dokaličili a ďalších vyhodili. Možno, že poznáte to podobenstvo, milí priatelia. Ak nie, tak celé to končí tak, že napokon tento pán vinice sa rozhodol, že pošle svojho syna, pretože dúfal, že budú mať pred ním rešpekt, pretože je to majiteľ tej vinice. A zároveň, keď čítam tú starú zmluvu a čítala som aj toto podobenstvo, ktoré hovoril pán Ježiš, tak som si uvedomila, že áno, že Boh dal určitý systém alebo spôsob zákona a poviem to tak, náboženstvo alebo určitý poriadok, ako sa ľudia môžu dostať k Bohu cez nejaké náboženstvo, ale všetko zlyhalo a ľudia si tam dávali svoje veci, ktoré im vyhovovali a potom poslal svojho syna. A pre mňa je to veľmi, veľmi silné, že, že Boh sa snažil vždycky o ten vzťah s človekom, keď človek porušil ten vzťah. A potom videl, že žiadna možnosť nefunguje a potom poslal svojho syna. A keď som si čítala aj to podobenstvo, ktoré pán Ježiš hovoril, tak tam je vymenované množstvo proste tých prorokov, že to nebolo hneď, že poslal svojho syna, ale napokon ho poslal. A som si hovorila, že Bože, že toto je tvoja láska, že prečo Ježiš? Pretože Boh ma tak miloval, že si uvedomil, že ku mne by sa to asi vôbec nedostalo, že nebola by som zachránená, že toľkí proroci boli zabití, pretože niekto nechcel dať to poznanie ďalej, alebo tú pravdu, alebo zadržiaval to, alebo ľudia ako ľudia sme tam pridali množstvo vecí, ktoré nás nezbavia hriechu, presne tak, ako ty si to, Kristinka, hovorila. A toto je pre mňa veľmi silné, že som si hovorila, že napokon sa Boh rozhodol, že pošlem svojho syna, pošlem toho jediného. A toto je pre mňa taká úžasná láska Božia, ktorá je zjavená aj ku mne a mňa sa to dotýka a som vďačná, že Boh sa takto rozhodol a že dokonca ja som počula ten jeho hlas alebo som vnímala to jeho poslanie, že poslal toho syna a že som počula, že vieš čo, že môžeš si to zobrať, môžeš to prijať a že je to také vzácne, že mám ho a že sa zmiloval nado mňou, že vedel o mne, že ma našiel a že môžem byť s ním.
2: Aj toto, čo hovoríš, Leni, to podobenstvo, je to ináč veľmi silné, čo si povedala, že som si asi úplne tento rozmer uvedomila až teraz, ale že tam tiež vnímame takéto nepriateľské zmýšľanie, ktoré sme si čítali aj teraz tu, že naozaj, že sme boli kedysi odsúdení vo svojich zlých skutkoch, sme zmýšľali nepriateľsky, hej, a že teraz sme zmierení a vlastne zmierení s Bohom. Ale vlastne, že toto nepriateľské zmýšľanie je zaujímavé, že to nevidíme len proste v nejakej biblickej histórii alebo čo, ale že to sa týka každého jedného z nás. A že ja to tiež na sebe vnímam, že jednoducho dokážem rozmýšľať zle a zle aj voči ľuďom, hej. Minula som počúvala také chvály a tam do tých chvál iba bola taká krátka nahrávka nejakého pastora, že čo hovoril, že taký výňatok z nejakej kázne, jednoducho, že to bolo vnútri v tom. A vlastne on tam hovoril, že odpúšťaj čo najrychlejšie, ako vieš, lebo že ty nevieš niesť takéto nepriateľské zmýšľanie, ty nevieš niesť tento hnev, ty nevládzeš, nie si na to ospôsobený a bude ťa to celé iba ničiť. Že ty to jednoducho nebudeš vládať niesť starosti včerajška dnes. A preto bol taký, že tak rýchlo, ako ti bolo ublížené, tak rýchlo odpusti. A že toto tam hovoril, pre mňa to bolo tiež veľmi silné. A ja sa priznám, že ja som hneď vtedy, mi pán Boh tak pripomenul dve veci, ktoré som si držala a sú to úplné hlúposti, ale vlastne, že toto sa týkalo proste jednej mojej spolužiačky ešte na vysokej škole, že mali sme jeden taký spoločný projekt a mali sme nejakú takú prezentáciu a vlastne nakoniec ona prezentovala ako keby celú tú našu prácu, ale ona dostala pochvalu za to, čo som ja vlastne vymyslela. A ja som nikdy za tými učiteľmi nešla a povedala som im, že to som bola ja. A mňa to tak škrelo. David, ty určite vieš, o čom hovorím.
1: To je taká nespravodlivosť, čo človek cíti,
2: no,
1: jasné.
2: No, presne. A úplne taká, to som ja vymyslela. Alebo aj nedávno sa tiež stalo, že jedným takým lektorom sme tiež poslali, sme im taký akože darček a tiež to bolo nakoniec pripísané niekomu úplne inému, že ja som to vlastne vymyslela, ja som to celé vybavila aj zaplatila aj všetko. Mm-hmm. A nakoniec oni úplne, že si písali s niekým iným, že ďakujeme. To je
0: tak, Kika, vieš teraz, ako sa niekedy môže cítiť pán Ježiš.
2: No presne, presne. A tak som si úplne hovorila, že presne, že to je nespravodlivé, neviem čo. Ale potom som úplne prosila pána Boha, že páne, že toto je úplne to nepriateľské zmýšľanie, že čo si tu ja chcem škrečkovať, aké odmeny, že poprvé mi nemá čo záležať na tom, že no a čo aj keby sa to nikdy nedozvedeli. Mm-hmm. Nevolá ma pán Boh náhodou do toho, aby som robila veci v skrytosti. No veď a on to vie, a kto ma oceňuje? Ľudia alebo pán Boh? Kto mi dáva hodnotu? Ľudia alebo pán Boh? No a pán Boh to všetko videl, čo som spravila a to je hlavné. A pred ním sa to neskrie, čo je super. Takže vlastne aj vtedy som musela tak úplne prosiť aj Pána Boha o odpustenie, aj o to, aby som ja mohla odpustiť tým ľuďom, aby som toto úplne mohla pustiť. A tam presne vnímam aj to, čo sme si dnes čítali, že máme to nepriateľské zmýšľanie, ale potom nám Pán Boh ponúka na to odpoveď a to je to zmierenie s ním a tým pádom vieme sa zmieriť aj s tými ľuďmi.
1: A ja možno by som len povedala k tomu, že pre mňa veľmi silné je to, a Pavel to úžasne píše v 1. Korinťanov, v 1. kapitole je 30. verš a tam je napísané, že Pán Ježiš Kristus sa stal mojim vykúpením. Uh-huh. Že on je mojim vykúpením a posvetením, že vlastne ako keby tak je to tá nová súčasť mojej bytosti a že to je niečo také zásadné a radikálne, čo mňa zmocňuje k tomu víťaznému životu. Že nemusí mať to nepriateľské myslenie, hej, keď sme o tomto rozprávali, že on vo mne premieňal úplne tú moju myseľ. A to je také tajomstvo života s Kristom, že to vôbec nevieš vysvetliť, že ako to ide, len zrazu to je v tebe, lebo to je ten vzťah s tou osobou. To je to, čo vlastne Boh nám dal skrze svojho syna.
0: Neviem ako ty, Kika, Lenka, ale ja sa veľmi rád rozprávam o Pánovi Ježišovi, lebo to je taká téma, ktorá je veľmi osobná, tá si myslím, že každý z nás to zažíva, prežíva. Tak som veľmi rád, že sa ešte naďalej budeme o tom rozprávať aj po dávke hudby. No a vy, poslucháči Rádia 7, ak by ste mali akékoľvek otázky, pokojne nám napíšte na náš e-mail radio7@radio7.sk. No a po malej chvíľke sa budeme opäť rozprávať o tej najdôležitejšej otázke.
3: Keď duch obíma človeka, krásou žiari zďaleka, aby tmy viac nebolo. Aj

0: Sme tu opäť, počujeme sa v relácii Pohodička. Tu oproti mne je Lenka, Kika a ja som Dávid. Poďme sa opäť zamerať na tú našu tému alebo otázku, prečo práve Ježiš. Ja som nedávno počul takú myšlienku. Jeden veľmi známy hudobník raz povedal, že tá najdôležitejšia otázka, ktorú by si mal človek zodpovedať, je, kým je pre teba Pán Ježiš Kristus. Keď to ešte povie niekto taký známy a veľa vážený, tak človek si naozaj povie, že asi by som sa mal nad tým zamyslieť. Čo vy, poslucháči Rádia 7, ako vy nad tým premýšľate? Ja osobne, teda ak mám ďalej nejak rozvíjať túto myšlienku, tak ak by som sa mal odkloniť od tej nádeje v Pána Ježiša Krista, tak vždy si tam musím dosadiť niečo iné. Ja si myslím, že to tak funguje v živote, že každý, keď neveríme v Pána Ježiša Krista, nie je v tom centre toho nášho bytia a tej našej existencie, tak si tam vždy dosadíme niečo iné. Buď som to ja sám, nejaký egocentrizmus, alebo možno nejakú vec, ktorú máme radi. Iného človeka, vzťah, alebo možno nejaký náš koníček, nejaké naše hobby. Si myslím, že do určitej miery tam vždy príde k nejakej náhrade, ak nevyznávame Pána Ježiša Krista. Neviem, ako sa na to vy pozeráte, alebo ak máte nejakú inú myšlienku.
1: Ja by som ťa doplňala, Dávid, pretože super, jak si to začal, tak mi napadol jeden taký môj zážitok alebo moja skúsenosť s Pánom Ježišom, ktorú som zažila pred nejakými mesiacmi. Mala som taký čas s Bohom, modlila som sa, čítala som si Božie slovo, chválila som Pána a fakt to bol skvelý čas. A tak jak som zostávala v Božej prítomnosti, tak ja som až bytostne cítila, že v tej izbe so mnou je Duch Boží, tak som kláčala na svojich kolenách pred Pánom a mala som až dojem, že sa ho držím, že on ma drží, že Duch Boží ma drží.
2: To je krásne.
1: Bol to taký úžasný Boží pokoj aj v mojom srdci a také poznanie to, že on je blízko. A zrazu prišiel taký obraz, ako som tak kláčala tvárou k zemi. Mala som taký dojem a taký obraz pred sebou, že som pred Božím trónom a že tam sedí Ježiš. Nevidela som ho, ale úplne som vedela, že ja som teraz pred tým trónom a že Duch Boží je vedľa mňa. A v tom, ako som aj cítila takú Božiu prítomnosť v tej izbe, zrazu som mala taký pocit, že ako by si ma Ježiš vôbec nevšímal. A bolo to také zvláštne, ale vnímala som veľmi tú slávu neba a to, čo sa deje tam okolo trónu, taká Božia sláva, radosť, jasanie. A zrazu Duch Boží, ktorý fakt bol vedľa mňa, tak mi povedal, že vieš čo, že tu nie si ty dôležitá, že Ježiš je centrom všetkého, že to, že si tu je len milosť. Ty si tu len z milosti, ale on je centrom, on je ten veľký, on je ten vyvýšený. A to sa ma tak veľmi silno dotklo, pretože ako ty si hovoril, Dávid, že naozaj niekedy máme pocit, že ako milované Božie deti sme centrom Božej pozornosti. A je to pravda, že Boh vie o nás, ale zrazu, keď som bola pri ňom, som si uvedomila, že on je centrum všetkého. Že to, že som tam, že som s Duchom Božím, že je to Božia milosť, ale že on je centrum a že takto sa mám na ňo dívať, že on je centrum celého môjho života a preto práve on, že on je tým centrom a že raz každý z nás bude pred ním takto, že možno dnes máme pocit, že wow, že áno, Ježiš je môj priateľ a môžem mu povedať všetko alebo v takom zmysle až bez úcty veľakrát, že ľudia nemajú bázeň, že sa stráca tá bázeň, ale on je niekto s veľkým N, že on je ten Boh, Pán pánov a kráľ kráľov. Takže to bolo veľmi silné pre mňa a vedie ma to vždy do takej bázne pred ním.
2: Mne sa raz páčilo, keď sme sa nejak rozprávali na doraste a sme si dávali takú otázku, že kebyže stretneš Ježiša teraz, že dojdeš do neba a proste vidíš tam Pána Ježiša, takže že také dve možnosti boli, že či ho obímeš, alebo mu padneš k nohám. A je úplne taká, že tak to, čo je za otázku, že tak ja neviem, lebo zároveň je tam tá bázeň, že úplne, že padnúť k nohám. A, lebo ja si vždy predstavím, že tak to by som odpadla, neviem čo, len už nemá človek jak zomrieť, keď už tam je, takže vlastne asi iba to padnutie k nohám je také niečo reálne, ale že zároveň aj to objatie je také, že no veď vieme, že proste Pán Boh nás miluje, takže není to od veci, lebo vieme, že sme si blízki. No a potom viem, že to sa pýtal nejaký kázateľ a že jeho odpoveď bolo na to, že obíme mu nohy, že ako keby aj jedno, aj druhé, ale že zostáva tam aj tá bázeň, aj to priateľstvo. Takže hej, a vtedy som si presne hovorila, že áno, že to je ono, presne také, že jedno s druhým.
0: Ako sa hovorí, alebo píše skôr, lepšie povedané v Biblii, že aj aj to stvorenstvo svedčí o Božej sláve a o jeho veľkoleposti, o jeho majestáte, tak ja som nedávno bol bez signálu a bez Wi-Fi a na takej opustenej chate s mojimi dvoma spolukapelníkmi a je to taký čas, kedy môžeme viacej tvoriť, zamýšľať sa nad životom, rozprávať sa. Taká vtipná vec je, že vlastne my každý večer opekáme a je to pre nás úplne také prirodzené, veľmi dobre, pod holým nebom. A keďže je to na samote, tak je tam o mnoho lepší výhľad na celú oblohu, ako niekde v meste, kde je ten svetelný smog a tak ďalej. No a jedna z vecí, ktorá mňa v živote neomrzí, je pozerať sa na tú oblohu a na tú krásu, že vlastne ku mne veľakrát aj tá príroda prehovára, že aký je Boh obrovský. A keď si poviem, že vidím tam všetky tie súhvezdia, všetok ten majestát, tú nekonečnosť toho vesmíru, tak si poviem, že kým som ja? Ja som len nejaké malé zrnko, nejaká odrobinka. Prečo práve so mnou chce mať Pán Ježiš Kristus vzťah? Asi som veľmi cenný v jeho očiach. A každý jeden z nás. A možno aj v tejto chvíli, ak o sebe pochybujeme, že nie sme dostatoční, dostatočne pekní, veľkí, bohatí, neviem aký, en taký, tak skúsme si predstaviť tú nekonečnosť Pána Boha v tej oblohe a že on aj tak nás chce spoznať, že aj v tom, aký je obrovský, že chce mať s nami osobný vzťah. A raz budeme s ním po večnosti, ak príjmeme, že Pán Ježiš Kristus je našim spasiteľom.
2: A toto je presne tá nádej, nie, o ktorej sa rozprávame, že aj čo sa píše v 23. verši, ktorý sme si čítali, že ak totiž zotrváte založený a pevný vo viere a neuchyľujete sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, takže vtedy vlastne toto všetko pre nás platí, že vtedy sme zmierení a tak. A ja mám niekedy taký pocit, že ľudia čakajú ako keby dobrý koniec, ale s tým, že neurobia nič vo svojom živote, že neurobia rozhodnutie pre Pána Boha a potom sa sťažujú ako keby, že ale ako je možné, že proste, neviem, že život nejde tak, ako si to predstavovali, alebo že proste, že mne sa zdá, že niekedy my zídeme z tej dobrej cesty, ktorú nám Pán Boh pripravil, ktorú nám takto dával pred oči. My sme sa sami rozhodli, že ideme opačne a potom sa sťažujeme, že ale prečo proste aj pre mňa neplatí, že som zmierená s Bohom. No lebo som sa, ako je tu napísané, že lebo som sa asi vychýlila jednoducho od tej nádeje evanjelia, od toho, že moje hriechy sú odpustené a môžem ísť proste čistá. Nie preto, lebo som niečo super urobila, ale preto, čo urobil super Pán Ježiš, hej. A že toto som iba tak chcela povedať, že ja to vnímam aj na svojom živote, že síce kdekoľvek sa odkloním, tak Pán Boh ma tam ešte vie nájsť, že to je tá nádej, to je tá dobrá správa pre nás, lebo odklonili sme sa všetci. Ale zároveň aj možno taká výzva pre ľudí, ktorí už veríme v Pána Boha, ktorí ho poznáme, že je tu to ak, hej, je to tam napísané, že ak zotrváte založený a pevný vo viere, hej, že je to naozaj veľmi, veľmi podstatné, že nestačí, keď sme možno počuli ako mali niečo o Bohu a keď sa nás niekto spýta, či sme veriaci, tak povieme, že no však asi hej, však niečo tuto je vyššie, ale naozaj treba zotrvať v tej viere, treba mať naozaj, ako ste aj vy spomínali, že ten osobný vzťah s Pánom Bohom a naozaj s ním žiť každodenne.
3: Mm-hmm. A myslím si, že keď hovoríme o tej nádeji evanjelia, tak evanjelium je mocou Božou. Je napísané v Božom slove, že je mocou Božou a myslím si, že áno, sú ľudia, ktorí sa rozhodnú pre Krista a Pán Ježiš aj v jeho dobe boli ľudia, ktorí uznávali Boha, dokonca študovali celý život, boli to zákonníci, boli to farizeovia, určitá rada ľudí, ktorí sa zaoberali len tým, ako najlepšie slúžiť Bohu a zaujímavé je, že práve títo ľudia odmietli Krista. A presne tu je ako keby to tajomstvo, že evanjelium má tu nádej a evanjelium samé je mocou Božou na spasenie. A Pán Ježiš povedal, vy blúdite, pretože ste opustili Božiu moc. Opustili ste vlastne to, že vy skúmate písma, ale v skutočnosti ich nepoznáte, pretože nežijete podľa písma. Je to len vec vašej hlavy, vášho intelektu a ja si myslím, že vtedy môžeme sa odkloniť od tej nádeje, keď prestaneme žiť evanjelium, keď o ňom vieme, keď máme veľa poznania, ale vlastne žijeme podľa seba, rozhodujeme sa podľa seba a máme také povedomie, že sme dobrí, že sme náboženskí ľudia, že áno, veď Pána Ježiša aj poznáme, ale v skutočnosti zapierame moc evanjelia. Ideme podľa seba a ideme podľa svojich schopností a obdarovaní veľakrát a môžeme to ešte aj zneužiť a povedať si, veď to je snad na Božiu slávu. Lenže presne tá Božia sláva
1: keď prichádza, ja som si fakt, teraz si čítam napríklad proroka Ezechiela a on keď videl tú Božiu slávu, tak je napísané, že on padol ako mŕtvy a že videl tú Božiu moc, ako naplnila ten dom, ktorý mu ten anjel ukazoval. Ja som si hovorila, že páne, že kedy sa tvoja sláva takto prejavila niekde v nejakom spoločenstve, že mňa to vedie fakt k tomu, aby som sa modlila za nás, za cirkev, aby sme naozaj videli tú Božiu slávu, aby sme boli očistení vo svojej mysli a nepredstavovali si Krista tak, aby sme si ho prispôsobili do toho nášho bežného denného života, ale aby my sme sa prispôsobili Kristovi v našom bežnom dennom živote.
0: Ako ja si myslím, že tuto by sme mohli aj skončiť, pretože v podstate je to na zamyslenie sa a na to, aby sme si zodpovedali aj tieto otázky a veci, o ktorých sme sa rozprávali, aj tie Lenka, o ktorých si hovorila. A ja som nedávno sedel s mojimi dvoma kamarátmi a ako to býva niekedy zvykom, tak po obede je taký čas na rozhovory, keď človeku trávi a je taký dobrý priestor na to. A ja som položil takú veľmi jednoduchú otázku mojim dvom kamarátom, že aký je najväčší problém ľudstva? A že no, tak to je teda otázka, Dávid, tak na to nie je ani odpoveď. A potom sme nad tým premýšľali, povedali sme, že asi hriech. Potom sme povedali ešte také, že zabúdame. A toto zabúdanie si myslím, že je veľkým, veľkým problémom aj nás kresťanov. Pretože zabúdame na dobré skutky, ktoré Pán Boh nám učinil. To, čo sme s ním zažili, to, ako sme v jeho mene vybojovali tie dobré veci a ako sa zachoval k nám. A niekedy mám pocit, že sme ako také rybičky v akváriu a o rybičkách sa vie, že oni keď niečo uvidia, tak sa otočia 5 sekúnd prejde a oni zabudnú na to, čo videli, hej. Takže sme niekedy také 5-sekundové rybičky a preto je podľa mňa veľmi dôležité si pripomínať, sprítomňovať tú Božiu pravdu, to, čo sme s ním zažili a možno keď budeme niekedy v budúcnosti alebo aj teraz, ak zažívame niečo ťažké a pochybujeme aj o Pánovi a Ježišovi Kristovi v našom živote, tak si položme otázku, aký bol ten moment, kedy vzplanulo naše srdce s Kristom a my sme si uvedomili, že je naozaj tým Pánom Pánov a kráľov kráľov. Skúsme si sprítomniť ten moment a opäť vytiahnuť tú otázku, prečo práve Ježiš. Ale Kika, ty si chcela ešte niečo povedať.
2: Ja mám ešte veľmi krátku myšlienku, ale v podstate sa to týka aj toho, čo sme sa vlastne cez čas rozprávali a toho, čo si povedal, že presne, že keď možno aj zabúdame a zabudli sme na to, čo pre nás Pán Boh urobil, tak to môže znamenať aj to odklonenie sa od tej nádeje, ako je to aj napísané v dnešnom texte. A vlastne ja som si iba tak uvedomila, že keď sa odkláňame od tej nádeje, tak vlastne žijeme, ale v tom momente zomrieme, hej, že možno nie fyzicky, ale ako keby duchovne, lebo proste rozhodli sme sa sami, že ideme preč. Ale keď sa opäť rozhodneme pre Krista, alebo keď sa teda nám Pán Boh priblíži a opäť povieme, že áno, že idem za tebou, Pane, tak to znamená, že zomrieme sebe, svojim nejakým filozofiám, veciam a svojmu životu. A žijeme, hej. Čiže odkloniť sa od nádeje je podľa mňa, že žiť a zomrieť hneď, ale prijať tú nádej, prijať to evanjelium je, že zomrieť a žiť. A to je, myslím si, že taká lepšia vec, si myslím. Áno.
0: To je úplne skvelé, o čom sme sa rozprávali. Normálne sme ožili v štúdiu a verím, že takýto život môžete zažiť aj vy, poslucháči Rádia 7. My sa s vami už naozaj v tejto chvíli lúčime, prajeme vám naozaj do všetkého, čo je pred vami, aby ste mohli svoju nádej zložiť v Pána Ježiša Krista, pretože to je to najlepšie miesto. Zo štúdia Rádia 7 sa v tejto chvíli s vami lúči Lenka.
1: Nech vás Boh žehná.
0: Kika.
2: Ahojte.
0: A Dávid, majte sa krásne.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Akým spôsobom môžeme byť naplňovaní Duchom Svätým? Jedna z najvzácnejších vecí v živote kresťana a najdôležitejších je, aby bol plný Ducha Svätého. To znamená, o to sme hovorili, že to znamená, že Duch Svätý ovláda jeho city, jeho myseľ aj jeho vôľu. Má pod kontrolou. Nejedná sa o nejakú extázu alebo nejakú hladinu alfa, kde človek nevie o sebe, čo robí. Ale je to stav, kde dobrovoľne poddávame všetky tieto oblasti nášho vnútra pod moc Ducha Svätého. Otázka samozrejme je, ako môžeme odovzdávať tú kontrolu, aby nás viedol uprostred tej spleti ťažkých rozhodnutí a tých problémov, ktoré máme plniť Božiu vôľu a nedokážeme to, ako, odkiaľ môžeme brať sílu, odkiaľ môžeme brať múdrosť. A práve preto nám Ježiš poslal Ducha Svätého, aby nás viedol, aby sme nám ukazovali, kde máme ísť. Hovorili sme, že jeden spôsob, ako nás naplňuje, je, keď spievame žalmy, hymny a duchovné piesne. A druhý spôsob je ďakovanie neustále za všetko. Pretože to vedomie, že všetko máme od Neho, a dokonca aj ťažké veci, ktoré prichádzajú do nášho života, sú dopustené z Jeho láskavej ruky. To je to, čo nás učí podriadovať sa Mu. A to sme videli, že kľúčom pre to, aby sme boli ovládaní Duchom Svätým, je naučiť sa podriadovať Jeho pôsobeniu. Problém je v tom, že sa to nedá nejak aktívne vytvoriť, nemôžeme si to vymyslieť, nemôžeme sa naplniť, ale musí to on robiť a my sa môžeme len poddať. Takže ďakovanie za všetko je spôsob podávania sa vedeniu Duchom Svätým. Opakom ďakovania by mohlo byť asi frflanie, sťažovanie sa. A v liste Filipanom apoštol Pavel píše, všetko robte bez reptania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a nevidní, Bože deti bez poškorný uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia. To vidíme veľmi podobný myšlenkový postup, ako sme čítali v 5. kapitole listu Efezanom. Tam sme tiež hovorili, že apoštol Pavel nám ukazuje, že máme byť vo svetle, nemáme mať nič spoločné so skutkami tmy, ale na to, aby sme to mohli robiť, musíme byť plní Ducha Svätého. A na to, aby sme boli plní Ducha Svätého, potrebujeme neustále za všetko ďakovať. Takisto v liste Filipanom vidíme, že všetko robte bez reptania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a nevinní, Božie deti bez poškvrny. Ak máme byť vedení Duchom, musíme všetko, do čoho nás vedie, robiť bez reptania a pochybovania. Ak sme neustále podozrievaví voči všetkému, nespokojní, skeptickí, potom sa nečudujeme, že máme problém podriadovať sa Duchu Svätému. A myslím si, že toto je dosť častý problém medzi nami. Viete, v Biblii je napísané, aby sme rozsudzovali, aby sme skúmali, ale zároveň je tam výzva, aby sme boli ako deti. A tieto dve veci je potrebné spojiť. Keď Ježiš posielal učeníkov medzi ľudí, povedal im, buďte opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Dva protiklady, ktoré sa majú spojiť v živote kresťana. A mne sa zdá, že v našich kruhoch je dosť veľa tej opatrnosti, ale niekedy sa mi zdá, že je veľmi málo tej detskej viery. Všetko chceme mať premyslené, pochopené, vyargumentované do posledných detailov. A ja opäť nehovorím nič proti tomu, že chceme rozumieť, chceme pochopiť, ale to je jedna stránka veci a tá druhá stránka veci je niekedy urobiť jednoduché detské rozhodnutie v dôvere Pánovi, aj keď nerozumieme. Byť schopný urobiť rozhodnutie bez toho, aby som rozumel všetkému. Ak toho nie sme schopní, tak nie sme schopní nechať sa viesť Duchom Svätým. Lebo Duch Svätý nás niekedy bude viesť cez to, že pochopíme, porozumieme, ale niekedy bude chcieť, aby sme mu jednoducho dôverovali, ako malé dieťa dôveruje svojmu otcovi. Ak to nie sme schopní, ak vždy potrebujeme vedieť presne a vždy sme skeptickí, že no ale keď to nepochopím, ak mi to nebude dávať zmysel, tak Boh nám nebude vždy všetko vysvetľovať. Opäť nehovorím proti, veľmi často chce, aby sme porozumeli, ale niekedy chce, aby sme urobili krok viery, jednoduché, detské. Čiže je to potrebné spojiť. Ak uveríš vždy všetkému a všetko sa ti zdá byť skvelé, tak pravdepodobne sa potrebuješ naučiť rozsudzovať. Sú takí kresťania, ktorí sú nadšení z každého nového, každej novej knihy, každého učenia, všetko je úžasné, všetko je fantastické. A to nie je správne. Ale naopak, ak stále vo všetkom vidíš len chyby a nič nie je dosť dobré a všetko má problémy a tam vidíš, tam je problém, tam je hriech, tam je taká myšlienka a ten má taký zlý názor, tak ja nebudem nikoho počúvať a nič sa nám nezdá dosť dobré, tak sa potrebujeme učiť, čo apoštol Pavol hovorí, všetko robte bez reptania a pochybovania. Ináč nebudeš môcť kráčať vpred. Zostaneš stáť na tom jednom mieste. Vždycky kráčať vpred je riziko. Vždycky sa môžeme potknúť, môžeme zle stúpiť. Ale ak zostaneme stáť na mieste, pretože o všetkom pochybujeme, tak ťažko môžeme ísť za Ježišom. Čiže tá cesta za Ježišom vždy je, obsahuje aj kroky viery. Duch Svätý, keď nás vedie, tak niekedy je to cez veci, ktoré nechápeme. Pán Ježiš povedal, vietor, kam chce, tam veje. Počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Teraz moja otázka je, sme ochotní byť ako vietor? Ja mám pocit, že veľmi nie, že chceme mať všetko naplánované, premyslené a zargumentované a toto preto a toto preto a toto tamto a to dáva takýto zmysel. Keď máme urobiť nejaké rozhodnutie, tak a všetci na nás upierajú svoj zrak, že ako sa rozhodneme, tak je pre nás strašne ťažké sa rozhodnúť podľa Ducha Svätého. Keď nás vedie urobiť niečo, čo ostatní ťa budú pýtať, to si prečo urobil? Nedávalo zmysel. Prečo si sa takto rozhodol? A my niekedy je veľmi ťažké povedať, som presvedčený, že Duch Svätý ma tak viedol. Nie je to ľahké však. Niektorí sa v tom vyžívajú, áno, niektorí to. Čím nezmyselnejšie rozhodnutie, tým lepšie. O tom nehovorím, ale naozaj nechať sa viesť Duchom Svätým znamená byť ochotný niekedy urobiť rozhodnutie, ktoré budú ostatní spochybňovať a budú sa pýtať, prečo je to tak. Na druhej strane sú ľudia, ktorí na všetko povedia, Duch Svätý ma tak vedie, nepýtaj sa, nerieš, ja som tak vedený, ani to nie je správne. Čiže je tam potrebné to vyváženie. A asi by sme sa každý potrebovali spýtať, že do ktorej strany sme my vychýlení, že či sa potrebujeme učiť podriadovať duchu viac, alebo sa potrebujeme prestať používať tú výhovorku, že Duch Svätý ma vedie a začať viacej rozmýšľať a študovať. Ale zdá sa mi, že v našich kruhoch je to skôr ten problém, že máme problém byť ako deti. Ale ak nebudeme takí, tak ak sa nenecháme viesť, ak nie sme ochotní byť niekedy ako vietor, tak nemôžeme byť naplňovaní Duchom Svätým. Ak si stojíme za tým, že vždy všetko mám premyslené, naplánované, nedá sa to. Ja viem, že pre nás baptistov je niekedy to také odpudzujúce, máme takú tú svoju identitu, že my sme vždycky takto poctivo všetko robili, nikdy sme neboli takí uletení, ale zrejme sú aj také chvíle, kedy treba byť mierne uletený, ak Ježiš o tom hovorí. Teda samozrejme záleží, ako to definujeme, ale zrejme sú potrebné chvíle, kedy nebude všetko jasné všetkým. Nehovorím, že to máme robiť náročky, nehovorím, že teraz si máme vymyslieť hlúposti. Opäť, celé je to o tom, že chceme, aby Duch Svätý nás viedol. Chceme sa jemu podriadiť. Ako náhle si to začneme my vymýšľať, tak už to nie je na ňom, už je to v našich rukách. Ale ak chceme, aby nás on viedol, tak musíme byť pripravení, že nás bude viesť aj spôsobmi, na ktoré sme neboli úplne zvyknutí. Budeme niekedy sa musieť správať ako tí, ktorých sme kritizovali, ohovárali. To je jedna z dobrá pomôcka. Vždycky si dávajte pozor, koho ohovárate alebo kritizujete, alebo vo svojej hlave si hovoríte, tak tento ako robí. Lebo je dosť možné, že Boh vás postaví do situácie, kedy bude presne to od vás žiadať, aby ste sa tak správali. A povie vám, a kým sa nebude správať tak ako on, tak nevypočujem tvoju modlitbu. A sme doma. Takže potrebujeme sa učiť správať ako deti. A s týmto súvisí aj ten tretí spôsob, ktorý Pavel menuje, ako môžeme byť naplňovaní Duchom Svätým. A to je v 21. verši, navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom. Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom. Čo tým ale Pavel chce povedať? Tam je, že navzájom. Znamená to, že každý sa máme podriaďovať každému, každý má poslúchať každého, a teda vlastne nikto nikoho, ale všetci všetkých. A teda v konečnom dôsledku si každý robí, čo chce. Niekedy to takto u nás vyzerá. Ja sa síce mám podriadiť tebe, ale zároveň aj tým nie. A nakoniec nikto nikomu. Alebo všetci sa podriadujú tej najsilnejšej osobe, ktorá vie najsilnejšie dupnúť alebo najsilnejšie zakričať. A toto slovo podriadenie sa bol pôvodne vojenský pojem, ktorý znamenal usporiadať, podriadiť podľa hodnosti. A my vieme, že v armáde veľmi neplatí však, že kapitán sa podriaduje majorovi a zároveň major kapitánovi. Tam neplatí vzájomné podriadenie sa, či? Tak by to asi veľmi nefungovalo. Ani apoštol Pavel nechce povedať, že keď hovorí podriadujte sa navzájom, mi chce povedať, že tak každý každému, každý sa počúvajte a nejakým spôsobom vychádzajte spolu. Ale je to akýsi nadpis pre to, čo bude nasledovať ďalej. Keď si všimnete ten 21. verš, tam je napísané: na zem sa podriadite v bázni pred Kristom. A teraz, kto sa má podriadovať komu? Ženy svojim mužom, v 6. kapitole deti svojim rodičom a otroci svojim pozemským pánom. 5. verš. Tu menuje tri vzťahy, v ktorých má byť podriadenie. Ženy svojim mužom, deti svojim rodičom, otroci svojim pánom. A zároveň ukazuje na to, že tí, ktorí sú nadriadení, teda muži, rodičia a páni, majú aj v tom nadriadení mať veľkú úctu voči tým, ktorí sú im podriadení, pretože oni patria pánovi. Čiže nemôžu si oni robiť, ja teraz keď som nadriadený, tak si môžem robiť, čo chcem, pretože viem, že ten, ktorého mám podriadeného, toho mi zveril Boh. A on bude vyžadovať, aby som vydal počet z toho, ako som viedol. To je do istej miery oveľa nebezpečnejšie, oveľa náročnejšie viesť, ako nechať sa viesť. Takže toto vzájomné podriadenie sa neznamená, že všetci majú rovnaké právomoci, ale že si seba navzájom vážime, že považujeme to druhého za dôležitejšieho. Ale pokiaľ by sme úplne zrušili povinnosť podriadenia sa, tak zrušíme celý poriadok stvorenia. Už sme o tom hovorili, že podriadenie sa vidíme v samotnej Božej Trojici. Ježiš neustále zdôrazňoval: ja sa podriadujem svojmu Otcovi. A neznamená to, že je menší, že je menej dôležitý, ale tam vidíme, že to je úplný základ. Ak je to základ v Trojici, tak je to určite základ v manželstve, ktoré je na obraz Boží, v cirkvi, takisto aj v ostatných vzťahoch. Takže apoštol Pavol sa nám zrejme snaží ukázať, že každý z nás sa má podriadovať niekomu. A to, že to je akýsi... Teraz nie je v prvom rade otázka komu, ale podriadovanie sa je postoj srdca. Každý z nás by mal prirodzene hľadať niekoho, komu sa môže podriadiť. Presne opak toho, ako ľudia dneska rozmýšľajú, snažia sa dostať na vrchol, kde už nikto ich nebude môcť rozkazovať. Ale Ježiš povedal: u vás to tak nebude. Ten, kto chce byť medzi vami najväčší, nech sa stane služobníkom ostatných. Nehľadajte to miesto, kde už všetci vás poslúchajú, ale kde vy budete sa môcť podriadiť. Podriadenie sa je celoživotný postoj. A niekedy na niektorých ľuďoch vyslovene vidíte, že toto je človek, ktorý sa nerád podriaduje, ktorý neznáša, keď mu niekto povie niečo autoritatívne, ktorý proste musí vždy mať po svojom, ktorý vždy musí mať posledné slovo, ktorý vždy musí zhodnotiť, či sa mu to páči, čo mu povedali, alebo nie. Ja nehovorím teraz o nejakom autoritatívnom režime, kde všetci majú poslúchať a postaviť sa do radu, ale hovorím o tom, že apoštol Pavol ukazuje, že ak chceme byť naplňovaní Duchom Svätým, podriadovanie sa musí byť základnou súčasťou nášho života. Ak máme problém podriadovať sa, tak budeme mať problém nechať sa naplňať a viesť Duchom Svätým. Podriadenie sa je celoživotný postoj, ktorý sme videli napríklad na Ježišovi Kristovi. Neustále zdôrazňoval: ja sa podriadujem svojmu Otcovi. Teda aj v tejto otázke máme byť ako deti nakoniec, lebo dobre vychované deti si uvedomujú, že nerozumejú všetkému, že v niektorých veciach jednoducho musia poslúchať, čo sa im povie. Jedna z najnebezpečnejších vecí v cirkvi je kresťan, ktorý si myslí, že už nemusí nikoho poslúchať. Ktorý sa rozhoduje čiste podľa svojho vnímania, ako jemu sa zdá, podľa svojho rozumu, ktorý nepozná slovo podriadiť sa, ktorý nepozná slovo dobre nerozumiem, ale pretože to hovoríš ty, tak to prijímam. Taký človek ohrozuje sám seba a ohrozuje druhých. Podriadiť sa znamená poslúchnuť a urobiť to ochotne, dokonca aj vtedy, keď nesúhlasím a nerozumiem. Ak poslúchame len vtedy, keď súhlasíme a rozumieme, tak to nie je podriadenie sa. To nie je podriadenie sa. To je súhlasím, to isté môžete si prečítať nejakú radu na internete a keď s ňou súhlasíte, tak ju budete robiť. A to neznamená, že ste sa podriadili. V takom prípade je konečným meradlom môj rozum. Ja som tou najvyššou autoritou, lebo ja sa rozhodnem. Podriadiť sa znamená, že poviem, aj keď nerozumiem, možno aj nesúhlasím s niečím, a možno aj viem, že v niektorej oblasti mám pravdu, ale pretože toto je človek, ktorého Boh ustanovil ako moju autoritu, tak ja sa podriadím. Tu sa možno opäť vrátiť k tej otázke ovládania Duchom Svätým. Ak je hlavným meradlom tvojho života tvoj rozum a nedokážeš poslúchnuť niečo, čo ti niekto povie, pokiaľ tomu nerozumieš, tak nemôžeš byť vedený Duchom Svätým. Nemôžeš sa nechať naplňať Duchom Svätým. Pretože podriadenie je kľúčové pri naplňaní a tvojho vnútra Duchom Svätým. Nie je to samozrejme úplne jednoduché, pretože my sme zároveň vyzývaní, aby sme skúmali, aby sme rozsudzovali, aby sme sa pýtali. A obzvlášť baptisti to zdôrazňujeme a myslím si, že je to správne, že zdôrazňujeme, že každý má skúmať písmo a že nikto nemá slepo poslúchať. Niektorí to vyriešia jednoduchšie, napríklad katolíci ti povedia, no čo povie kňaz, to je pravda. A máme to vyriešené. A tam potom nemajú problém s podriadením sa, takže je tam isté napätie. My sme o tom hovorili, ak si pamätáte, kedysi, že naozaj ten novozmluvný človek, to novozmluvné spoločenstvo má tento problém. Že na jednej strane je potrebné sa podriadiť, na druhej strane je tu každý jeden z nás, ktorý má v sebe Ducha Svätého a má skúmať. Takže niekedy je to naozaj ťažké tomu porozumieť, že kedy sa mám podriadiť napríklad starším a kedy mám povedať, že nie, v tomto nesúhlasím a musím vyjadriť, že nebudem poslúchať. Často nám to nedáva zmysel, že ako to vlastne mám robiť. A to je niečo, čo sa potrebujeme učiť a opäť niečo, v čom nás Duch Svätý musí viesť, že čo mám vlastne robiť. Kedy mám prijať a kedy to nemám prijať. Ale opäť potrebujeme si pripomenúť, že podriadenie sa je uznanie, že niekoho Boh postavil ako autoritu nado mnou a chce toho človeka používať v mojom živote. Bez ohľadu na to, aký ten človek je nakoniec. Či už trvalo, alebo dočasne, preto poslúcham, čo mi povie. A teraz veľmi dôležitá vec, ktorú zdá sa mi, že máme často pomýlenú. Napríklad aj keď volíme staršovstvo, alebo počúvame kázne, alebo počúvame nejaké slovo nejakého brata alebo sestry a rozsudzujeme, prirodzene sa pýtame, je to dobré, je to správne. A my si musíme uvedomiť, že našou úlohou v tej chvíli nie je rozsudzovať, či sa mi to páči, či sa s tým stotožňujem, či tomu úplne rozumiem. Našou úlohou je rozsudzovať, či je to od Boha. Vidíte ten rozdiel? Ja mám pocit, že veľmi často poviem, nie, toto sa mi nepáči, toto sa mi nezdá. A to je veľký rozdiel pýtať sa, či sa mi to páči, či sa mi to zdá. A veľký rozdiel je pýtať sa, či je to od Boha. Pán Ježiš povedal, že ľudia si budú voliť učiteľov, ktorí im budú hovoriť tak, ako sa im bude páčiť. To, že sa vám páči, ako nejaký kazateľ káže, to nie je veľmi dobré meradlo, či to je autorita od Boha. To, či vám to, čo káže, zapadá do vášho života, do toho, ako vidíte veci, to je veľmi nebezpečné meradlo. Pretože to vám umožňuje, aby ste stále zostali na vrchole, a vy ste boli to autoritou. A vy si vyberáte, tak teraz budem počúvať tohto kazateľa, ten sa mi páči. Teraz povedal niečo, čo sa mi nepáči, tak toto nebudem počúvať. Rozumiete, máme rozsudzovať, ale zároveň si musíme dať pozor, aby to rozsudzovanie nebolo rozsudzovanie, čo sa mi páči, čo sa mi nepáči, ale by sme rozsudzovali, čo je od Boha a čo nie. A to je trošku ťažšie však, ako rozsudzovať, či sa mi to páči alebo nie. To vieme rýchlo povedať. Tá kázeň sa mi nepáčila. Ale rozsudzovať, bolo to od Boha alebo nie, to už je trošku ťažšie. Ale toto je to, čo sa potrebujeme naučiť. Lebo ináč, ak používame ten prvý spôsob, viete čo? My sami seba vedieme. My sami sa rozhodujeme. Nemáme autoritu, nepodriadujeme sa nikomu. Ak sa podriadujeme len vtedy, keď sa nám to páči, tak sa nepodriadujeme nikdy. Viete si predstaviť vojaka, ktorý by povedal svojmu veliteľovi, budem poslúchať, keď sa mi tvoj rozkaz bude zdať dobrý? Počuli ste to už niekedy na vojne? Asi by ďaleko nezašiel, však? By drhol dlášku zubnou kevkou celú noc asi, však? A mohol by sa sťažovať, že sa mu to zdá nezmyselné, koľko chce. Musíme sa pýtať, Pane, je to, čo mi chceš ty v tejto chvíli povedať? Možno tomu nechápem, možno mi to nesedí. Minulý týždeň, alebo pred dvoma týždňami sme hovorili, že keď nás Boh bude viesť, tak nás bude viesť cestou, ktorú sme nečakali. Ak ti na tej tvojej ceste všetko zapadá, ak tam nie sú žiadne prekvapenia, ak tam nie sú žiadne veci, ktoré ťa prekvapia, tak pravdepodobne to je tvoja cesta, nie Božia. Ak si nezažil nič, že žiadny situáciu, kde si sa spýtal, Pane, naozaj chceš, aby som šiel tady to, asi sa rozhoduješ sám. To ale znamená, že ak mám urobiť rozhodnutie, ktoré proti mojim predstavám, tak musím sa niekomu podriadiť. Musím povedať, Pane, nerozumiem tomuto, ale urobím to, lebo verím, že je to od teba. A obzvlášť v prípade týchto autorít, ktoré tu Pavol menuje, je základné pravidlo, že to, čo chce od teba manžel, to, čo chce od teba rodič, to, čo chce nadriadený v práci, je to, čo od teba chce Boh. Sú výnimky, ale to sú výnimky. To hovorí Biblia. Bohu sa páči, keď poslúchaš svojho rodičov, keď sa podriadeš svojmu manželovi, keď sa podriadeš svojmu nadriadenému. Ale áno, Niekedy je potrebné povedať nie. Ale to je výnimočné a základný postoj kresťana je, že chcem poslúchať. Dokonca nie zriedka aj vtedy, keď ten človek chce odo mňa niečo, čo je proti základným niektorým biblickým príkazom. Ak napríklad rodič povie, nechcem, aby si išiel v nedeľu do zhromaždenia, tak povie, že ale Biblia hovorí, že sa máme stretávať. Áno, ale Biblia hovorí, že máš poslúchať s rodičov. Nehovorím, že nie je situácia, kedy mám povedať, vieš čo, oci, mami, vážim si vašu autoritu, ale vnímam, že dnes musím neposlúchnuť. OK, môže sa to stať. Lenže my sme z toho, mám pocit, robili pravidlo. Že sme postavili svoje vnímanie nad to, že je tu nejaká autorita, ktorú nám Boh dal. Aj napriek tomu, že to nemusí byť kresťan. Budeme o tom hovoriť, ale Peter hovorí, že ženy majú poslúchať svojich mužov, dokonca aj tých, ktorí sa spierajú Bohu, aby ich získali. Takže budeme o tom hovoriť viacej, nie je to jednoduchá téma. Ako hovorím, je to jedna z najdôležitejších tém v živote kresťana. Vedieť, kedy, ako sa podriadovať, mať postoj podriadenia sa. Takže budeme sa tomu venovať viacej, ale dnes, to, čo som sa dnes snažil povedať, je, že pýtajme sa, mám v mojom srdci postoj podriadovania sa, alebo vždycky hľadám dôvod, prečo sa nepodriadiť. Vždycky hľadám dôvod, prečo povedať, nie, to tak nie je. Možno, že úsmevom, možno pekne, ale nie, vieš čo, ty sa mýliš. Darmo si toto a toto, ale á, ty sa mýliš, a vieš čo, ja viem lepšie. Pýtajme sa sami seba, ako sme na tom. Ak chceme byť naplňovaní Duchom Svätým, musíme mať ducha podriadovania sa, poslušnosti a hľadania. Pane, ukáž mi, komu sa mám podriadiť, aby som tým slúžil Tebe. Daj mi, ak nemáme takého človeka, tak sa začne modliť. Pane, daj mi niekoho, komu sa budem môcť podriadovať. Ja nechcem žiť životom človeka, ktorý sa rozhoduje sám za seba. Ja sa chcem naučiť radovať v tom, že mám niekoho, komu sa môžem podriadiť. A tým vyjadriť svoju úctu voči Tebe.

0: ti ďakujem, Bože, že môžem byť hore.
1: Som posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť v pekle tam dole.
0: Ďakujem ti, Bože, že môžem.

Peniaze vždy boli a budú, avšak možnosť šírenia evanjelia skrze éter Slovenskej republiky tu dlho nebola. To, že dnes Rádio 7 môže vysielať dobrú zvesť o Kristovi skrze FM frekvencie, je aj vďaka finančným darom našich poslucháčov. Zapojte sa dnes aj vy. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: List Kolosanom, 4. kapitola, 6. verš. Vaše slovo nech je vždy láskavé a múdro povedané, aby ste vedeli, ako treba každému odpovedať. Albert podal kolegovi kartičku s údajmi. Kolega na ňu pozrel, chvíľu sa zamyslel a potom sa spýtal, to čo si myslí ten chlapík, že o sebe hovorí ja som cesta, pravda a život? Ten si ale namýšľa. Albert si uvedomil, že kolega reaguje na slová z Evanjelia Jána 14.6. Kolegová reakcia ho pobavila a vysvetlil mu, kto je ten chlapík a akú nezištnú obeť priniesol, aby nás priviedol k Bohu. Keď stretneme ľudí, ktorým je viera vzdialená, môžeme reagovať tak, že budeme ticho, alebo sa budeme tvrdo obhajovať. A my môžeme na oplátku dostať výsmech, či dokonca odsúdenie. Apoštol Peter nás však vyzýva, buďte stále pripravení k obhajobe pred každým, kto by od vás žiadal, aby ste vydali počet z nádeje, ktorú máte. Zároveň nás upozorňuje, ale robte to v tichosti, s bázňou. V liste Kolosanom 4.6 apoštol Pavol vysvetľuje, akú moc má takáto odpoveď. Vaše slovo nech je vždy láskavé a múdro povedané, aby ste vedeli, ako treba každému odpovedať. Doslovne ochutené soľou. Tak ako soľ v jedle zvýrazňuje chuť, slova ochutené láskou pozývajú ostatných bližšie k viere. Otázky od ľudí, ktorí pána Ježiša vôbec nepoznajú, nás môžu prekvapiť v rôznych situáciách. Keď odpovieme múdro a láskavo, naša odpoveď bude ako soľ, ktorá ich láka dozvedieť sa viac.

Páčia sa vám relácie, ktoré počúvate na vlnách Rádia 7? Staňte sa ich súčasťou a podporte nás finančne či modlitebne. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Dobrý deň, milí priatelia. Opäť sa hlási od mikrofónu Zuzana Fraňová a vítam vás pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Aj dnes vás pozývam na modlitby za nádhernú krajinu, ktorá sa volá Mexiko alebo Chiapas, a prajem vám príjemné počúvanie. Mexiko, celým názvom Spojené štáty Mexické, je federatívna prezidentská republika na americkom kontinente. Mexiko je americká krajina. Na severe hraničí s USA a na juhu s Guatemalou a Belize. Mexiko leží v subtropickom páse. Krajina sa delí na 4 výškové podnebné pásma. Horúca časť krajiny má priemernú ročnú teplotu cez 23 stupňov Celzia. Pomer vidieckého a mestského obyvateľstva činí 30-70. Najviac obyvateľov žije v hlavnom meste Mexiko. Mestici, teda miešanci indiánov a belochov, sú zastúpení 60%, indiáni 30% a belosi, potomkovia španielov zvaní kreoli, 9%. Do krajiny prichádzajú ľudia predovšetkým z Guatemaly a Hondurasu, predovšetkým za prácou a lepšími životnými podmienkami. Mexičania a vôbec obyvatelia celej Latinskej Ameriky v poslednej dobe mohutne migrujú do USA. Úradný jazyk Mexika je španielčina s totožnou gramatikou ako v Španielsku. Latinskoamerická španielčina však má svoje špecifika, kde medzi najvýraznejšie patrí nepoužívanie druhej osoby množného čísla. Život indiánskych obyvateľov Mexika v predkolumbovskom období bol naplnený uctievaním obrovského panteónu bohov. Na ich počesť sa budovali rozsiahle stavby a kultové centra. Obyvateľstvo vydržiavalo početnú vrstvu kňazov, ktorí boli prostredníkmi medzi prostým ľudom a bohmi. Putovalo do vzdialených posvetných miest a organizovalo náboženské slávnosti, ktorých súčasťou bývali aj ľudské obete na uzmierenie bohov. V koloniálnom období dobyvatelia obracali indiánov na katolickú vieru. Za týmto účelom tu zo Španielska a neskôr z ďalších európskych krajín prichádzali kňazi a mnísi z rôznych náboženských rádov. Františkáni, dominikáni, augustiáni a nakoniec jezuiti, ktorí mali indiánov vzdelať v základoch viery. V súčasnosti je Mexiko kresťanskou krajinou. Prevažujú rímski katolíci so zastúpením 89%. Stretneme sa aj s komunitami iných náboženstiev, ako sú protestanti, ktorí tvoria 6%, a židia. Väčšina domorodého obyvateľstva praktikuje kombináciu svojho pôvodného náboženstva s kresťanstvom. Drahý Otče, ďakujeme Ti za všetkých kresťanov, ktorí sú v Mexiku. Ďakujeme Ti za túto nádhernú krajinu. Ďakujeme Ti za každého človeka, ktorý sa svojim srdcom obracia k Tebe. A prinášame Ti teraz, Pane, tak, ako mnohých chorých prinášali k Tebe ľudia, tak aj my prinášame teraz k Tebe rodiny zla Margarity, ktorým bolo zakázané používanie spoločenských komunálnych služieb a prikázané opustiť svoje domovy. Pane Ježišu, Ty sám si tu bol na zemi a nemal si domov. Ty im rozumieš a preto ťa prosím, aby si naplnil ich potreby, aby si im dal nový domov, aby si im dal miesto, kde budú môcť fungovať, kde im bude dobre, kde budú môcť bývať. Prosíme, aby si posilnil aj ich vieru. Prosíme, aby sa celým srdcom obracali k Tebe o pomoc. Prosíme, aj keď sa to možno zdá, že možno majú pocit, že si ich opustil, alebo čo sa to deje, keď sa dejú takéto veci, tak ťa prosíme, aby Tvoj Svätý Duch im stále pripomínal, že Ty si ten, ktorý ich nesieš, Ty si ten, ktorý sa o nich postaráš, Ty si ten, ktorý si na nich nezabudol. Veľmi prosíme, posilni ich vieru, daj im vidieť Teba, daj im vidieť Tvoju spásu, daj im vidieť víziu neba, že Ty na nich myslíš, Ty si za nich zomieral. Prosíme ťa, posilni ich. Amen.

Zničte kryptonit. John Bevere. Znič to, čo ti kradne silu. Štvrtá časť. Účinky kryptonitu. Kapitola 22. Konfrontácia. Začneme cestu k odstráneniu kryptonitu v našom individuálnom živote, ako aj v našom spoločenstve tým, že začneme konfrontovať následky zanedbávania tejto smrtiacej látky. Na strednej škole sme museli absolvovať dvojdňový prevenčný kurz o nelegálnych drogách, ktorý odhalil desivé následky užívania drog. Strach z týchto následkov ma uchránil od ich nástrah. Existuje aj nezdravý strach, z ktorého nás Ježiš vyslobodil. Avšak existuje aj bázeň, zbožný strach podobný tomu, čo som zažil v škole, ktorý nás chráni pred tým, čo by mohlo zničiť naše životy. V Biblii sa píše: Bojme sa teda, aby azda o niekom z vás neplatilo, že zaostal, pokým trvá zasľúbenie, že možno vojsť do jeho odpočinku. List Hebrejom 4.1. A milosrdenstvo a vernosť zotiera vinu, bázeň pred Hospodinom odvracia zlo. Príslovia 16.6. Aj v tejto kapitole budem hovoriť ku kresťanským vodcom. Avšak toto posolstvo by malo varovať nás všetkých, pretože veriacich Hospodin ustanoví za hlavu, nie za chvost. Deuteronomium 28.13. Každý jeden z nás je povolaný byť veľvyslancom Božieho kráľovstva a to je dôležitá pozícia vodcovstva. Zamysleli sme sa nad našou dnešnou stratégiou služby vo svetle písma? Prečo sa zdráhame konfrontovať výšiny hriechu? Ľudia, ktorí túžia poznať Boha, rátajú s tým, že im povieme pravdu. Napriek tomu zanedbávame konfrontovať to, čo im bráni vstúpiť do autentického vzťahu s ním. Chránime ich? Zamysleli sme sa niekedy nad tým, že ľuďom, ktorí hľadajú Hospodina, z dlhodobého hľadiska ubližujeme, keď im nehovoríme celú pravdu? Prečo by sme zavádzali a klamali ľudí, ktorí prišli, aby počuli pravdu o večnom živote? Nelíšia sa od Angely, ktorá sa ocitla v zúfalej a zložitej situácii vo svojom manželstve kvôli tomu, že jej nikto priamo nepovedal pravdu. Prečo by sme chceli, aby si ktokoľvek myslel, že do vzťahu s Ježišom môže priniesť aj svoj praktizovaný hriech? To predsa nie je možné. Ponúkame im teda vzťah, ktorý v skutočnosti neexistuje? Je to napodobenie na skutočného spasenia? Pozrieme sa na to z viacerých uhlov pohľadu. Pozrieme sa na následok hľadajúcich ľudí, vodcov, ktorí sa zdráhali určiť kryptonit a nakoniec na následok, ktorý dostihne spoločenstvo. Z dlhodobého hľadiska sú následky devastujúce pre všetky tri skupiny. Ľudia hľadajúci Boha. Musíme si uvedomiť, že nie málo ľudí, ani zopár, ale mnohí prídu k Ježišovi v deň posledného súdu s úplným presvedčením, že im bude umožnený vstup do nebeského kráľovstva, avšak budú počuť slová: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Evanjelium podľa Matúša 7.23. Kto sú títo ľudia? Sú to nejakí spiritualisti? Sú to ľudia vyznávajúci iné náboženstvá? Sú to ľudia zapletení v okultizme? Ak sa pozrieme na Ježišove slová, zistíme, že títo ľudia sú v našom strede, prichádzajú do našich spoločenstiev a priznávajú sa ku kresťanskej viere. Začína slovami: Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Evanjelium podľa Matúša 7.21. Ježiš ich označil ako ľudí, ktorí prehlasujú, že On je Pán. Nehovorí to Jozefovi Smithovi, Mohamedovi, Budhovi, Hare Krishne, Konfuciovi, Ráovi, Silkovi ani nejakému inému falošnému prorokovi či bohovi. Nie, ľudia, ktorým je tu zamietnutý prístup, nazývajú Ježiša Krista svojim pánom a horlivo ho oslavovali. Prečo opakuje Pane v tomto verši? Tak ako som už uvádzal v predchádzajúcich kapitolách, nie je náhoda, ak sa slovo alebo fráza v písme dvakrát opakuje. Autor tým kladie dôraz na to, čo komunikuje. Avšak v prípadoch, ako je tento, sa nejedná len o dôraz, ale aj intenzitu emócií. Pozrime sa napríklad na odpoveď kráľa Dávida, keď sa dozvedel o poprave jeho syna Joábovou armádou. A kráľ zakryl svoju tvár a kričal veľkým hlasom: Môj synu Absalome, Absalome, môj synu, môj synu. 2. kniha Samuelova 19.4. S najväčšou pravdepodobnosťou Dávid nevyslovil slova môj synu dvakrát, ide skôr o to, že jeho výkrik smútku bol v agónii. Opakovaním týchto slov chcel autor komunikovať dôraz na jeho emócie.
Rovnako ako pán komunikuje silné city týchto ľudí voči nemu. Nie len, že akceptovali vyučovanie Ježiša Krista ako Božího syna, ale sú s ním aj citovo zainteresovaní a horliví vo svojej viere. Hovoríme o ľuďoch, ktorí sú nadšení z toho, že môžu byť kresťania, najpravdepodobnejšie o tých, ktorí s nadšením hovoria o svojej viere. Nie len, že v hĺbke svojho srdca veria v Krista, ale sú zapojení v jeho službe. Mnohí mi povedia v ten deň, Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v Tvojom mene démonov? Nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov? Evanjelium podľa Matúša 7.22. Títo ľudia boli aktívne zapojení a podporovali prácu v spoločenstvách. Taktiež otvorene komunikovali ich presvedčenie o evanjeliu. Či sme v Tvojom mene neprorokovali? V podstate menili životy iných ľudí. Väčšina prekladov zvolila slovo mnohí, no v anglickom preklade Biblie The Message sa píše, že tisíce mi povedia v deň súdu. Grécke slovo polus môžeme definovať ako väčšina, množstvo, počet. Často je toto slovo použité v zmysle väčšina. Nech je to už akokoľvek, vieme, že Ježiš to nehovorí o malej skupinke, ale o veľkej skupine. Dokonca to môže byť väčšina prítomných ľudí. Zhrňme si to takto. Ježiš hovorí o ľuďoch, ktorí veria evanjeliu. Nazývajú ho pánom, sú citovo zainteresovaní, hlásajú posolstvo Ježiša a sú aktívne zapojení v službe. Celkom ľahko by sme ich definovali ako kresťanov. V čom sa teda líšia od autentických veriacich? Ježiš hovorí, nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Evanjelium podľa Matúša 7.23. Kľúčové slova sú pre nás páchatelia neprávosti. Čo je neprávosť? V tomto verši je použité grécke slovo anomia. Definícia gréckého slovníka Thayer's Greek Dictionary je nasledovná. Stav, kedy sme bez zákona, kvôli našej nevedomosti alebo kvôli porušeniam. Jednoducho povedané, ten, kto činí neprávosť, sa nepridrža autority Božieho slova. Ona alebo on hreší na pravidelnej báze bez autentického pokánia. Takto je človek novodobý modloslužobník. Neprávosť je teda forma kryptonitu. Títo muži a ženy sa nepodkýňajú pravidelne. Skôr sa opakovane vyhýbajú, ignorujú, zanedbávajú a neposlúchajú Božie slovo. Bezbožný životný štýl si osvoja ako každodenný. Príčinou je, že niektorí veria, že určité časti písma naozaj neznamenajú to, čo hovoria. Iní si myslia, že niektoré časti písma nie sú v dnešnej dobe relevantné. Väčšina však verí, že sú prikrytí nebiblickou milosťou. Domnievam sa, že jedným z dôvodov, prečo zotrvávajú v hriechu, je nedostatočná konfrontácia a volanie k autentickému pokániu zo strany vodcov. Nikto im nepovedal, že si nemôžu priniesť svojich modloslúžobných milencov do zmluvného vzťahu s Ježišom Kristom. Ak by boli skutočne spasení milosťou, nie len, že by pohrdali myšlienkami starého zákona, ale rozhodli by sa odvrátiť od opakovaného vedomého hriechu. Ukrižovali by svoje telo s jeho vášňami a túžbami a usilovali by sa o zbožný charakter a život, ktorý prináša ovocie. Toto charakterizuje pravého veriaceho. Všimnite si Ježišove slova. Nikdy som vás nepoznal. Slovo poznal pochádza z gréckeho slova ginosko, čo znamená intimne, osobne poznať. V skutočnosti s ním nikdy nemali osobný vzťah, aj napriek tomu, že ho volali pane. Bolo to len oslovenie, pretože ho neposlúchali. Dôkaz, že niekto má skutočný vzťah s Bohom, spočíva v tom, že dodržiava jeho slovo. Podľa toho vieme, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí, poznám ho, ale nezachováva jeho prikázania, je klamár a nie v ňom pravdy. Prvý list Jánov 2, 3 a 4. Tieto slová sa dokonale zhodujú so slovami, s ktorými Ježiš toto vyučovanie otvoril. Podľa skutkov poznáme ľudí. Evanjelium podľa Matúša 7.20. Skutky, o ktorých tu Ježiš hovorí, nie sú o službe kresťana, o hovorení posolstva či návštevnosti cirkvi. Tieto vlastnosti budú mať aj ľudia, ktorí nevojdu do nebeského kráľovstva. Väčšina ľudí v dnešnej dobe považuje za Božie dieťa osobu, ktorá volá Ježiša svojim pánom. Verí v jeho učenie, je citovo zainteresovaná a aktívne sa podieľa na bohoslužbách. Z Ježišových slov sme však jasne videli, že to nie sú rozhodujúce vlastnosti úprimne veriaceho človeka. Dovolte mi povedať to takto. Určite nájdeme tieto vlastnosti aj pri úprimných veriacich. V skutočnosti bez nich človek nemôže byť úprimne veriaci,
Avšak tieto vlastnosti nezaručujú, že človek je skutočne Božím dieťaťom. Rozhodujúca otázka znie nasledovne. Činili pokánie z vedomého praktizovaného hriechu a snažia sa značením poslúchať Boha? Dôležitým testom je, či berú Ježišove slová už nehreš viac ako dobrovoľné alebo povinné rozhodnutie. Pozri Evanjelium podľa Jána 5.14. Komunikátor. Poďme teraz zvážiť dlhodobé následky vodcov a komunikátorov Evanjelia. Súd písaný v písme nad človekom, ktorému Boh zveril zvestovanie Božieho slova, bude krutý, ak zlyhá v komunikovaní konfrontačných aspektov pravdy. Pozorne čítaj slova, ktorými Boh varuje poslov jeho slova. Keď ja poviem bezbožnému, určite zomrieš, a ty ho nebudeš varovať a nepovieš nič, aby si varoval bezbožného pred jeho bezbožnou cestou, aby sa zachoval nažive, ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale za jeho krv budem volať na zodpovednosť teba. Ak napomenieš bezbožného, ale on sa neodvráti od svojej bezbožnosti a od svojej bezbožnej cesty, on zahynie pre svoju neprávosť, ale ty si zachrániš život. Keď sa však spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a dopustí sa neprávosti a ja mu spôsobím taký pád, že zomrie, ak si ho nevaroval, zomrie pre svoj hriech a nebudú sa pripomínať jeho spravodlivé skutky, ktoré robil, ale za jeho krv budem volať na zodpovednosť teba. Ak napomeníš spravodlivého, aby spravodlivý nehrešil a on by nehrešil, určite bude žiť, pretože sa dal napomenúť a ty si zachránil život. Ezechiel 3:18-21. Prosím, všimni si výskyt slov poviem, nepovieš, napomenieš, nenapomenieš v týchto veršoch. Dovol mi položiť jednu úprimnú otázku pastorom, vodcom a všetkým veriacim. Všetkým, ktorí sú povolaní zachraňovať stratených. Zároveň aj s láskou konfrontovať tých, ktorí žijú v hriechu. Chceš niesť zodpovednosť za tých ľudí, ktorí skrze teba veria, že sú zmierení s Bohom, pretože si ich nenapomenul, aby sa odvrátili od svojich hriechov? Žijú s falošnou domnienkou svojej spásy, pričom kvôli nedostatočnému napomenutiu zotrvávajú v hriechu a v deň najväčšieho súdu budú počuť slová odíďte odo mňa. Môže to byť dôvodom, prečo je o skutočnom kázaní Evanjelia napísané vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. List Kolosanom 1:28. Zamysli sa nad tým, čo Boh jasne komunikuje v hore uvedených veršoch, ale za jeho krv budem volať na zodpovednosť teba. Uvažoval si niekedy nad tým, že vo večnosti si budeme vedomi nášho zanedbania? Izajáš hovorí o tom, že v nových nebesiach a na novej zemi stane sa, že pri každom novom mesiaci a dni sobotného odpočinku sa každý príde pokloniť predo mňa, hovorí Hospodin. Výjdu a budú hľadieť na mŕtvolí mužov, ktorí sa postavili proti mne. Áno, ich červ neumrie a oheň nevyhasne. Každému budú odpudzujúci. Izajáš 66:23-24. Myslíš si, že tí, ktorí sú zodpovední, jednoducho zabudnú na to, že ľudia, ktorí hovoria o ohnivom jazere, sú tam kvôli tomu, že ich nenapomenuli? Aký si myslíme, že bude konečný výsledok našej práce na zemi, ak naša filozofia bude spočívať prijímaní ľudí takých, akí sú, prinášaní spasenia v jednoduchej modlitbe spasenia, bez pokánia? Touto filozofiou im vlastne dávame falošnú nádej nebeského dedičstva. Ak sme dali našim poslucháčom falošnú istotu a oddialili ich motiváciu k pokániu, je samozrejme, že budeme zhrozene pozerať na ľudí, ktorým sme nekomunikovali celú pravdu. Pamätáš si na Pavlove presvedčivé slová? A preto vám dnešný deň vyhlasujem, že som bol verný. Nie je to mojou vinou, ak by niekto utrpel večnou smrťou, lebo som vám ohlasoval všetko, čo Boh chcel, aby ste vedeli. Skutky apoštolov 20:26-27. Pavol si bol plne vedomý toho, čo Boh povedal skrze Ezechiela akémukoľvek komunikátorovi jeho slova. My budeme niesť zodpovednosť za ľudí, ak budeme v kázaní ukracovať z jeho slova. Bude to naša vina. To mohlo byť dôvodom, prečo apoštol Jakub napísal: Bratia moji, nechcite byť mnohí učiteľmi. Veď viete, že budeme prísnejšie súdení. Jakubov list 3:1. Tieto slová v písme by sme nemali brať na ľahkú váhu, či ich dokonca ignorovať. Boh nás žiada, aby sme nezjednodušovali jeho slovo, aby sme pokánie nebrali na ľahkú váhu. Hovorí to, aby varoval vedúcich ako aj hľadajúcich.
miluje nás, ale je svätý a nestrpí prítomnosť hriechu vo svojej blízkosti. Vytvoril pre nás cestu, zaplatil vysokú cenu za naše oslobodenie a zmocnenie odvrátiť sa od hriechu. Ako unikneme Božiemu súdu, ak nebudeme vyučovať či prijímať tak úžasné spasenie? Naozaj nám stojí za to ignorovať toto evangelizačné vyučovanie, ktoré jasne vidíme v Novom zákone? V záverečných slovách poslednej knihy Nového zákona čítame: a keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh odníme podiel zo stromu života i zo svätého mesta, z toho, o čom sa píše v tejto knihe. Zjavenie Jána 22:19. Ako môžeme ignorovať toto varovanie? Ako môžeme zatajiť prvý krok k skutočnej spáse, ktorým je pokánie z hriechov tým, ktorí nás vyhľadávajú, aby počuli pravdu? Myslíme si, že vieme viac ako Boh? Myslíme si, že je dôležitejšie, aby sa tento hľadajúci človek vrátil do nášho spoločenstva? Myslíme si, že niekedy v budúcnosti sa odvráti od svojich hriechov? Ako by však mohli neskôr cítiť naliehavosť k pokániu? Ak sme tomuto človeku komunikovali, že je spasený, ak sa modlil modlitbu spasenia a bol privítaný do rodiny? Charles Finney bol veľkým evangelistom. Jeho služba bola tak mocná, že na viac než jednej príležitosti sa doslova zastavilo celé mesto. V jednom prípade, v meste Rochester v New Yorku, sa zatvorili obchody kvôli mocnému vplyvu na jeho stretnutiach. Na týchto stretnutiach kázal o pokáni z hriechov a urgoval záchranu ľudí v publiku večer čo večer. Toto sa dialo dovtedy, kým ľudia hľadajúci Boha nevenovali celú svoju pozornosť tomuto úžasnému posolstvu. Ešte sa nemodlil za ich spasenie. Nakoniec po niekoľkých večerných stretnutiach povedal niečo takéto: ak zvažuješ, že by si sa chcel stať kresťanom, po dnešnom stretnutí na to vytvoríme priestor. Tisíce ľudí boli na jeho stretnutiach spasení. Z historických záznamov vieme, že viac ako 90% z nich zostali verní svojej viere. V súčasnej dobe sú podobné štatistiky oveľa nižšie. Jeho úspech bol veľký, pretože zostal verný učeniu Nového zákona. Vedel, že to sú tie najlepšie metódy. Spoločenstvo. Teraz prichádza na svetlo to, o čo som hovoril na začiatku tejto knihy. Ak ponúkame spásu tým, ktorí aj naďalej praktizujú hriešny život, dovoľujeme kvasu, aby sa šíril celým spoločenstvom. Podobne ako kryptonit v Supermanovi, aj úmyselný hriech sa rýchlo šíri a ovplyvňuje rovnako jednotlivca, ako aj spoločenstvo. Ak zanedbávame konfrontáciu hriechu, oslabujeme naše spoločenstva a našu spoločnosť. Ako dôsledok nie sú naše mestá a národy schopné vidieť Božiu slávu. Raná cirkev menila celé mestá a dokonca aj regióny vďaka sile, ktorú mali z Božej slávy. Prečo ešte nemeníme naše komunity v 21. storočí? Technológia v porovnaní s ranou cirkvou skutočne pokročila a tak môžeme efektívnejšie oslovovať ľudí. Prečo je potrat, cudzoložstvo, smilstvo, homosexualita a zámena pohlavia tak úspešná v Amerike a zvyšku západného sveta? Dôvodom nie je progres našej spoločnosti. Ten istý trend neprávosti v cirkvi vidíme aj vo 4. a 5. storočí. Ako sa kresťanská viera stala populárnejšou v rímskej spoločnosti, cirkev chcela zapadnúť do sveta a jej účinnosť klesala až natoľko, že toto obdobie je dnes známe ako temné obdobie. Ja osobne nechcem, aby sa to stalo znovu. Viem, že je mnoho ďalších vodcov, ktorí so mnou súhlasia. Nebudeme sa zdržať prehlasovaniu úplnej pravdy a láske a so súcitom. Prosím, pridaj sa aj ty k zvestovaniu pravdy, či je to dnes populárne alebo nie. Prehlasuj Božie slovo, ktoré prináša zmenu do životov ľudí, do obcí, do miest a do národov. Ak robíme čokoľvek iné, v skutočnosti odmietame milovať svojich bližných. Aplikácia. Neexistuje žiadna rola v tele Kristovom, kde môžeme skrývať následky hriechu. Nielenže to ublíži tým, ktorí sú vo vedení, ale môže sa to rozšíriť od jediného človeka, ktorý vpustí hriech do svojho života. Naše mlčanie v oblasti hriechu môže poslať ľudí do večného zatratenia a zodpovednosť za ich smrť budeme niesť my. Prečítaj si tú poslednú vetu znova, ale osvoj si ju. Moje mlčanie v oblasti hriechu môže poslať ľudí do večného zatratenia a zodpovednosť za ich smrť budem niesť ja. Prečítaj si to niekoľkokrát nahlas, kým sa tá myšlienka nevstrebe do tvojho vnútra. Dovoľ tejto pravde spočinúť v tvojej mysli a na tvojom srdci. Ty budeš niesť zodpovednosť pred Bohom. Nemôžeme prehliadať hriech. Ako to môže vyzerať v tvojom živote?
Ako to zmení tvoje manželstvo alebo rodičovstvo? Ako sa zmení spôsob, akým budeš hovoriť s ľuďmi v tvojom domácom spoločenstve? Popros Boha, aby zodpovedal tieto otázky, až kým nebudeš mať jasnú predstavu o tom, ako budeš žiť s touto pravdou. Potom si nájdi priateľa, ktorému môžeš dôverovať, a hovor s ním o tom,

Pane Ježišu, ďakujem ti aj za dnešný deň, ďakujem ti za to, že ťa máme v našich životoch, že ťa môžeme osobne poznať. A Pane Ježišu, ja sa tak modlím aj za úctu jeden voči druhému. Pane Ježišu, modlím sa za to, aby mohli mať mladí ľudia úctu voči starším, ale zároveň, aby aj starší ľudia si vedeli ctiť mladšiu generáciu. Modlím sa za to, aby sme mohli prechovávať rešpekt a úctu jeden voči druhému, aby sme mohli byť ľuďmi, ktorí sú ľuďmi múdrosti, pokory, aby sme sa nepovyšovali jeden na druhým, Pane. Modlím sa za to, aby sme mohli naozaj vstupovať aj do tejto

0: Je to dôležité dávať Bohu peniaze?
1: Boh je predsa duch a on žiadne materiálne veci nepotrebuje. Vyzerá to tak veľmi bláznivo. Jeden môj priateľ zažil veľmi zaujímavú situáciu, keď na Liptove za svojou záhradou na záhumienku zasadili zemiaky a spolu s ním ďalší susedia a jednotlivé tie polička ležali vedľa seba a postupne mu susedia hlásili, že nech sa netešia.

narazil na veľkú úrodu. Bolo to veľmi zvláštne, pretože z obidvoch strán tú úrodu napadli hlodavce, ale jeho pole ako keby obišli, ako keby vôbec tam nič nebolo napadnuté hlodavcami. Keď rozprávali spolu susedia a spolu sa zdieľali o tom, ako tá tohtoročná úroda dopadla, tak tento môj priateľ povedal, pýtali sa ho, ako je to možné, že naša úroda bola zničená a ty máš takú peknú úrodu. On povedal, viete, na vine je Malachiáš 3.10. Samozrejme, vyvolalo to okamžite odozvu a títo ľudia, títo susedia sa pýtali, čo vlastne pod tým myslí. A tak on mohol otvoriť Božie slovo a mohol vlastne veľmi presne im citovať a povedať to, čo Božie slovo hovorí. Doneste celý desiatok do domu pokladu, aby bola potrava v mojom dome, a nože ma potom skúste v tom, hovorí Hospodin zástupov, či vám nepootváram nebeských prieduchov a nevylejem vám požehnania až prehojne. A pokarham prísne za vás to, čo zožiera, a nebude vám kaziť plodu zeme, ani vám nezlyha vinič na poli, hovorí Hospodin zástupov. On mohol povedať, viete, ja dávam desiatok, dávam zo svojho príjmu Bohu a ctím si ho, a takisto Boh si ctí mňa. A to je výsledok toho. Je to určite zaujímavé, že Boh dávanie takto oceňuje.

great. And when it led me to the cross, only then

Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, 19. verš. Potom vzal chlieb, dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Teológ Richard Mau v knihe Restless Faith, Nepokojná viera, kladie veľký dôraz na pamätanie si po naučení z minulosti. Cituje sociológa Roberta Belaha, ktorý povedal, že zdravé národy sú spoločenstvá, ktoré nezabúdajú. Belach rozšíril tento princíp o ďalšie spoločenské väzby, ako napríklad rodiny. Aj písmo učí, že je dobré v rodine pamätať na dôležité skutočnosti o Božích zásahoch. Izraeliti dostali sviatok paschy, sviatok nekvasených chlebov, ako pripomienku toho, čo Boh urobil, aby ich vyslobodil z otroctva v Egypte pod vedením Mojžiša. Dodnes každú jar Židia po celom svete praktizujú tento sviatok. Má obrovský význam aj pre nasledovníkov Krista, keďže vždy poukazovala na Mesiášovo dielo na kríži. Bolo to práve počas

paschy, keď Ježiš deň pred ukrižovaním ustanovil pamätný deň ako slávnosť na počesť Hospodina. Evanjelium podľa Lukáša 22.19 zaznamenáva nasledovné. Potom vzal chlieb, dobrorečil, lámal ho a dával im hovoriac: toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Toto robte na moju pamiatku. Za každým, keď sa zhromaždíme pri stole na oslavu Večere Pánovej, spomínajme na to, ako nás Kristus vyslobodil z otroctva hriechu a poskytol nám večný život. Nech nám Ježišova vykupujúca láska pripomína, že jeho kríž stojí za spoločnú pripomienku.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Štvrtá kapitola. Zjavená Božia prítomnosť. Už sme si povedali, že Božia bázeň sa nám môže na prvý pohľad mylne javiť skôr ako prekážka na ceste za Pánom, než požehnanie, ktoré nás k nemu priťahuje. Slovo strach v nás akosi podvedome vyvoláva pocit niečoho škodlivého či deštruktívneho. Uisťujem ťa, že v tomto prípade skutočne platí, že zdanie klame. Božia bázeň je tým najlepším zdrojom sebavedomia, potešenia a ochrany pre ľudstvo ako také. Tieto pravdy si podrobnejšie rozoberieme na nasledujúcich stránkach knihy. Začníme však tým, že si tému Božej bázni rozdelíme do dvoch hlavných oblastí. Posvetná úcta pred Pánom sa prejavuje v nasledovných kontextoch. Po prvé, bázeň pred Božou prítomnosťou. Po druhé, bázeň pred Božím slovom. Pozrime sa teraz na obe tieto kategórie. Začníme pekne po poriadku, teda prvou z nich. Žalmista píše: Boh je náramne strašný v rade svätých a hrozný nad všetkých vôkol neho. 89. žalm, 8. verš. Všimni si, prosím, že v tomto verši sa nepíše, že Boh je strašný, ale jeho majestát je v tomto verši zobrazený aj príslovkou náramne. Na základe týchto slov si dovolím tvrdiť, že Božiu prítomnosť nikdy nezakúsime tam, kde ho ľudia nectia a neobdivujú jeho majestát. O pravdivosti týchto slov som sa presvedčil aj osobne v januári roku 1997. Bol som rečníkom celonárodnej konferencie v hlavnom meste Brazílie. Už som sa nevedel dočkať, až po prvýkrát navštívim túto úžasnú krajinu. Priletel som v skorých ranných hodinách, čo znamenalo, že som mal dostatok času na osobnú modlitbu, prípravu a oddych v hotelovej izbe. Keď sa naše auto blížilo ku konferenčnej hale, všimol som si množstvo zaparkovaných vozidiel na príjazdových cestách a preplnené parkovisko pred budovou. Boli to neklamné znaky toho, že na konferencii bude hlava na hlave. Po príchode ma srdečne privítalo niekoľko kresťanských vedúcich a odprevadili ma do sály. Doslova som sršal nadšením, že môžem chváliť Pána spolu so stovkami bratov a sestier v Pánovi a zvestovať im Božie slovo. Moje nadšenie malo žiaľ len veľmi krátke trvanie. Ako para nad hrncom sa vyparilo v okamihu, čo som si uvedomil, že na zhromaždení necítim žiadnu Božiu prítomnosť. Nerozumel som ani zamak, ako je to možné. Veď som predsa na kresťanskej konferencii, kde účinkuje aj jedna z najlepších kresťanských kapiel v celom národe. Skôr než budem v mojom príbehu pokračovať, rád by som objasnil ešte pár ďalších skutočností o Božej prítomnosti. Poznáme dva druhy Pánovej blízkosti. Na jednej strane tu máme Božiu všade prítomnosť, čo je vlastnosť, ktorá patrí výlučne Bohu. Dávid o nej hovorí nasledovne. Kam by som odišiel pred tvojim duchom? Kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, si tam. Keby som si ustlal v podsvetí, si tam. Ani tma nie je dosť tmavá. Noc ti svieti ako deň. Tma ti je sťa svetlo. 139. žalm, 7., 8. a 12. verš. Je to tá Božia blízkosť, o ktorej nám zasľúbil. Nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Židom, 13. kapitola, 5. verš. No a potom jestvuje Božia prítomnosť, ktorú nám približuje svojim výrokom samotný Pán Ježiš. Ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Ján, 14. kapitola, 21. verš. Výraz zjaviť či vyjaviť pochádza z gréckého slova emfanizo a ten môžeme preložiť významom zviditeľniť sa, intimne sa niekomu vyjaviť alebo dať poznať. Príkladom je moment, kedy vnímame Boha svojimi zmyslami a mysľou. Pán Ježiš nám prisľubuje: lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Matúš, 18. kapitola, 20. verš. Zaiste nemá tu na mysli Božiu všade prítomnosť, veď potom by bol tento výrok celkom zbytočný. Hovorí o zjavenej Božej prítomnosti. Práve tá v ten večer v konferenčnej hale, kde som slúžil Božím slovom, chýbala. Keď som si to uvedomil, spýtal som sa v duchu v modlitbe Pána na príčinu. Drahý duchu Boží, ako to, že nevnímam tvoju prítomnosť? V čom je problém? Keď som skončil a otvoril oči, všimol som si niečo, čo mi predtým ušlo. Ako som pohľadom prechádzal po zástupe, bolo priam do očí bijúce, že väčšina z nich tam bola prítomná len fyzicky. Nevidel som, že by uctievali pána. Boli tam len ako pozorovatelia. Zarazilo ma, že niektorí veriaci tam len tak stáli s rukami vo vreckách, iní ich mali zase leda bolo prekrížené na hrudi. Bestarostne sa okolo seba pozerali, ako by sa nechumelilo a očividne sa nudili. Sestry sa prehrabávali v kabelkách, viacerí z účastníkov konferencie sa premávali po sále alebo uháňali zohnať si nejaké občerstvenie v predajných stánkoch. Veľa ľudí sa bez hanby smialo a hlučne zhováralo. Vyzeralo to, ako by čakali na slávnostné otvorenie divadelného predstavenia. Usiloval som sa tieto nepríjemné vnemy striasť v zmysle, v dobrej vôli, že situácia sa o chvíľu dostane do normálu a ľudia začnú chváliť pána. Čakal som márne. Myslel som si, že horšie to už určite nemôže byť. No mýlil som sa. Po doznení poslednej chvály začal jeden z kresťanských vedúcich čítať pasáž písma, no ľuďmi to vôbec nepohlo. Situácia bola ešte dramatickejšia, nakoľko teraz polohlasné rozhovory ľudí už netlmila žiadna hudba. Neveril som vlastným očiam, lomcovala mňou veľká zlosť. V tej chvíli som počul tichý, no zároveň rázny hlas Ducha Svätého. Otvorene tých ľudí pokarhaj. Zakrátko ma predstavili ako hostujúceho rečníka a vyšiel som spolu s mojim prekladateľom na pódium. Rozhodol som sa, že zvolím stratégiu močky uprene hľadieť na ľudí. Mojím cieľom bolo upútať pozornosť a fungovalo to znamenite. Po minúte absolútneho ticha ľudia spozornili a divili sa, čo sa to deje. Nikto viac nechodil hore-dolu po sále, pohľady všetkých sa obrátili smerom k pódiu a v sále nastalo hrobové ticho. Vedel som, že ma všetky páry očí sledujú so zatajeným dychom. To zhromaždenie som nezačal typickými úvodnými formalizmami. Úžasné, že som v Brazílii, alebo srdečne vám

vás privíta bez záujmu a popod nos si sklamane zašomre. Ach, to si len ty. Išli by ste tam ešte niekedy? Aj na túto otázku som si po chvíli ticha odpovedal. V žiadnom prípade. Napokon som to celé zaklincoval. Myslíte si, že pán celého vesmíru vyjaví svoju prítomnosť alebo bude hovoriť k ľuďom, ktorí si ho vôbec nevážia a nectia? Teraz som už takmer kričal. Nikdy. Ešte som k tomu dodal. Ak by na tomto pódiu stál prezident vašej krajiny, zaiste by ste si ho náležite uctili a so zatajeným dychom striehli na každé jeho slovo. Ale povedzme, že by tu bol niektorý z obľúbených hráčov vášho futbalového tímu. Všetci by ste boli na nohách a dychtivo ho počúvali. Ale keď sa tu pred chvíľou čítalo Božie slovo, bolo vám to celkom ukradnuté a išlo vám to jedným uchom dnu a druhým von. Nasledujúcu hodinu a pol som hovoril na tému Božia bázeň. V sále bolo ticho, že by si počul špendlík spadnúť. Moje ostré a priamočiare slová nimi otriasli a počúvali ma s otvorenými ústami. Po skončení kázne som dal nasledovnú výzvu. Ak si veriaci a cítiš, že ti chýba Božia bázeň a túžiš to vyznať pred pánom ako hriech, postav sa. Ako napovel, zrazu povstalo 75% zhromaždenia. S ťa mihnutím oka a bez toho, aby som sa za ľudí modlil, naplnila halu mocná Božia prítomnosť. Všade navôkol bolo počuť vzliky a plač. Boh sa dotýkal ľudských srdc. Aj v tomto prípade sa potvrdilo, že Božia bázeň ich od pána neoddelila, ale pritiahla do jeho svätej blízkosti. To, čo nasledovalo, bolo pre mňa jedným z najsilnejších zážitkov z pánovej vinice za posledných 40 rokov. Viac vám o tejto slávnej skúsenosti prezradím v nasledujúcej kapitole. Na záver by som rád ešte citoval pasáž písma, ktorá s našou témou zjavenej pánovej slávy úzko súvisí. V tom som počul jeho hlas. V zápätí som v bezvedomí padol tvárou na zem. Tu sa ma dotkla ruka, zatriasla mnou, takže som sa zdvihol na kolená a dlane. Povedal mi: Daniel, vzácny muž, venuj pozornosť slovám, ktoré ti hovorím. Postav sa na svoje miesto, pretože teraz som poslaný za tebou. Kým mi to hovoril, schvením som sa postavil. Daniel, 10. kapitola, 9. až 11. verš. I napriek tomu, že pán si Daniela vážil ako svojho verného služobníka, ten pred anielom pod vplyvom Božej prítomnosti padol na zem. Triasol sa na celom tele i potom, čo mu Boží posol pomohol oprieť sa na kolená a neskôr aj postaviť sa na rovné nohy. Ak mal takýto zážitok Daniel v prítomnosti Božieho posla aniela, ako to potom asi vyzerá v prítomnosti svätého živého Boha?

0: počúvaní podcastu Rádia 7.
1: Ak toto privítanie dôverne poznáte, už viete o tom, že Rádio 7 môžete počúvať aj mimo nášho éteru, a to práve vďaka vybraným reláciám na známych podcastových streamovacích platformách.
0: Nalaď si vďaka podcastom povzbudivé slovo a svedectvá kdekoľvek a kedykoľvek.
2: Počúvate Kaleidoskop do 12.

knihy Tomáša Korčáka Stopy stvořitele. Kamkoľvek v prírode uprieme oči. Je mnoho spôsobov, ako môžeme začuť a počuť Boží hlas. Ten hlavný a základný je skrze Bibliu. A tá nás, mimo iného, učí, ako načúvať a počuť Boha v prírode. Tiež sa potrebujeme naučiť všetky príjmané vnemy a hlasy rozsudzovať Božím slovom obsiahnutým v Biblii. Apoštol Pavol povedal základný výrok týkajúci sa prírody. Božiu večnú moc a božstvo, aj keď sú neviditeľné, vedia ľudia od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí a tak nemajú ospravedlnenia. To je Rimanom 1.20. Ján Amos Komenský povedal, kamkoľvek v prírode uprieme oči, všetko učí, že Boh je, že je prvá, jediná, pravá existencia, od ktorej

tom normálne a prirodzené, že ľudia veria v Boha. Ak to tak nie je, je niekde problém. V našej kultúre je veľkým problémom evolučné myslenie. Evolucionizmus a ateizmus, ktorý sa zasieva do detí už v školách, je semenišťom presvedčenia, že všetko vzniklo samo náhodou. Stvoriteľ vraj nie je potrebný. Všimnite si, že dodnes sa hovorí o evolučnej teórii. Táto teória sa však pre mnohých ľudí v západnej kultúre stala evolučnou dogmou. Je to ideológia, ktorá má nedozerné následky. Každá idea má totiž svoje dôsledky. Prorok Izaiáš už asi 700 rokov pred Kristom predpovedal túto ateistickú a evolucionistickú absurditu. Či povie dielo o svojom tvorcovi, neučinil si ma? To je Izaiáš 29.16. Izaiáš tiež predpovedá deň, keď ľudia poznajú svojho stvoriteľa. V onen deň bude človek vzhliadať k svojmu tvorcovi a jeho oči budú s úctou hľadieť k svätému Izraela. To je Izaiáš 17.7. V týchto úvahách sa budeme zaoberať prírodou ako stvorením, ktoré ukazuje na svojho stvoriteľa, ktorý všetkému dáva zmysel. Budeme sa učiť jednať podľa výzvy Jána Amosa Komenského: prehliadnime prírodu, pozerajúc jedným okom na ňu a druhým na jej tvorcu. Z knihy Tomáša Korčáka, Stopy stvoržitele, vydavateľstvo Juda, 2020, s láskavým súhlasom autora.

Ježišu, ďakujem ti aj za dnešný deň, ďakujem ti za to, že ťa máme v našich životoch, že ťa môžeme osobne poznať. A Pane Ježišu, ja sa tak modlím aj za úctu jeden voči druhému. Pane Ježišu, modlím sa za to, aby mohli mať mladí ľudia úctu voči starším, ale zároveň, aby aj starší ľudia si vedeli ctiť mladšiu generáciu. Modlím sa za to, aby sme mohli prechovávať rešpekt a úctu jeden voči druhému, aby sme mohli byť ľuďmi, ktorí sú ľuďmi múdrosti, pokory, aby sme sa nepovyšovali jeden na druhým, Pane. Modlím sa za to, aby sme mohli naozaj vstupovať aj do tejto oblasti.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Nová pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

Fyzická prítomnosť v čase krízy je našim najmocnejším darom partnerovi, ktorého primárnou potrebou alebo vyjadrením lásky je príjmanie darov. Milí priatelia a poslucháči, moje meno je Dávid Valovič, no a v tejto chvíli vás vítam na frekvenciách Rádia 7 v hudobnej relácii s názvom Nová pieseň. Vítam skalopevných poslucháčov Rádia 7, ktorí nás nepreladia, ale taktiež vítam aj vás, ktorí ste si náhodou naladili Rádio 7 a ste tu poprvýkrát. Majte sa naozaj príjemne a užite si aj túto hudobnú reláciu. Možno niektorí z vás radi prijímate dary, možno zase ďalší človek by vedel povedať, že rád dostáva dary. Každý to má trošku možno inak, možno obe veci máme radi. Každopádne napríklad mamičky a matky si určite pamätajú tie dni, keď im deti priniesli zo záhrady otrhnutý kvet. Cítili sa polichotené a šťastné aj vtedy, keď to nebol zrovna ten kvet, ktorý by si boli predstavovali, alebo ktorý by rady dostali, alebo ktorý by dovolili deťom otrhnúť. Každopádne od radného veku majú deti tendenciu dávať darčeky svojim rodičom. A aj toto je jeden z mnohých dôkazov toho, že dávanie darov je pre lásku podstatné. Milí priatelia a poslucháči, dnes sa budem zamýšľať nad témou s názvom Dary. No a verím v to, že túto tému dobre podtrhnú aj piesne, ktoré si budeme dnes hrať. Napríklad budete môcť započuť aj Mariana Lipovského z kapely Timothy, ktorý nám trošku viacej porozpráva o piesni s názvom Život a hojnosť. Taktiež nebude zaostávať ani Andrej Studenčan, ktorého umelecké meno je Andres. On nám porozpráva pre zmenu o jeho novej piesni s názvom Prvý z posledných. No a na záver dnešnej relácie si vypočujeme aj krásne prianie od našej respondentky Lenky. Pomedzi piesne budete môcť taktiež započuť aj výsledky našej ankety, ktoré boli tematicky ladené k tej téme darov. A taktiež započujete aj súčasné piesne anglickej produkcie, o ktorých vám poviem trošku viac. Ale čo by to bolo za prekvapenie, keby hneď teraz vám o týchto piesňach poviem. Poďme pekne postupne. V tejto chvíli si pustíme prvú pieseň z nášho playlistu. Ňou je pieseň od americkej kapely a hudobnej skupiny Newsboys s názvom Magnetic. Táto pieseň je o Božej láske bez limitov, o bezpodmienečnej láske, o tomto dare, ktorá nás akoby neustále magneticky priťahuje. Napriek našej rebelii a nevere voči Pánu Bohu. Určite sa vám zapáči táto pieseň a rýchlo sa dostanete do jej rytmu, ktorý pripomína Daft Punk.

Vy počúvate reláciu Nová pieseň a všetky piesne, ktoré aj dnes vám hráme z nášho playlistu, tak sú piesne, ktoré pre vás hráme aj počas bežného týždňa 24 hodín 7 dní v týždni. Milí priatelia a poslucháči, ak sa vám páčia, počúvajte Rádio 7, verím v to, že započujete a obľúbite si aj ďalšie piesne. Každopádne v tejto chvíli ideme do našej ankety, ktorú sme vám položili na našich sociálnych sieťach. No a prvou otázkou bola otázka, aký dar ťa za posledné obdobie najviac dojal. Zapojili ste sa hojne do našej ankety a vypichnem niektoré odpovede. Napríklad respondentka Esty nám napísala, keď som od ľudí, s ktorými som sa poznala krátko, dostala niečo, čo mám fakt rada. Toto ju dojalo. Áno, je to skvelé, keď vieme aj takýmto spôsobom prelomiť ľady, keď sa s niekým krátko poznáme, ale vieme mu ho napríklad pozvať na obed alebo mu kúpiť niečo milé, tak to je naozaj skvelá vec. Respondentka Lubika nám napísala, dnes som dostala kvety od manžela. To je skvelá vec. Častokrát aj my muži, manželia na to zabúdame a v tomto by sme

dnešnej relácii o tom, ako Pán Boh sa nám daroval. Ďalej respondentka Ľubka napísala: včerajší večerný badminton s mojim priateľom Dávidom. A Martinka nakoniec dodáva: báseň od kamarátov. Dary sú naozaj úžasnou vecou. Toho dôkazom je taký výskum istého spisovateľa a poradcu v oblasti vzťahov a manželstiev, ktorý zistil, že v kultúrach vyspelých Majov a Aztékov cez kmeňové národy Melanézie a Polynézie až po Eskimákov, severnej tundry a domorodých Ainuov Japonska bolo súčasťou procesu lásky a manželstva dávanie darov. V tejto chvíli opäť zahraničná kapela s názvom Awake Worship, no a aj v tomto období potrebujeme trošku viacej nabrať odvahy, menej sa báť. Pieseň, ktorú si v tejto chvíli od nich zahráme, sa nazýva Fearless, v preklade nebojácny.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Žijeme v dobe, ktorá je veľmi hektická a všade okolo seba vidíme aj nervóznych ľudí, ľudí, ktorí sa hnevajú.

0: ktorí svoju frustráciu vylievajú možno na sociálnych sieťach alebo kdekoľvek inde. No a v tejto chvíli som ja osobne veľmi rád, že nám bude môcť Marian Lipovský z kapely Timothy trošku viac povedať o ich novej piesni s názvom Život a hojnosť. Trošku máličko o kapele Timothy. Táto worshipová kapela je stálicou hudobnej kresťanskej scény na Slovensku, vznikla v roku 1991 ako súčasť služby a dodnes má čo povedať svojim priaznivcom. V tejto chvíli prenechávam slovo Marianovi Lipovskému.
1: Pieseň Život a hojnosť je pre mňa veľmi osobná v tom, že verím naozaj z hĺbky svojho srdca, že to, ako Pán Boh o nás rozmýšľa, o ľuďoch, o svojich deťoch, o tomto svete, je, že mám pre vás plány, aby ste mali hojnosť, nie ktoré vám ublížia, ale plány, ktoré vám dajú nádej a budúcnosť. Čiže Nebeský Otec rozmýšľa o tebe a o mne tak, že má pre mňa a pre teba plán nádeje a budúcnosti. Nie, aby ma niečo zničilo a aby som proste nežil, ale aby som ten život mohol žiť naplno. V Pánu Ježišovi nám dal všetko a ukázal, že nás, ako nás miluje, hej. A na druhej strane, my ako ľudia naozaj asi sa potrebujeme učiť to isté, že chceme žehnať druhým ľuďom, aby mali hojnosť, pokoj, radosť a vedeli odpúšťať a milovať. A ja sa učím to, že kde prídem, učím sa žehnať ľuďom do každého obchodu, každých dverí, kde vkročím. Túžim, aby ľudia boli požehnaní. Učím sa to robiť. Jednak žehna to mňa, kto žehna je sám požehnaný, ale zároveň verím, že Pán Boh to takto miluje robiť. Čiže v tejto dobe, ktorá trošku je taká, že veľa ľudí má vnútorné problémy a nevie, čo s tým a nevie byť spokojný a naozaj sú rozbití vnútorne a je veľa hejtu všade aj na sociálnych sieťach, tak verím, že presne to je to, čo ako ja a Timoteáci chceme prinášať, že? Nad ľuďom. A potom je tam refren, ktorý hovorí, dobrá milosť, budú ma sprevázať po všetky dni, to je Žalm 23, je to spojené, sa mi to páčilo spojiť, lebo ak kráčam s Pánom Bohom, tak nemôžem zle skončiť. Môžu byť možné veľa možno všelijakých problémov v živote, môžem sa trápiť, môže to vyzerať zle, ale nakoniec to skončí dobre, lebo keď Pán Boh je môj pastier, on to dotiahne do dobrého konca, tak o tom je tá pieseň, žehnám každému, nech sú požehnaní, nech Pán Boh chráni každého, nech rozjasní tvára. Každý, kto takto dá Pánu Bohu úctu a vďaku a sa ku nemu chytá jeho Pána Boha, tak vlastne nemôže skončiť zle. Pán Boh to zasľúbil. Tak nech ste požehnaní, nech máte život a hojnosť, pokoj a radosť. A nech máte splnené nádeje, cieľ a skvelú budúcnosť, svetlo v tme a nech máš sil do všetkého, čo treba. Žehnáme mene Pána Ježiša. Žehnám

0: Sme tu po piesni Život a hojnosť od Timothy. No a v tejto chvíli nám Andres, alebo inak povedané Andrej Studenčan, prezradí hlavnú myšlienku, ktorá sa skrýva za skomponovaním a vytvorením piesne s názvom Prvý z posledných. Pieseň sa týka vlastne aj istej pasáže z Biblie, z Izaiáša. Izaiáš bol prorok starého zákona, no a práve Andrej nám v tejto chvíli povie a prezradí, ako túto pieseň skladal. No a potom si pieseň samozrejme aj zahráme.
1: Ahojte, tu je Andres, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia 7. V posledných rokoch stále, keď píšem piesne, snažím sa o to, aby ten prvý otlačok, ktorý určí charakter celej piesne, jej hlavnú myšlienku a atmosféru pochádzal od Boha. A vtedy, keď získam túto prvú inšpiráciu, viem, že Boh píše piesne so mnou. Niekedy to môže byť skúsenosť, ktorú prežijem, alebo pravda, ktorú mi Duch Svätý v písme odkryje a jednoducho povie, napíš o tom pieseň. A niekedy je to dokonca konkrétna melódia s textom, ktorá akoby otvorí prvé riadky piesne a tie ďalej rozviniem. No a práve v jedno poobede som si takto sadol pred Pána a prosil ho, aby mi ukázal, o čo má byť moja ďalšia pesnička. A takmer v zápätí som vo svojom vnútri počul slova Neustáva, nezomdlieva, Hospodin. A ja som vedel, že Pán mi ukazuje na konkrétne miesto v knihe Izajaša, kde sa píše Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme. Neustáva a neumdlieva. Jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ústatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. A pokračuje to ďalej. Ja som sa tak snažil tieto verše uchopiť z hľadiska rytmu, rímu, poézie, významu a pretaviť do niečoho, čo sa neskôr stalo slohami mojej novej piesne. Biblia je pre mňa najväčšou inšpiráciou pri tvorbe a pri týchto riadkoch som si uvedomil, že Božia sila, jeho zmocnenie, vnútorná premena, jeho vedenie je skutočne to, po čom túžim a veľmi chcem zažívať v každej oblasti môjho života, či je to moja práca, služba, manželstvo, výchova detí, môj vzťah s Bohom. Ale rovnako si uvedomujem, že kľúčom k tomuto všetkému je vedieť, že sme na Bohu závislí a naša ľudská sila, schopnosti, spravodlivosť jednoducho zlyháva a nie je dostatočná. A je to práve jeho sila, schopnosti a spravodlivosť, ktorej dokážeme naplniť zámer, do ktorého nás Boh sám volá. A môžeme tak spolu s Pavlom vyznať, že keď sme slabí, vtedy sme silní, lebo v našich slabostiach sa dokonáva jeho moc. No to, čo tomuto postoju dodáva veľakrát pravosť a autentickosť, je práve naša ochota a vôľa na neho očakávať, čím vyjadrujeme, že on je hoden našej pozornosti, sústredenia a času a o tomto je zvyšok piesne Prvý z posledných.

určite sa zhodneme na tom, že je múdre byť štedrý, hlavne v týchto neistých časoch, ale investícia do milovania napríklad manželky, manžela alebo nejakých našich blížnych je veľmi výnosný podnik. Teda nechcem hovoriť o tom, že by sme to mali robiť z nejakej vypočítavosti, práve naopak. Existuje určitý nehmotný dar, ktorý niekedy prehovorí k človeku hlasnejšie a jasnejšie ako nejaký hmotný dar. No a tento dar sa volá dar seba samého, alebo inak povedané dar našej prítomnosti. Byť na blízku, keď nás náš partner potrebuje, keď je náš priateľ v nepríjemnej situácii, tak to je naozaj ako balzam na dušu. Avšak, ak sa aj my sami chceme darovať a ak aj chceme našu prítomnosť niekomu venovať, je to slabý odvar toho, čo pre nás urobil Pán Ježiš. On sa nám daroval celý, zomrel za nás, trpel za nás, zomieral a vstal a teraz vládne, pretože chce, aby sme žili život hodný žitia. Ak by sme mali byť k sebe úprimní, musíme si priznať, že hlboko, bytostne túžime po tomto dare. No, musíme si zároveň povedať, že ho neraz zahrabeme toľkými vecami tohto sveta a uspokojíme sa s priemernou plitkosťou, ktorá sa zaobíde bez Boha a všetko zvládneme len my sami za seba. V tejto chvíli prejdem k ankete, kde sme sa vás pýtali ďalšiu otázku na našich sociálnych sieťach a tá znela, či sa vieš podeliť o nejaký tvoj konkrétny dar od Pána. Jakub nám napísal nový život v Pánovi. Andrea, myslím, že je asi taká moja citlivosť, pretože vnímam, že s ňou dokážem viac porozumieť citom druhých ľudí. Respondentka Ľubica nám napísala, že pre ňu, alebo ona vníma dar od Pána tým, že môže byť tu pre všetky deti. Neviem, čo tým myslí, ale zrejme sa stará o nejaké deti. Baláška nám napísala šanca zdieľať svoje svedectvo pred triedou a možnosť slúžiť mládeži tento rok. To je skvelá vec, podporujeme ťa, Baláška, aj na nasledujúcich rokoch, aby si tak robila. No a Ľubka nám napísala, myslím, že mi Pán Boh dal múdrosť rozumieť ľuďom a hľadať vo všetkom krásu. Myslím si, ja osobne, za seba, že to robí aj Pán Ježiš Kristus, že v nás hľadá krásu. No a ďalšia Ľubka, respondentka, nám napísala, že často, keď som smutná, vyjde slnko tak, že mi zasvieti do tváre. Zrejme toto vníma ako taký Boží dotyk. V tejto chvíli si urobíme taký comeback. Zahráme si pieseň od Jordana Felisa Jesus is coming back, alebo Ježiš sa vracia. Rovnako ako nám Ježiš zasľúbil, že raz sa vráti, tak aj my sa môžeme dnes v tom našom rozpoložení, v tom, čo prežívame, čo cítime vo vnútri, vrátiť, navrátiť k Bohu, k Pánovi Ježišovi.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: V dnešnej relácii Nová pieseň vám rozprávam o tom, že dávanie je potrebné. Dokonca v Lukášovi v 6. kapitole v Biblii sa píše: dávajte a dajú vám mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Neznamená to, že máme dávať z nejakej vypočítavosti, ale práve preto, že chceme to najlepšie pre nášho blížneho. Avšak zároveň, ak by náš život mal byť len o dávaní nejakých hmotných alebo nehmotných vecí, je to málo. V 1. Korinťanom v 13. kapitole sa píše: a keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Ak je naše dávanie len účelové, bez lásky, neosoží. V súčasnosti veci okolo nás prinášajú do nášho srdca strachy a tlaky. A je o mnoho ťažšie myslieť na ľudí okolo nás, nie na to niekoho ešte milovať a myslieť na jeho dobro. Avšak jeho nádej a radosť, Božia radosť, sú stále okolo nás a Pán Boh nie je mŕtvy. Poďme to vyznať spolu aj s kapelou SP v piesni Boh nie je mŕtvy.

príde zas. No a tých, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel rovne o sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých.

0: Aby to dnes nebolo len o teoretizovaní, o daroch a dávaní, v tejto chvíli budem veľmi rád, ak nás povzbudí, nás vyčerpaných a zúfalých, posluchačka Lenka svojim prianím a takým darom pre nás v tejto chvíli.
1: Ahojte, moje meno je Lenka a chcela by som osloviť týmto všetkých ľudí, ktorí si prechádzajú momentálne zúfalstvom, bezmocnosťou alebo vyčerpaním slovami z Biblie, ktoré aj mňa pozbudili v ťažkých životných situáciách. Je to písané v Izaiášovi 40. kapitole 31. verši. Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu.
0: Ďakujeme Lenke v tejto chvíli. Myslím si, že sa to krásne prepája. Tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu. Pán Boh nám chce dať novú silu. Chce nám ju darovať. No a ja sa s vami v tejto chvíli rozlúčim poslednou piesňou zo zahraničnej produkcie od Ellie Holcomb, ktorá napísala pieseň s názvom I Will Carry You, alebo Ja ťa ponesiem. No a túto pieseň chcela pôvodne ešte so svojím parťákom Benom napísať pre svoje céry, avšak počase sa ukázalo, že táto pieseň nie je len pre jej céry, ale je pre ňu samu. Bola to pieseň, ktorú zúfalo potrebovala počuť pre jej vlastné srdce. Je založená na verši z Izaiáša 46:4, kde sa píše: Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i zachránim. Ellie taktiež dodáva v jednom zo svojich rozhovorov, že dúfa, že táto pieseň bude pre každého bez ohľadu na to, čo práve nosí vo svojom živote, vo svojom srdci, vo svojej mysli, pripomienkou, že Boh nás nosí a že On nás stvoril a že On nás miluje. To je v tejto chvíli z mojej strany všetko. Ja vám prajem ešte naďalej krásne, príjemné počúvanie. Dnes som sa zamýšľal nad témou dary. Vy ste počuli skvelé piesne z našej produkcie, ktoré taktiež naďalej môžete počúvať aj v bežnom vysielaní počas bežného týždňa na našich frekvenciách. No a ja, Dávid Valovič, sa na vás budem tešiť opäť v ďalšej hudobnej relácii Nová pieseň. Majte sa krásne, do počutia. Lúčim sa s vami s piesňou I Will Carry You, Ja ťa ponesiem.

0: Páčia sa vám relácie, ktoré počúvate na vlnách Rádia 7? Staňte sa ich súčasťou a podporte nás finančne či modlitebne. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
2: Kresťanská psychologická poradňa.

0: Milí poslucháči, pozdravujeme vás zo štúdia Rádia 7. Vítam tu pána doktora Ľuboša Lacha, kresťanského psychológa.
1: Dobrý deň, prajem.
0: S ktorým sa dnes budeme rozprávať o hodnotách mužov a žien, o tom, že sú rozdielne ich pohľady na hodnoty a o tom, ako to vplýva na sebahodnotu muža a ženy.
1: No to je pekná otázka. Možno by sme si mali povedať hneď na začiatku, že muž bol stvorený z prachu a žena zo živej hmoty. On je viacej telesný, kým tá žena bola stvorená z rebra muža, čiže zo živej hmoty, a je v tomto smere viacej taká duševná alebo vníma veci skôr emotívne, kým muž viac telesne. Teda aj tie hodnoty sú potom také, že muž sa hodnotí podľa toho, aký dosahuje výkon, aké má svaly, akú má schopnosť ochrániť rodinu, čo zvládne, ako dokáže zabezpečiť rodinu po tej fyzickej stránke, ako aj zaujíma ho to, že či bude za to rešpektovaný, či bude za to chválený a či bude mať úctu zo strany iných ľudí a hlavne zo strany ženy. Kým ženu skôr zaujímajú také iné veci, ako sú vzťahy, ako sú emocionálne vnímanie samej seba. Že pokiaľ tá žena nedostane od muža žiadnu pochvalu, nedostane od neho žiadne ohodnotenie, že treba, že má peknú postavu, peknú tvár, že dokáže sa pekne usmievať a že sa dokáže krásne obliecť, že je to sekne a tak ďalej, čo muž by mal robiť, aby budoval sebahodnotu tej ženy, tak ak to nemá, tak potom sa necíti dobre sama v sebe, v jeho prítomnosti. Čiže ide tu o to, a zase muž sa necíti dobre sám v sebe, v jej prítomnosti, pokiaľ tá žena nepreukazuje mu žiadnu úctu, ani rešpekt a ani ho v ničom nepochváli. Napriek tomu, že mnoho vecí dosiahne, napriek tomu, že treba v tej práci je úspešný, tak ona potrebuje urobiť tú vec, že by ho takýmto spôsobom pozdvihovala. Ona je ten krk, ktorý má pozdvihnúť hlavu, lebo ten muž môže byť ľahko sklesnutý na základe okolností, v ktorých žije, v ktorých bojuje. Môže mať situáciu, že zrazu stratí prácu a teraz nevie, čo by robil ďalej. A pokiaľ má taký negatívny postoj voči sebe a pohľad na seba, no tak zase som stratil prácu, tak nedokáže pozitívne vidieť to, že práce je dosť, že len je treba ju vziať. Možno niekde potrebujem sa niečo nové naučiť, ale to ja ľahko zvládnem. Pokiaľ mám pozitívny postoj voči sebe a hodnotím seba z toho Božieho pohľadu a ešte aj moja žena ma hodnotí pozitívne, tak zvládne hocičo. A tak prejde aj na Severný pól, aj na Mount Everest. Ale pokiaľ tá žena povie, no tak zase si v takom svrábe, jak si bol predtým. Kto nás bude teraz živiť? Ako zabezpečíme deti? Tak to je zlé. Ja som mal takú skúsenosť, jedna klientka ku mne prišla, ktorá bola celý život, asi 20 rokov, viac ako 20 rokov v domácnosti. A jej muž bol nukleárny fyzik a mal granty na to, čo robil, ale po 20 rokoch mali troch synov, ktorí boli všetci na strednej alebo vysokej škole a on stratil grant. A zrazu nevedel, čo má robiť a ako by mohol zabezpečiť rodinu. Tak ona vstúpila do hry a šla na miesto, kde by mohla pracovať ako realitná agentka a ako taká, ktorá vie zabezpečiť aj pôžičky. A povedala majiteľovi tejto organizácie, pozrite, ja nemám žiadnu skúsenosť. Bola som 20 rokov domáca, ale som veľmi učenlivá a veľmi potrebujem prácu a dokážem vám, že v priebehu jedného roka budem najlepšia zo všetkých týchto ľudí, ktorých tu máte zamestnaných a najviac prinesiem pre tento podnik. A ten si tak povedal, no, si veľmi vysoko rúbaš, ale vyskúšam ťa. Skúsim to. Nemám čo stratiť. Tak a naozaj dosiahla to, že začala behom roka zarábala 100 000 ročne. To ako keby bolo 100 000 eur ročne. Tým, že robila kontrakty nové a nové a pracovala naozaj tých 8 až 10 hodín denne, dokonca ešte aj v sobotu, a zabezpečila tú rodinu. Lebo viac ako 2 či 3 roky nemal ten jej manžel žiadnu ponuku na prácu, pretože on robil niečo inak ako tí ostatní. Takže niekedy je to otázka taká, že ako sa my postavíme k tej situácii, do ktorej sme hodení, a či pôjdeme do toho pozitívne, alebo zahodíme flintu do žita a budeme mať sebalúto za depresiu.
0: Pán doktor, pozrime sa na to, čo spôsobuje vo vzťahu medzi mužom a ženou situáciu, že prichádza k rozdeleniu, a čo spôsobuje to, že prichádza naopak k spojeniu. Pretože muži a ženy sú rozdielni.
1: Áno, ja môžem povedať jeden príklad zo včerajška, kde som sa stretol so ženou, ktorá hovorí, že so svojím manželom si nerozumie. Že on má úplne iné záujmy ako ona. Ona je viac intelektuálna, ona by chcela viacej niečo dosiahnuť v živote, chcela by mať nejaký úspech. A ten muž, jemu na tom vôbec nezáleží. Nezáleží mu ani na tom, ako sa ona oblieka. Najradšej by vyhodil všetko z jej šatníka, že to je zbytočné, čo má. A jemu záleží len na tom, je duchovný síce, ale na tom, ako keď ho niekto zavolá, nejaká babička, či by sa pomodlil za ňu, tak on uteká a ide a modlí sa za ňu. Ale o to, aby vnímal, že tá rodina potrebuje nejaký rast, majú aj deti, že potrebujú ich vzdelávať a že potrebujú občas vyjadriť tej manželke to, že ju ľúbi, že s nežnosťou by sa o ňu starala, bol aj trošku romantický, tak to tam vôbec není. A tak som jej povedal, že možno ona by to mohla zmeniť u ňoho, pokiaľ by sa postavila k tomu inak. Lebo ona vníma momentálne to, že on je taký a ja musím žiť sama v tom vzťahu a on nech si žije sám. Máme síce deti po spoločnú strechu, ale potom im to nefunguje ani po tej fyzickej, sexuálnej stránke, pretože jednoducho každý sú diametrálne

0: on stále ešte má testosterón v sebe a tiež potrebuje, aby bol v tomto smere uspokojený. Ja viem, že ty potrebuješ to, aby urobil nejakú predohru a jednoducho ti vyjadril niečo pekné. Začni ty s tým, treba, že mu dáš sprchu, že ho namydlíš, že mu a nič nečakaj naspäť. Že jednoducho ty budeš tá, ktorá urobí mu trvá masáž nôh, bez toho, aby si čakala niečo naspäť. A budeš to robiť zo pár krát, až príde k tomu, že aj on bude chcieť niečo ti dať. A ty sa postav do postoja príjemcu a nie do postoja darcu. I keď to začína tak, že ty niečo začínaš a dávaš, ale potom, keď on bude chcieť byť s tebou, tak ho príjmi. Lebo tu bol ten mentálny blok, keďže je takýto, tak ja nemôžem sa uvoľniť a nemôžem ho prijať. A potom im to nefungovalo ani po tej fyzickej stránke. A keď vám to začne fungovať po tej fyzickej stránke, tak potom, keď chceš sa s ním porozprávať, lebo už sa ani nerozprávali spolu, lebo ju nezaujímalo to, čo on robí a jeho nezaujímalo to, čo ona robí. Tak to začni zase tak, že navar kávičku alebo čaj, povedzme, sadkaj si, chcem ti dať dobrú kávičku a možno by sme sa mohli trošku porozprávať. A spýtaj sa ho, ako sa to tebe darí. Ako sa má tvoja duša. A potom môžeš povedať, ako sa má tvoja duša. Ale nekritizuj. Každú kritiku daj nabok. Jednoducho len to, čo je pozitívne, to hovor. A to nechaj, aby on hovoril. A keď prejde do niečoho negatívneho, tak to odkloň. Začni hovoriť o tom pozitívnom. A toto je treba urobiť viackrát za sebou, aby ten človek zrazu vnímal, že je to celkom príjemné sa otvoriť pred tým druhým. Lebo nebudem kritizovaný, nebudem ma za to odsudzovať. Jednoducho je to príjemné. No a keď sa to dostane až sem, tak potom môžeš povedať, lebo už sa ani nemodlili spolu a mu navrhni, čo keby sme sa začali modliť napríklad za naše deti, za to, čo by sme chceli, aby dosiahli, aký by boli. Začnime sa modliť za to. A ty začni prvá, keď on by nezačal. A teraz už na tej duchovnej úrovni začneme sa modliť a mať vzťah s Bohom a potom až neskôr začni hovoriť o tom, že aké máš plány do budúcnosti, prečo by si toto chcela dosiahnuť. A aké má on plány do budúcnosti, prečo by to chcel dosiahnuť, bez toho, aby tam bola nejaká kritika. Toto je taký proces, možno to bude trvať niekoľko týždňov, možno niekoľko mesiacov, ale dospejete k tomu, aj deti to postrehnú, že vy máte medzi sebou vzťah, že jednoducho to bude fungovať. Jednej lekárke som raz povedal, ktorá nemohla mať taký hlboký vzťah so svojím mužom, tak som jej povedal, fake it till you make it. To znamená, predstieraj to, kým to dosiahneš. Lebo on mal nejaké milenky a potom myslel, že tá jeho žena je chladná. Ale potom, keď začala predstierať, že sa jej to páči, tak prestal s milenkami. A bol rád, že jeho vlastnej žene sa to páči a že je spokojná s ním, tak už nemal chuť ísť niekde inde. Lebo ona to síce len predstierala na začiatku, ale postupne dospela k tomu, že ho mala rada, že mali spolu vzťah a že ten pocit spolupatričnosti, to, že sa mohli navzájom zohriať, že mohli byť spolu, tak to jej prinieslo aj to, že mala dobré pocity sama v sebe a aj on. Čiže ten vzťah sa vybudoval.
1: Ďakujem, pán doktor. Priatelia, po chvíli hudby pokračujeme ďalej.

0: Pán doktor, aké očakávania majú muži a aké ženy, čo sa týka rozprávania, vôbec zdieľania sa, či už po práci, alebo aj v inom čase?
1: Tak treba si uvedomiť, že ten rozdiel medzi mužom a ženou je aj v tom, že tá žena myslí hovorením. To znamená, že ona potrebuje sa vyrozprávať o tom, čo všetko prežila v priebehu dňa, aj keď bola len s dieťaťom, ako sa hrali, čo mu obliekala, ako reagovalo, či papalo, či nepapa a tak ďalej. Čiže potrebuje to všetko povedať na to, aby si usporiadala svoje myšlienky. Mnohokrát muž nemá až taký veľký záujem to počúvať, lebo pre ňoho to znamená, že ako keby ju viedol k tomu, aby znova pracovala v tom, čo robila, lebo on nemá záujem rozprávať o tom, čo prežil v priebehu dňa. Ale žena by ho najradšej chcela vypočuť, aby jej aj hodinu rozprával o tom, čo prežil, s kým sa rozprával, o čom sa rozprávali, aké mal pocity pri tom a čo ho k tomu viedlo, ako bol motivovaný. Lenže muž o tom nerád hovorí, lebo pre ňoho to znamená znova pracovať. On už chce mať pokoj od toho, čo bolo. On chce kľud a nemá záujem hovoriť o veciach, ktoré riešil v priebehu dňa. A keď musí o tom hovoriť, no tak to robí z donútenia, pretože tá žena si to praje, ale nemá z toho potešenia ani pôžitok. Je dobré, aby ten musí našiel nejaký ten čas na to, aby vypočul ženu, aby sa jej spýtal otázku, tak aký si mala deň. Ale musí tá žena to pripraviť tak, že vieš čo, sadkaj si sem, vylož si nohy, trošku si odpočin, spravím ti čajík alebo kávičku a vtedy by mal povedať, no tak mi povedz, porozprávaj, aký si mala deň a čo si všetko prežívala tak. Hoci ho to až tak nezaujíma, ale si to vypočuje, pretože odpočíva pri tom, možno si pri tom aj zdriemne, ale tá žena má možnosť všetko porozprávať a usporiadať si svoje myšlienky. A keď by tá žena chcela, aby ten muž hovoril, tak to najskôr bude hovoriť a sa chce spýtať na niečo, najskôr bude hovoriť hneď potom, ako sa pomiluje s ňou. Vtedy je otvorený na čokoľvek, čo tá žena po čom túži, keď mu chce porozprávať, no chcela by som založiť škôlku, alebo chcela by som, aby sme urobili takú a takú vec, išli tam a tam na výlet, tak ten muž vtedy, keď je uspokojený, tak bude sa snažiť nájsť nejaké riešenie, aby v tej veci pomohol. Čiže vtedy povie, no tak ja môžem zájsť za starostom a spýtať, či tá budova by mohla byť k dispozícii na takýto účel. Alebo pozrie niekde, že kde by sme mohli ísť a čo by pre nás, pre všetkých bolo zaujímavé, kde by sme sa aj športovo vyžili, ale aj po tej stránke takej, že by sme si odpočinuli a mali dobrý čas spolu. Čiže potrebuje využiť tie momenty, kedy sú dôležité pre muža a momenty, ktoré sú dôležité pre ženu. A väčšinou tá žena je v tomto smere múdrejšia, tak tá musí tie momenty vystihnúť. Kedy sa to dá, kedy to prinesie potešenie aj jej, aj tomu mužovi. Väčšinou sa im o tom až tak nechce takto rozmýšľať. Žena by chcela, aby ten muž myslel tak ako ona, a sa dovtípil niektoré veci, ktoré on nedokáže sa dovtípiť, lebo nemá ten šiestý zmysel. A zase muž by chcel byť, aby tá žena bola viac racionálna, aby nerozprávala stále len o tom, čo prežíva, čo cíti a o takýchto veciach, ale aby niečo rozumné k veci povedala, keď už má hovoriť. To je vec, ktorú si potrebujeme nejak tak uvedomiť, že každý sme iný a že sa potrebujeme venovať do toho vzťahu nejaký ten čas, aby sme ho budovali. To je ako keď postavíte dom, tak každý deň potrebujete zatlcť asi jeden kliniec, všeobecne povedané, aby ten dom sa nerozpadol. Niekedy treba opraviť to, niekedy nafarbiť to a tak ďalej. Čiže to isté je aj manželstvo. Sú to predsa len dvaja rozdielní ľudia. Viete, napadol taký príklad z písma, že keď marnotratný syn chcel dať vo svojej takej márnivosti, chcel mať dedičstvo za svojho života a si myslel, že zvládne život, že nepotrebuje otca, nepotrebuje nikoho, že jednoducho dokáže všetko sám, no ale za krátky čas všetko premárnil, všetci ho okradli a nakoniec bol z niekoho, kto bol skoro ako princ, pasák prasiat. A dokonca mu nedávali ani jesť, takže jedol to, čo aj tie prasiatka jedli. Až prišiel k tomu poznaniu, že ako ďaleko som klesol, že z toho pyšného muža sa stal pokorný človek a si povedal, skúsim možno, že ma môj otec príjme ako sluhu. Že rozmýšľal o sebe nízko. A nakoniec bol prijatý ako syn, ako niekto, kto má hodnotu. A to je ten postoj nášho nebeského Otca k nám je taký, že nás vníma ako synov a céry. A aj vtedy, keď padáme, aj vtedy, keď robíme niečo nie v poriadku, aj vtedy, keď naše manželstvo sa rozsypáva, ale keď sa pokoríme a keď urobíme to, že som ochotný byť sluhom, som ochotný byť vedený nebeským otcom, tak som prijatý stále ako syn alebo dcéra. Ale už potom mi nestúpne pýcha do hlavy a už nebudem sa snažiť o niečo, lebo tu nič si nezaslúžim. Už som prijatý bez zásluh, z milosti. Tá milosť tá má veľký význam tam. A my musíme sa vnímať toho nášho partnera ako niekoho, koho máme z milosti. Možno sám by som si ani nezaslúžil takého partnera, pokiaľ som pokorný v srdci. Ale ho prijímam z milosti, že toto je Boží človek. A možno ani sa nechová ako veriaci, ale ja ho pokladám za takého, ako keby bol veriaci. A on skôr či neskôr príjme tieto hodnoty, to, že sa tiež pokorí pred tvárou Božou. Alebo tú ženu vnímam ako veriacu, napriek tomu, že má ambície také, ako vo svete sú ambície. Chce sa ukázať ako niekto, kto niečo dokázal. Chce mať byť ohodnotená, chce mať treba s riaditeľkou škôlky, chce mať alebo nie, dosiahnuť nejaký úspech. Ale ten reálny úspech v Božích očiach je iný. Pán povedal, že keď umýval nohy svojim učeníkom, som váš učiteľ, ale som aj váš sluha. A on im umýval nohy a povedal, kto sa pokorí a kto je taký ako ja, tak ten je hoden všetkého toho požehnania. Čiže ja potrebujem vnímať toho svojho partnera ako niekoho, kto je vyšší odo mňa. Pre koho som tu na to, aby som slúžil alebo slúžila. Aby som bol požehnaním pre tú moju manželku alebo pre toho môjho manžela. A keď sa na to takto pozriem, tak ten vzťah bude rásť a bude sa budovať. Keď sa spolu klakneme pred tvárou Božou, tak máme každý iný názor, ale keď to odovzdáme Bohu, tak sme ochotní prijať toho názor, toho partnera a mi nezáleží už na tom mojom. A vtedy väčšinou Boh nám dá taký tretí postoj, ten, ktorý je najlepší. Takže toľko k tejto otázke.
0: Pán doktor, v súčasnosti sme konfrontovaní kultom tela. Čoraz viac to vyskakuje aj v médiách. Čo s tým robiť? Ako sa na to dívať?
1: No, načrtáme do otázok, že existujú rôzne hodnoty. Ak by sme ich skúsili tak trošku vymenovať, tak existujú kultúrne hodnoty, napríklad národné dedičstvo je taká. alebo existujú spoločenské hodnoty, napríklad literárne diela, alebo maliarské diela, alebo morálne hodnoty, kde rozoznávame dobré od zlého, kde sa dodržiavajú nejaké tie zákony, alebo ekonomické hodnoty, majetkové, že treba niečo má nejaká nehnuteľnosť, určitú hodnotu a vieme to hodnotiť, alebo estetické hodnoty, niečo, čo je krásne, pamiatky, architektonické diela, alebo intelektuálne hodnoty, schopnosť prepojenia niektorých vecí treba s umelou inteligenciou, alebo existuje etické hodnoty. Dokonca Platón o nich hovoril, že máme dobrého človeka, že chceme byť ako dobrý človek. To je Platónova etická hodnota. Alebo životné hodnoty, poznanie pravdy. Čo vieme o rozhodovaní sa k tomu, či pôjdeme cestou pravdy alebo cestou nejakou inou. A tieto hodnoty telesnosti, to je taká vec, že väčšinou médiá nás k tomu dovedú, že by sme videli ako kvalitu tela, ako niečo, čo má najväčšiu hodnotu. V Kalifornii existuje taký, skoro by sa dalo povedať, kult tela, kde každý človek musí cvičiť, musí mať vypracované telo, ženy musia byť slim, teda také, že chudé, ale tiež plné energie, aby vyzerali po tej fyzickej stránke ako modelky a muži ako modely, kulturisti a podobne. Čiže tento kult tela sa rozmohol natoľko, že všetko, kde niekto treba necvičí, ale má treba intelektuálnu hodnotu alebo uznáva nejaké iné hodnoty, tak to není pre nich dôležité a nepokladajú to za významné. A skôr ho odsudzujú takéhoto človeka. Čiže ide o to, že toto je už extrém. Keď sa človek dostane do akéhokoľvek extrému, tak to nekončí dobre. Že mnoho ľudí, pokiaľ má inú genetickú predispozíciu a nedokáže byť treba schudá ako modelka, tak páchajú samovraždy. Alebo dostávajú sa do mentálnych inštitúcií. Čiže tento extrém môže spôsobovať v podstate také ochorenie tej spoločnosti, že tá spoločnosť potom vyznáva len tento kult a stane sa to kultom ako niečo, čo mu verím, že je dôležitejšie ako čokoľvek iné. Potom treba z tie duchovné hodnoty sa zanedbávajú. Alebo tie morálne hodnoty sa zanedbávajú. A jednoducho to ide nesprávnym smerom. A my musíme to vedieť rozoznať. A našou úlohou je rozoznať a pridržať sa toho, čo je dobre. Preto myslím, že Písmo sväté alebo Božie slovo je manuál pre úspešný život. A pokiaľ my sa držíme písma, tak nepôjdeme do nejakých extrémov, napríklad do kultu tela alebo do iných kultovných záležitostí, čo pokladám tento svet za dôležité a významné, ale sa budeme držať mantinelov písma. A pokiaľ sa budeme držať mantinelov písma, tak nezablúdime, tak náš život bude niesť dobré ovocie.
0: Ďakujem, pán doktor.
1: A ďakujem aj ja, že som tu mohol byť. Nech vás všetkých Boh žehná.
0: Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová. Kresťanská psychologická poradňa. Radí vám poradca.

Peniaze vždy boli a budú, avšak možnosť šírenia evanjelia skrze éter Slovenskej republiky tu dlho nebola. To, že dnes Rádio 7 môže vysielať dobrú zvesť o Kristovi skrze FM frekvencie, je aj vďaka finančným darom našich poslucháčov. Zapojte sa dnes aj vy. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
1: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy,
2: rodina.
0: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Počúvate Rádio 7, milí poslucháči, a v tejto chvíli začína dnešná poradňa pre mladých. Práve dnes sa budeme rozprávať s Evkou Gurkovou o spoločenstve, o tom, aké je to mnohokrát nádherné, ale zároveň aj náročné starať sa o ľudí, ktorí sú v našich spoločenstvách. Čo všetko takáto služba prináša, to sa dozvieme práve v dnešnej poradni. Ostaňte s nami. Mnohokrát kresťania aj vedia, že by mali slúžiť, aj možno túžia slúžiť, ale je to veľakrát veľmi náročné. Keď si predstavíme, že je mnoho spoločenstiev, v ktorých ľudia fungujú medzi sebou, mnohokrát dôjde aj k rôznym konfliktom. Stojí to za to starať sa o ľudí alebo mať takéto spoločenstvo napriek všetkým tým konfliktom alebo všetkým tým trápeniam, ktoré to prináša?
1: Keď si pozrieme život Pána Ježiša Krista, tak vidíme, že také prvé spoločenstvo v Biblii, ktoré bolo spoločenstvo s jeho učeníkmi, ktorým skutočne sa príkladne venoval 3 roky. On sa im venoval, oni ho nasledovali, oni ho sledovali, pozorovali v tej jeho službe, videli mnohé, mnohé zázraky, mnohé veci s ním prežívali, mnohokrát s ním určite plakali, modlili sa a nebolo to jednoduché viesť takéto spoločenstvo. Keďže vieme, že Pán Ježiš bol aj, teda je Boh, ale bol aj človek tu na zemi.
0: Pán Ježiš rovnako počas toho, ako teda bol so svojimi učeníkmi, tak zažíval krásne chvíle, aj náročné, aj my to mnohokrát zažívame v našich službách, keď sa človek stará o nejakých ľudí a tie výsledky nie sú také, ako by chcel. Čo má byť človeku potom takou silou, alebo na čo sa má pozerať, aby vytrval v tej službe, tak ako to urobil aj Pán Ježiš Kristus?
1: Určite, Pán Ježiš Kristus nám je neskutočne veľkým príkladom modlitebníka. Ak skutočne si pozrieme nie len novú zmluvu, ale aj starú zmluvu, ale keď sme zameraní na Pána Ježiša Krista, bol príkladom v modlitbe. A keď pozrieme len taký záver, alebo prečítame si ten záver jeho života v Getsemáne, v Getsemánskej záhrade, kde bol spolu so svojimi učeníkmi, ktorých doslova 3 roky sprevádzal, vidíme, čo robili tam učeníci. V Lukášovi 22. kapitole 45-46 verš nám hovorí, že učeníci spali, keď sa prišiel na nich pozrieť. Ďalší 47-48 verš je tam zrada Judáša, ďalšieho jeho učeníka. Potom v 54. a 61. verši zrada Petra, ktorý povedal, že nikdy ho nezaprie, nikdy ho nezradí. A keď si to takto pozrieme, tak skutočne ešte v Matúšovi 26. kapitole 56. verši Pána Ježiša opustili jeho úplne ten najúžší kruh ľudí, ktorým sa venoval. Najúžší kruh. Mal mnoho zástupov, mnoho obdivovateľov, mnohých nasledovníkov, mnohí ľudia sa obrátili, ale ten najúžší kruh ho opustil. A skutočne to celé vyzeralo, ako keby Pán Ježiš, jeho pozemský život nemal zmysel. Veď to je neskutočne veľa práce, neskutočne veľa času obetovaného, neskutočne veľa takého rozmýšľania a modlitieb. Ale keď Pán Ježiš zomrel, všetko toto dávalo zmysel po jeho smrti. A skutočne ja môžem povedať, že nielen za to spoločenstvo, ale môžeme povedať, spoločenstvo je aj naša rodina, naši spoločenstvo práca, keď chodíme do práce alebo spolužiaci, to hlavné, čo máme robiť, modliť sa. 1. Tesalonickým, 5. kapitola, 17. verš nám hovorí, neprestajne sa máme modliť. Pán Ježiš noc strávil na modlitbách v Lukášovi 6. kapitole, 12. verši. V Lukášovi 18. verši 1. kapitole hovoríme, že nemáme ochabovať na modlitbách. Základ pre mňa osobne v mojom živote je modlitba.
0: Hovoríš veľa o modlitbe, my ľudia, ale možno v našich spoločenstvách máme takú tendenciu vytvárať aj rôzne programy alebo aktivity.

0: A v tej modlitbe pre mňa osobne nachádzam neskutočný pokoj a neskutočnú odovzdanosť. Všetko to, čo prežívam, čo ma trápi, čo potrebujem poriešiť a neviem inač, odovzdávam Bohu. A viem, že Boh všetko to, čo som mu odovzdala, rieši, počuje, vypočúva. A či on moju modlitbu, ktorú skutočne vypočuje, porieši v môj prospech, to je len na ňom, to je Božia vôľa. A skutočne aj Dávid v starej zmluve sa modlil za svojho syna a zomrel. Keď sa modlil, bol ostatným za blázna, za šialenca. Hej? Pavol sa modlil za svoj osteň v tele. A pán Boh mu povedal, dosť máš na mojej milosti. Ale skutočne viem, že Boh sa postará. Nenechá nás.
1: S Evkou Gurkovou sa rozprávame v poradni pre mladých práve o službe, spoločenstve. V tejto téme budeme pokračovať aj po pesničke. Ostaňte s nami.
2: Prosím.

0: Po krátkej prestávke sme tu opäť, aby sme rozoberali spoločne s Evkou Gurkovou, dnešným hosťom, poradne pre mladých, tému spoločenstva. Rozprávali sme o tom, aké je to vzácne mať príklad Pána Ježiša Krista, ktorý vytvoril to prvé spoločenstvo jeho učeníkov, ako ho potrebujeme aj my nasledovať v našich spoločenstvách a zároveň v tejto chvíli v téme postupujeme aj naďalej. Pozrieme sa konkrétne aj do Evkyného života. Ak sa staráme o nejaké spoločenstvo, tak určite sme zažili to, že v ňom máme človeka, na ktorom nám záleží, ktorý túžime, aby rástol vo viere, aby sa približoval Pánovi Ježišovi. Napriek tomu to až tak nejde a ten človek stagnuje, stojí na mieste. Čo robiť v takejto chvíli?
1: Čo sa týka ako nás, ja poviem tak za seba, tak netlačiť ho do nejakých výkonov, netlačiť ho do viery, netlačiť ho do nejakých modlitieb, ale skutočne by som teraz použila aspoň, čo my tak ako teda v našom spoločenstve alebo tak osobne riešime, že venovať sa mu tak prakticky, venovať mu ten čas, venovať mu taký vzťah, takú blízkosť nejakej takej osoby, ktorá na ňo myslí, a modliť sa za ňo, za toho človeka, na ktorom nám ozaj záleží. A nie len na ňom, však určite na takom spoločenstve, alebo spolužiaci, alebo práca, v práci, kolegovia, nám záleží na mnohých ľuďoch. Ale netlačiť ho do ničoho a skutočne myslieť takto na ňo v modlitbách. Ja za toho človeka.
0: A spomínala si teda už aj to vaše spoločenstvo, zažili ste to pravdepodobne asi teraz s manželom, keď hovoríš v množnom čísle. Zažili ste to aj vy už u vás doma alebo v vašom spoločenstve, že veci nešli vždy tak, ako by ste si priali alebo podľa vašich predstav a plánov?
1: Určite áno. Určite áno. A človek je, skutočne je človek zranený z týchto vecí, zranený z ľudí, zranený z rôznych situácií, ktoré zažije, z nejakých vzťahov, ktoré prežije. Ale zase je v Jakubovi v 5. kapitole 13. verši napísané, že kto trpí, nech sa modlí. Tak znovu je to taký odkaz. Znovu sa máme posilňovať tej modlitbe. Jasné, že aj navzájom sa povzbudiť, ale modliť sa.
0: V Božom slove sa veľa píše aj o odmenách. Teda, že keď človek skutočne žije pre Pána Ježiša, nevidí absolútne žiadne výsledky na tejto zemi, tak sa nemusí zúfať, pretože v nebesiach ho čaká tá odmena. Je to skutočne pravda? Veríš tomu?
1: Určite áno. Určite áno. Ale mám taký pokoj, že Pán Boh vie. Pán Boh sa stará, Pán Boh na mňa myslí, Pán Boh ma sprevádza. Jednoducho ja cítim takú odmenu už aj tu. Hoci sa mi nedarí niekedy, hoci som sklamaná, ale stále som tak vnútorne povzbudzovaná Bohom, že môžem ísť dopredu. Hej. Nemusím stáť na mieste, nemusím nejak veľmi smútiť, ale to všetko mám v Bohu. Tá odmena už pre mňa osobne je aj tu na zemi.
0: Práve dnes sme sa na Rádiu 7 v poradni pre mladých rozprávali o spoločenstve. Každému jednému z vás, milí poslucháči, žehnám veľa požehnania, veľa radosti, veľa lásky vo vašich spoločenstvách, aby ste zároveň, ak vy stojíte v službe a staráte sa o druhých ľudí, mali vytrvalosť, vieru, aby ste neochabovali v síle, ale aby ste skutočne mali neustále veľa trpezlivosti a vytrvalosti kráčať za Pánom Ježišom a privádzať stále ďalších a ďalších ľudí. Ďakujem zároveň aj nášmu dnešnému hosťovi Evke Gurkovej. Žehnáme veľa síly a múdrosti aj do jej služby, no a opäť sa na vás, milí poslucháči, budem tešiť aj pri ďalšej poradne pre mladých.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

mŕtvi bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel o neoslávy kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas.

drahý Ježiš. Nech prúd Tvojej slávy prúdi v nás a nech cez nás prúdi k národom. Pane, chválime Ťa a ctíme Ťa.

Milí priatelia, práve aj dnes na Rádiu 7 sa spoločne v relácii Svet okolo nás vydáme na ďalšie zaujímavé miesto. Moje meno je Gabika Horvátová, už som vás sprevádzala naozaj nejednou reláciou a je mi cťou, že aj dnes tomu tak môže byť. No a kam zavítame dnes, milí priatelia? Verím tomu, že vás poteší, tých z vás teda, ktorí máte radi exotiku, že dnes pôjdeme na Bahamy. Ale samozrejme, hneď takto na úvod si povieme niekoľko základných informácií, aby sme sa zoznámili s tým, kde sa nachádza tento štát a tak ďalej, povieme si aj nejaké číselné údaje. Takže táto krajina sa nachádza v Strednej Amerike, hlavným mestom je mesto Nassau, úradným jazykom je tu angličtina, čo sa týka počtu obyvateľov, tak je ich tu viac ako 390 tisíc. No a Bahamské ostrovy tvorí 30 väčších ostrovov, okolo 700 menších ostrovov a viac ako 2000 korálových ostrovčekov. Takže už sme si aj povedali, že sa nachádza v Strednej Amerike, ale ešte konkrétnejšie Bahamy ležia v Atlantickom oceáne severovýchodne od Kuby. Zavítajme v tejto chvíli aj trošku do histórie, ktorá sa spája s menom Krištof Kolumbus. Ten 12. októbra 1492 pristal na ostrove San Salvador a teda vtedy boli objavené Bahamy a žiaľ väčšinu pôvodného obyvateľstva odviezli Španieli ako otrokov do Zlatých baní na Kubu a Haiti. Potom neskôr na začiatku 17. storočia sa začali na ostrovoch usádzať Briti a v roku 1717 sa Bahamy stali britskou kolóniou. No a potom v roku 1973 získali nezávislosť. No hlavou štátu zostáva stále britská kráľovná, ktorú na ostrovoch zastupuje generálny guvernér. No a pokiaľ by vás aj zaujímalo, že kde sa nachádza, kde žije väčšina obyvateľov Bahám, tak obývajú najmä ostrovy Grand Bahama a New Providence. No a na tomto ostrove New Providence leží aj hlavné mesto Nassau. Čo sa týka počasia na tomto súostrovi, tak je tu celoročne príjemne teplo s priemernou teplotou vzduchu 24,4 stupňov Celzia. No a v letnom období sa teplota vie vyšplhať až na 32 stupňov Celzia. Majú tu aj obdobie dažďov od mája do októbra, kedy sa sem z Európy neoplatí veľmi cestovať. Čiže toľko k takým základným informáciám, kde sa nachádzajú Bahamy. Trošku sme aj do dejín zašli, no a v nasledujúcich minútach v rámci našej relácie Svet okolo nás si priblížime aj konkrétne krásy a zaujímavosti, ktoré sa spájajú s týmto súostrovím. Zostaňte s nami preto aj naďalej.

Samozrejme, že keď je dnes v relácii Svet okolo nás reč o Bahamách, tak nezostaneme len pri nejakých základných informáciách, ale sa tak pomyselne vydáme aj na miesta, ktoré stoja za zmienku a ktoré sú aj veľkým lákadlom pre turistov. Takže rozhodne takým prírodným skvostom tejto krajiny je rúžová pláž, ktorá sa nachádza konkrétne na ostrove Harbour Island a konkrétne pláž, o ktorej je reč, sa volá Pink Sands. A ja sa v tejto chvíli pozerám na fotografiu a je to úplne prekrásne, ako sa tá krásna tyrkysová voda stretáva s krásnym jemným ružovým pieskom. Je to naozaj prekrásny pohľad. No ale prečo je táto pláž rúžová? Rúžový piesok na tejto pláži pochádza z odumretých tiel mikroskopického morského živočícha, takzvaného dierkavca. Ich rúžové ulity sa po nespočetných prílivoch a odlivoch zmenšia na miniatúrne čiastočky, ktoré zafarbujú piesok na rúžovo. Konkrétne táto rúžová pláž má 5 kilometrov, takže nejde len o nejaký malý kúsok rúžovej pláže. A musím povedať, že táto pláž je naozaj veľmi fotogenická. Takže keď sa chcete aj vy potešiť pohľadom na niečo pekné, rúžové, tak odporúčam pláž Pink Sands. Čiže toľko k rúžovej pláži na Bahamách a poďme v tejto chvíli si povedať aj niečo o najhlbšej morskej diere sveta, ktorá, ako ste sa určite už dovtípili, sa nachádza práve na Bahamách. Ide o Deanovú modrú dieru, originálny názov je Dean's Blue Hole. No a milí priateľi, aby som vám to čo najlepšie priblížila, tak určite ste už videli nejaké fotografie, možno aj z takej vtáčej perspektívy, kedy jednoducho zrazu sa blízko pobrežia nejakého ostrova nachádzalo akoby také veľké tmavomodré oko. No a to sú práve morské diery. Takže takéto niečo sa nachádza práve aj na Bahamách. No a čo sa týka hĺbky, tak táto diera má 202 metrov a priemer približne 30 metrov. Konkrétne sa nachádza v zálive Long Island a názov Modrá diera je odvodený od takého celkom dramatického kontrastu tmavej a svetlomodrej farby, ktorý, ako som už spomínala, takéto diery vytvárajú. No a nielen, že ide o najhlbšiu morskú dieru, ale taktiež je špeciálna tým, že sa tu nachádzajú aj vertikálne jaskyne pod povrchom vody. Takže, aby toho nebolo málo, tak ešte aj jaskyne sa nachádzajú v tejto bahamskej morskej diere. No a samozrejme, že táto zátoka, táto morská diera je obľúbeným miestom najmä potápačov. No a takou zaujímavosťou je aj to, že v roku 2012 sa tu konali majstrovstvá v potápaní bez kyslíkových prístrojov, teda len na nádych, a zvíťazil tu William Trubridge z Nového Zélandu a on sa dokázal ponoriť až do hĺbky 121 metrov. Pripomeňme si, že celá táto diera

jadra má 202 metrov. Takže, milí priatelia, toľko k tomuto zaujímavému prírodnému skvostu na Bahamách. Po chvíľke hudby pokračujeme s ďalšími informáciami.

Počúvate Svet okolo nás, v ktorom sa dnes zaoberáme súostrovím Bahamy a určite veľmi taká sympatická informácia je aj to, že Bahamské ostrovy sú preslávené morskou vodou, ktorá je pravdepodobne najčistejšia na našej planéte. Vo vode je tu viditeľnosť na viac ako 60 metrov. No a nachádza sa tu aj tretí najväčší bariérový útes, preto je tu veľa možností na potápanie a šnorchlovanie. Spomeňme si aj najvyšší vrch Baham, a to vrch Mount Alvernia, ktorý sa nachádza na ostrove Cat Island a dosahuje výšku 63 metrov. Nejde o nejaký extra vysoký vrch, ale milovníci turistiky by, verím tomu, sa potešili aj tomuto vrchu. Myslím si, že minimálne za ten krásny výhľad na okolitú prírodu, na vodu by stal za to. No a spomeňme si v tejto chvíli aj najväčší ostrov Bahamského súostrovia, a to ostrov Andros. Nachádza sa tu jeden z najväčších koralových útesov sveta, pričom tu klesá voda až do hĺbky 8 kilometrov. Na tomto ostrove je aj veľmi populárne rybárčenie. Spomeňme si aj ďalšie zaujímavé miesto Long Island. Tento takmer 100 kilometrov dlhý ostrov je obľúbeným miestom potápačov, pretože majú možnosť tu preskúmať vyše 30 vrakov lodí. No a práve aj na tomto mieste sa každoročne v máji konajú preteky plachetníc. A spomeňme si aj Versailles Gardens. Ide o záhradu, v ktorej sa nachádza bohatá výsadba tropických stromov a kríkov, ktoré vytvárajú krásne prostredie. Súčasťou je aj viacero zaujímavých budov, no a práve toto miesto je jedno z najobľúbenejších miest, ktoré si ľudia často vyberajú, aby si tu povedali svoje áno. Takže toto bolo, milí priatelia, niekoľko prírodných atrakcií, krásnych miest, ktoré rozhodne stáli za zmienku, podľa mňa teda určite. A samozrejme by sme mohli pokračovať aj ďalej, ako sme si hovorili, tak sú ostrovie Bahamy, tak to je veľa ostrovov, ostrovčekov, o každom by sa dalo niečo povedať, ale teda nemáme až toľko času na nejaké podrobné bádanie, ale na čo určite v tejto relácii dnešnej ešte máme čas, sú rôzne krátke zaujímavosti o Bahamách, ktoré si na Rádiu 7 už o malú chvíľu spomenieme.

Pomaly, ale isto sa blížime k záveru dnešnej relácie Svet okolo nás, ale ešte predtým, ako sa úplne rozlúčim, si priblížime niekoľko zaujímavostí o Bahamách, o ktorých je dnes reč, o tomto súostroví. No a poďme teda na prvú informáciu. Možno, keď sa povie slovo Bahamy, tak si predstavíte prasiatka na pláži. Na ostrove Big Major Cay v časti Baham, nazývanej Exuma, sa nachádza takáto netradičná pláž s prasiatkami. A nevie sa presne, ako sa sem dostali a o ich pôvode kolujú rôzne legendy. Prasiatka sú tu zvyknuté na ľudí a keď počujú blížiacu sa loď, tak sa hodia do vody a tešia sa na dobroty, ktoré od turistov dostanú. No a taktiež sa tu nachádzajú na Bahamách ostrovy, kde žijú bahamské leguány. No a leguány sú tu prekvapivo prítulné, dajú sa nakrmiť a chutí im bobulové ovocie. Poďme si spomenúť aj národný kvet tohto súostrovia, je to Yellow Alder. Národným stromom je strom Lignum vitae, no a národným vtákom je plameniak. Čo sa týka obyvateľov Baham, tak tí sú všeobecne známi ako pohostinní ľudia, no a spomeňme si hneď aj kuchyňu Baham. Tá je bohatá na pikantné a jedinečné chute. Jej jadro tvoria morské plody ochutené limetkovou šťavou a korením a takou najznámejšou domácou delikatesou je šalát s mušľami. No ale takisto by ste si tu mohli vychutnať aj kraby, langusty a čerstvé ryby. Povedzme si niečo aj o vlajke Baham. Nachádzajú sa tu tri farby, a to čierny rovnostranný trojuholník, ktorý symbolizuje jednotu a odhodlanie Bahamčanov. Potom sa tu nachádzajú tri vodorovné pruhy rovnakej šírky, ktoré symbolizujú prírodné zdroje týchto ostrovov. Nachádzajú sa tu dva modré pruhy po okrajoch, ktoré znázorňujú kryštáľovo čisté vody Karibiku a v strede sa nachádza žltý alebo teda zlatý pruh, čo znázorňuje to, že táto krajina dáva svojim obyvateľom svoje poklady. Takže asi toľko k vlajke Baham a v tejto chvíli by sme už aj mohli uzavrieť dnešnú reláciu Svet okolo nás. Zaoberali sme sa súostrovím Bahami. Verím tomu, že ste mali príjemný čas, možno ste aj na chvíľu zatúžili navštíviť toto súostrovie. Vôbec by som sa vám nedivila a ja by som tam hneď išla. A naozaj, keď som videla aj všetky tie fotografie, tak Boh naozaj odviedol úžasnú, prekrásnu prácu, keď vytváral práve aj túto časť našej planéty. Takže, milí priatelia, mne dnes robilo radosť sprevádzať vás opäť ďalším dielom a teším sa na vás opäť na budúce. Moje meno je Gabika Horvátová, majte aj naďalej skvelý čas s Rádiom 7.

Pane Ježišu, ďakujem ti aj za dnešný deň, ďakujem ti za to, že ťa máme v našich životoch, že ťa môžeme osobne poznať. A Pane Ježišu, ja sa tak modlím aj za úctu jeden voči druhému. Pane Ježišu, modlím sa za to, aby mohli mať mladí ľudia úctu voči starším, ale zároveň, aby aj starší ľudia si vedeli ctiť mladšiu generáciu. Modlím sa za to, aby sme mohli prechovávať rešpekt a úctu jeden voči druhému, aby sme mohli byť ľuďmi, ktorí sú ľuďmi múdrosti, pokory, aby sme sa nepovyšovali jeden na druhým, Pane. Modlím sa za to, aby sme mohli naozaj vstupovať aj do tejto

Páčia sa vám relácie, ktoré počúvate na vlnách Rádia 7? Staňte sa ich súčasťou a podporte nás finančne či modlitebne. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, zdravím vás do štúdia Rádia 7. Pri mikrofóne je Andrea Švecová a vy počúvate Šabat klub Rádia 7. Materiál čerpám z brožúr združených pod názvom Biblický sionizmus, ktorých autorom je Malcolm Heading. Reverend Malcolm Heading bol prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem a venuje sa biblickým súvislostiam medzi židovským ľudom, vyvoleným ľudom a medzi veriacimi z národov, kresťanmi. Keď sa rozprávame o zmluve Boha s Abrahámom a keď hovoríme o Abrahámovi samotnom, tak podľa písma zisťujeme z Rimanov zo 4. kapitoly, že Abraham je otcom všetkých. Je o ňom napísané, že je dedičom sveta, že v ňom budú požehnané všetky čeľade zeme, že je otcom nielen tým, ktorí sú z obriesky, ale aj tým, ktorí kráčajú v šľapajach viery, viery v neobrieske. Keďže máme spoločného otca, asi sme súrodenci, čo poviete? No a dnes sa skúsime pozrieť na to, do čoho bol ten náš starší brat povolaný. Čo sa udialo potom, ako Abrahámovi Boh ukázal mesto, ktorého staviteľom, architektom je on sám? Práve videnie tohto mesta, večnosti, podnietilo Abraháma opustiť Úr a nasledovať Boha. A za týmto nasledovaním sa skrýva zámer spásy celého sveta. Málo mi je, že si mi služobníkom na pozdvihnutie kmeňov Jákobových a na navrátenie zachránených z Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme, hovorí Izaiáš 49:6. A o tom, čo obnáša povolanie nášho staršieho brata, sa začneme po chvíli hudby rozprávať. Nech sa vám dnešný Šabat klub príjemne počúva.

List Rimanom hovorí o tom, že Abraham bol pohanom. Pochádzal z Úru Chaldejského, no a podľa Talmudu starovekých rabínskych spisov prichádzame k tomu poznaniu, že pochádzal z rodiny výrobcov modiel. S Abrahamom sa udialo niečo neopísateľné, stretol sa s ním živý Boh, ukázal mu mesto vo večnosti, mesto, ktorého staviteľom a architektom je on sám, a uzavrel s ním zmluvu, ktorú garantuje sám Boh. Takže tento Abraham, ktorý je pohanom, ktorý je navštívený Bohom, takým úžasným spôsobom, že vidí večnosť, vychádza, aby nasledoval Boha. Jeho meno znamená otec mnohých národov a je povolaný do mimoriadneho neobyčajného vzťahu s Bohom a tým je vtiahnutý do zámeru spásy sveta. Do čoho je teda Abraham a národ, ktorý z jeho semena vznikol, povolaný? Trojité povolanie Izraela sa dá dobre pochopiť vtedy, keď sa zameriame na rozdielne časové okamihy, kedy Boh oznamoval veci Abrahamovi a znovu potvrdzoval a ustanovoval svoju zmluvu s ním. Malcolm Heading popisuje, že prvé povolanie alebo prvá rola, ktorú židovský ľud v histórii zohráva, je to, čo mu hovoríme povolanie rodiť. Boh v Genesis v 12. kapitole hovorí, že v Abrahamovi budú požehnané všetky čeľade alebo v iných prekladoch všetky rodiny zeme. Niečo konám s tebou, Abraháme, a aj s národom, ktorý z teba povstane, konám niečo, čo bude slúžiť na požehnanie každému národu na tvári zeme. Asi takto by sa to dalo parafrázovať. Inak poňaté, izraelský národ prináša do sveta veci, ktoré súvisia so spasením sveta. Takže príbeh spasenia je vo svojej podstate židovský. Všetko, čo ako Boží ľud v tomto príbehu považujeme za drahé, vzácne, je fakticky židovské. Pavol nám to pripomína v Rimanoch v kapitole 9. Pravdu hovorím v Kristu, neluhám, pričom mi svedčí aj moje svedomie v Svätom Duchu, že mám veľký zármutok a neprestajnú bolesť vo svojom srdci. Lebo by som si prial ja sám byť anatéma a odlúčený od Krista za svojich bratov, za svojich príbuzných podľa tela, ktorí sú Izraeliti, ktorých je synovstvo i sláva i zmluvy i zákonodarstvo i svetoslúžba i zasľúbenia, z ktorých sú otcovia a tí, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nadovšetkým Boh požehnaný na veky.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, slová Pavla, ktoré sme si pred chvíľočkou čítali z listu Rimanom z 9. kapitoly, potvrdzuje i sám Ježiš. V Rimanoch je napísané, čo všetko je izraelské, alebo čo všetko patrí Izraelu. Synovstvo, sláva, zmluvy, zákonodarstvo, svetoslúžba, zasľúbenia, otcovia, pošiel z nich Kristus podľa tela. A Ježiš v Jánovi v 4. kapitole v 22. verši to potvrdzuje.

Slovo sa stalo telom. V zjavení Jána v kapitole 12 má apoštol Ján zjavenie o izraelskom národe. Hovorí sa v ňom o tom, že sa objaví znamenie tehotnej ženy, oblečenej do slnka, mesiaca a hviezd. A ukázal sa veľký div na nebi. Žena odiata slnkom a mesiac bol pod jej nohami a na jej hlave koruna 12 hviezd. A súc tehotná, kričala v pôrodných bolestiach a trápila sa, majúc porodiť. Kto je táto žena? Táto žena je Izrael. Už sme si spomínali, že Izrael v origináli je ženského rodu, teda mohli by sme povedať, že táto žena je Izraela. Teraz sme čítali zo zjavenia Jána. A keď si nalistujeme Bibliu na začiatok, keď pôjdeme do knihy Genesis, nájdeme tam až zarážajúco podobný obraz. V 37. kapitole sa píše: A ešte sa mu sníval iný sen a rozprával ho svojim bratom a riekol: Hľa, zase sa mi sníval sen. A hľa, slnce a mesiac a 11 hviezd sa mi kláňalo. A keď to rozprával svojmu otcovi a svojim bratom, dohováral mu otec a riekol mu: Čo je to, aký sen, ktorý sa ti to sníval? Či azda prídeme ja i tvoja matka i tvoji bratia, aby sme sa ti kláňali k zemi? A jeho bratia mu závideli, ale jeho otec pozoroval na vec. Áno, je tu reč o Jozefovi a my si o tejto súvislosti poslednej knihy Biblie a prvej knihy Biblie o chvíľočku povieme viac.

späť k našej téme, k obrazu, ktorý sa nachádza v zjavení Jána v 12. kapitole, kde je popísaná tehotná žena, kričiaca v pôrodných bolestiach, ktorá je odiata slnkom, mesiac pod jej nohami a na jej hlave koruna z 12 hviezd. A potom tu máme obraz, ktorý je v knihe Genesis, kde je popísaný sen Jozefa, ktorého považovali za rojka, kde sa tiež spomína slnko, mesiac a hviezdy. V knihe Genesis je teda popísaný Jozefov sen a sny môžu privádzať iných ľudí do zúrivosti, najmä keď sa týkajú ich charakteru. Z istého pohľadu vieme pochopiť, prečo sú bratia na Jozefa nahnevaní. Bol najmladší a iste musí privádzať do pomikova, keď príde váš mladší brat a hovorí vám: vieš, minulú noc sa mi sníval sen a v tom sne vy všetci ste ku mne pristúpili a kláňali ste sa mi. A keď sa vraciame naspäť do zjavenia, zisťujeme, že tento obraz je identický. O slnku, o mesiaci, o hviezdach. Navyše sme si spomínali, že Izrael je v origináli ženského rodu, teda Izraela. To znamená, že vidíme nejakú ženu pomenovanú Izraela, ktorá ide rodiť. A tu je povolanie Izraela rodiť. A budú požehnané v tebe všetky čeľade zeme. To sa píše v Genesis v 12. kapitole. Prečo budú národy požehnané? Pretože skrze Izrael budú príjmateľmi nebeského zámeru spásy. Izrael existuje kvôli Mesiášovi. Keď sa pozrieme do zjavenia 12, príbeh pokračuje a hovorí nám, že tá žena privedie na svet malé dieťa, ktoré má vládnuť svetu železným prútom. Božie slovo zo zjavenia 12 z 5. verša znie takto: a porodila syna, chlapca, ktorý bude pásť všetky národy železným prútom, a jej dieťa bude vytrhnuté k Bohu a k jeho trónu.

Milí poslucháči, hovoríme o povolaní Izraela rodiť. Hovoríme o tom, že preniesol cez tisícročia Božie slovo. Božie slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Cez izraelský ľud prišiel k nám Mesiáš. Mesiáš, ktorý bol naplánovaný zachrániť všetkých, Židov i nežidov. Bol naplánovaný spasiť celý svet ešte predtým, než bola v hre zmluva s Abrahámom, než Boh ju uzavrel s týmto mužom, ktorého meno znamená otec mnohých národov. Smrť Mesiáša bola naplánovaná ešte predtým, ako začal plynúť čas, ešte pred založením vekov, a v tele prišiel cez izraelský národ. Žena opísaná v Zjavení 12 z hebrejského originálu Izraela, odiata slnkom, mesiac pod jej nohami, na hlave koruna z 12 hviezd, porodila syna, chlapca, ktorý bude pásť všetky národy železným prútom, a jej dieťa bolo vytrhnuté k Bohu a k jeho trónu. Žena zo Zjavenia 12 nie je cirkev. Ako sa možno niektorí domnievajú, je to Izrael. Pretože nie cirkev priviedla Ježiša na svet. Izrael priviedol Ježiša na svet. A Ježiš priviedol na svet cirkev. Nedá mi nevrátiť sa naspäť k slovám Pavla, ktoré odzneli v Rimanoch v 9. kapitole, kde opisuje, že by radšej sám bol odlúčený od Krista, len aby jeho bratia, jeho príbuzní podľa tela, ktorí sú Izraeliti, ho poznali, ktorých je synovstvo, sláva, zmluvy, zákonodarstvo, svetoslužba, zasľúbenia, otcovia, a sú to tí, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nadovšetkým Boh požehnaný na veky. Áno, žena zo Zjavenia 12 je Izrael. Priviedol na svet Ježiša a Ježiš priviedol na svet cirkev. Vidíme, ako je tu posilnené povolanie Izraela rodiť, dávať život. Ako dôsledok ďakujeme Bohu za všetko, čo sme od židovského národa prijali. Je ohromujúce, úžasné, že ľudia, ktorí nie sú iní ako ostatní, že ľudia, ktorí sú práve takí slabí a hriešní ako všetci ostatní, že ľudia, ktorí sú malí a možno ešte menší a slabší ako ostatní, nám dali všetky tieto úžasné dary, ktoré sme pred chvíľočkou vymenovali, vrátane samotného Mesiáša. Dary, ktoré nás vovádzajú do poznania Boha, ktoré nás oslobodzujú od hriechov, dávajú nám večný život a nakoniec nás vedú do toho mesta, ktoré Boh ukázal Abrahámovi, otcovi, tak Židov, ako aj nežidov.

priatelia, dnešný Šabat klub sa chýli ku koncu a to, o čom sme dnes premýšľali, bolo povolanie Izraela rodiť. Izrael je Izraela v origináli ženského rodu, takže má plný nárok rodiť a porodila Mesiáša. Abraham je otec nás všetkých, pohanov, teda tých, ktorí sme z nežidovských národov, i Židov, i tých, ktorí sú z neobriesky, i tých, ktorí sú z obriesky. Izrael, Boží zmluvný ľud, prenášal cez generácie Božie slovo, ktoré dnes my môžeme držať v ruke a čítať. A to slovo sa stalo telom. Áno, pred vekmi naplánovaný Mesiáš na spásu nás všetkých sa narodil z izraelského ľudu a veci sa majú tak, že z Izraela sa zrodil Mesiáš, Ježiš Kristus, a z Mesiáša sa zrodila cirkev. Teda my, ktorí sme z iných národov, sme tiež boli pričlenení do tej olivy, priradený k tým prirodzeným vetviam, ako sa to píše v Rimanoch 11. Pre mňa je fascinujúce to, že v rodokmení Ježiša Krista sa nachádzajú aj ženy, ktoré boli z iných národov, dokonca z národa Moabského, ktorý povstal cez incest. A to, čo je napísané v Izaiášovi v 49. kapitole, že bolo počítané zo spásou všetkých už pred založením vekov, či Židov, či nežidov, je potvrdené práve tým, ako vyzerá rodokmeň Ježiša Krista. Ak máte chuť, môžete si pozrieť všetky tie ženy, ktoré sú tam spomínané a nájsť si ich príbehy, ktoré svedčia o nesmiernej milosti Božej. Milí poslucháči, lúčim sa s vami slovami nášho Pána Ježiša Krista, že spása je zo Židov a s tým, že náš starší brat má svoje povolanie a my máme svoje a nie je potrebné súperiť, pretože sme v jednej rodine. Spoločným našim otcom je Abraham a tým najväčším otcom je náš Pán, náš Otec v nebi, ktorému by sa iste nepáčilo, aby jeho deti medzi sebou súťažili, o čo viac, aby si ubližovali. Priatelia, zo štúdia sa s vami lúči Andrea Švecová, ktorá dnešnú reláciu pre vás aj pripravila.

0: Peniaze vždy boli a budú, avšak možnosť šírenia evanjelia skrze éter Slovenskej republiky tu dlho nebola. To, že dnes Rádio 7 môže vysielať dobrú zvesť o Kristovi skrze FM frekvencie, je aj vďaka finančným darom našich poslucháčov. Zapojte sa dnes aj vy. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádiu 7.

Dnes ideme hovoriť o jedinečnom príbehu Jericha. Postupne budeme čítať veršik za veršikom tie kľúčové momenty, ktoré sa tam udiali. Ale možno predtým sa ešte raz teda pozrime spolu na ten príbeh. To, čo budete vidieť za mnou, je biblický text, ktorý ho zaznamenáva v ekumenickom preklade. A viete, vždy je to tak, keď čítame slovo Božie, tak je niečo, čo je napísané. Božie slovo. Veríme, že Božie slovo je inšpirované Pánom Bohom samotným, že Boh napísal svoje slovo cez mnohé tisícročia, ako boli inšpirovaní mnohí písatelia písma. Na druhej strane je to, čo my počujeme. Ako je zaznamenaný ten príbeh. A niekde na tretej je to, čo s tým urobíme. Takže za mňou bude tento biblický text a mne ho dovolte, keďže tu vidím pred sebou tínindžerov, prečítať tak, ako ho počuje tínindžer. Takže poďme na to, príbeh Jericha. Jericho bolo totálne locked. Full lockdown. Nik dnu, nik von. Mesto v defense móde. A Boh hovorí Jozuovi, pozri bro, už som to vyhral za teba. Mesto? Yours. Král? Yours. Jeho bojovníci? Win. Ale teraz plán, ktorý znie úplne sus. Žiadne meče? Žiadny rush? Žiadny rage? Len walking simulator. Všetci bojovníci majú obísť mesto raz denne. A takto 6 dní po sebe. Žiadny shout, žiadny flex, len ticho. Enemy na hradbách. A potom praj day 6-7, day 7. Vstávajú ešte pred východom slnka. A dnes, nie raz, nie dvakrát, ale 7-krát okolo mesta. A na poslednom kole kňazi zatútajú. A Jozua dropne komand. OK, teraz full volume. Kričte. Boh nám práve daroval toto mesto. Ale quick reminder. Nič nebrať. Žiadne len lotnem jednu vec. Žiadne side questy. Lebo tým by ste spustili self-destruct. A potom trúby, scream, hradby padajú, jak keď vypneš jengu. Mesto ide down bad. Každý ide rovno vpred. Žiadne obchádzky. Game over. Victory Royale. Príbeh Jericha je príbeh, ktorý počúvame od besiedky. A ja som si uvedomil dnes, alebo tieto dni, keď som nad ním rozmýšľal, že sa vlastne nekvalifikujem ani na dobrého učiteľa besiedky, čo mimochodom je veľmi náročné. Ja som veľmi vďačný Bohu za všetkých z nich, lebo som nikdy nekázal o Jerichu. Kúsok je to možno aj preto, lebo tento text tak, ako je vzácny, jedinečný, silný a verím, že aj dnes Boh chce urobiť niečo v našich srdciach cez tento príbeh, v našich osobných životoch, tak zároveň je taký náročný v tom, čo nám Pán Boh cez neho hovorí. Pre mňa je to veľmi silno text o tom, čo je moja zodpovednosť a čo je Božia zodpovednosť v Božom zázraku, ktorý potrebujem zažiť. Každý z nás čelíme životným situáciám, v ktorých potrebujeme, aby Boh sa ukázal, aby Boh bol viditeľný, aby Boh bol s nami tak osobne, ako v tom spoločnom príbehu, o ktorom sme práve počuli, do ktorého vchádzame. A v tom všetkom je tak veľmi dôležité, čo je moja zodpovednosť a čo je zodpovednosť Božia. Lebo akoby vždy sme pokúšaní k tým dvom extrémom na jednej strane, sa možno postaviť do toho, že stojím niekde bokom a hovorím si, Bože, ty konaj, ja budem čakať. A je niečo hlboko Božie v tom postoji, ale na druhej strane zďaleka nie je úplný, pretože Boh nás volá k tomu, aby sme tú správnu chvíľu išli a konali. Teda kde je to niekde tá Božia zmocnená, inšpirovaná rovnováha medzi tým, kedy mám konať, kedy mám čakať, kedy mám počúvať Boha a kedy opak mám akoby vysúkať tie rukávy a konať. Tento príbeh nie je jediný a jedinečný svojho druhu. Keď čítame stránky starej zmluvy, tak čítame o Namanovi Sýrskom. Naman Sýrsky prichádza za Božím mužom, pošlu ho z vedľajšieho kráľovstva, lebo je chorý. A hovoria mi, Boží muž, tam vedľa, v tom Božom prostredí, ťa určite ti pomôže zažiť uzdravenie. A Naman Sýrsky tam prichádza a muž Boží mu len povie,
choď a okúp sa v rieke Jordán 7 krát. A Naaman si hovorí, nie, toto teda neurobím. Bol som v kúpeloch iného charakteru a neuzdravili ma. Čakal som, že Boží prorok príde a bude sa modliť za mňa. Ale toto, čo je to za hlúposť? A odchádza. A ako idú okolo vody, tak jeho sluha hovorí, neskúsiš to predsa? A tak Naaman sírsky sa okúpe 7 krát a zrazu je uzdravený. A ja si hovorím, ako sa udeje v živote Boží zázrak? Ako keď Pán Boh ho mohol uzdraviť, potreboval, aby sa 7 krát okúpal v tom špinavom Jordáne. To tak nemôže byť. A predsa to Pán Boh tak chcel. Aj nová zmluva pozná takýto príbeh. Okolo učeníkov Pána Ježiša, okolo Ježiša sú davy ľudí, tisíce ľudí, ktorí sú hladní. A Pán Ježiš hovorí učeníkom, vy im dajte jesť. A znie to takmer ako výsmeh, lebo učeníci si hovoria, ako, čo im máme dať, tým nevieš dať jesť. Ako im vieme dať jesť? A práve učeníci vykresľujú tú hranu toho, tú realitu toho, čo aj my často prežívame. Učeníci počujú to bremeno, je to naša zodpovednosť, Ježiš od nás chce, aby sme im dali jesť, ale zároveň si uvedomujú, že oni mu nevedia dať jesť. Oni nevedia tým ľuďom dať jesť. Toto sú momenty, ktoré vystihujú často náš životný príbeh, to, kde sa nachádzame. Vieme, že to máme, vieme, že je to naša zodpovednosť, vieme, že to máme urobiť a zároveň to nevieme urobiť. A teraz veľmi dobre, samozrejme, ak čítate Bibliu, poznáte ten príbeh, znie tu otázka, či niekto má niečo jesť a nachádza sa malý chlapec, ktorý hovorí, ja mám 2 ryby a 5 chlebíkov. A Pán Ježiš berie tie 2 ryby a 5 chlebíkov a rozmnoží to tak, že sa všetci najedia a zostane množstvo zvyšných košov. A my rozmýšľame, čo sa tu opäť stalo. Ten Boh, ktorý rozmnožil 2 ryby a 5 chlebíkov, nemohol urobiť z ničoho, celú zem urobil z niečoho. Nemohol urobiť z niečoho jedlo pre všetkých? Predsa chcel tú rovnováhu, kde človek spolupracuje s Bohom, Boh koná a človek sa pridáva. A Jericho je veľmi podobný príbeh. A preto poďme do tohoto príbehu, lebo verím, že je nadchýnajúci. A poďme si teda prečítať tých prvých pár veršov, ktoré verím, že nám odkryjú trošku viac to, ako sa deje zázrak v živote človeka. Ako sa zrodí zázrak pre nás, pre každého z nás. Pomyslíme na to, čo nás čaká osobne. Pomyslíme na to, čo je pred nami. Ako sa narodí ten Boží zázrak. Verím, že príbeh Jericha je návodom, je pozvaním, ako sa to má stať. Takže poďme to čítať teraz už podľa ekumenického prekladu kúsok po kúsku, najprv tú prvú časť. Jericho, od prvého verša, Jericho sa pred Izraelitmi dôkladne uzavrelo. Nikto nevychádzal ani nevchádzal. Vtedy Hospodin povedal Jozuovi, pozri, dávam ti do rúk Jericho s jeho kráľom aj udatnými bojovníkmi. To prvé, čo môžeme vidieť, čo isto zaujme našu pozornosť, je skutočnosť, že to, ako sa zrodí Boží zázrak v našom živote, začína tým, čo sa nám v živote prihodí. Začína tou realitou, ktorá príde do nášho života. Každý z nás čelíme tomu, čo sa nám prihodí. Pre Izraelitov potom, ako vošli do zasľúbenej zeme, to, čo sa im prihodilo, to, čo prišlo pred nich, bolo uzavreté mesto. V živote pracujeme s tým, čo sa nám prihodí. Zázrak, Boží zázrak, začína tou realitou toho, čím sme obklopení. To, čo možno nevieme ovplyvniť, ale v skutočnosti to príde do nášho života. A tu je veľmi dobre si uvedomiť, že môžeš byť uprostred Božej vôle a predsa prežívať obrovskú výzvu, obrovskú ťažkosť v živote. Niekedy sa nám zdá, ako keby tie dve sa vylučovali, ale to nie je pravda. Ako sme uprostred Božej vôle. Je možné, že to, čo sa nám prihodí, to, čo príde do nášho života, je výzva. Sú opevnené múry. Je niečo neprekonateľné. Je niečo, čo si nevieme predstaviť, ako to môžeme dať. A pamätajme na to, že to neznamená, že sme mimo. Opak, môže to znamenať, že sme uprostred Božej vôle. A teda, ten Boží zázrak sa rodí uprostred toho, ako čelíme. Ako sa postavíme k tomu, čo prišlo do našej cesty. Čo môžeme povedať, buď Pán Boh dal do našej cesty, alebo jednoducho okolnosti pridali do našej cesty. Pre Boží ľud to znamenalo, že prišli do zasľúbenej zeme. Boli v zasľúbenej zemi a teraz ako by sa mal stať ten zázrak. Všetky tie krásne veci, ktoré boli zasľúbené o zasľúbenej zemi. To je to, čo by ste čakali. Avšak namiesto toho
ich stretávajú výzvy. Po anglicky sa mi páčilo také porovnanie, ktoré hovorilo, že promise land rovná sa problem land. Teda zasľúbená zem so sebou prináša výzvy, prináša ťažké situácie. Nebuďme prekvapení zo života, keď prináša ťažké situácie. A Boží zázrak sa rodí v tom, ako ich neodmietame, neobchádzame, možno sa nestiahneme, ale postavíme sa voči ním. Pre Izraelitov to bolo obzvlášť ťažké. Nikdy v živote, za tých 40 rokov, odkedy sa formovali ako národ, nečelili ozbrojenému, uzavretému mestu. Čelili všeličomu, ale tomuto nečelili. Nemali ani výstroj, nemali ani výzbroj. Neexistuje armáda, ktorá keď bez výstroje a výzbroja vie zvládnuť túto situáciu. A presne takto sa my niekedy cítime. Nikdy som takémuto nečelil. Nikdy som nešiel takouto cestou. Ako to môžem zvládnuť? Potrebujeme v tom ten Boží faktor a Boží zázrak začína.

daj mi múdrosť rozpoznať rozdiel medzi tými dvomi. Boží zázrak začína, keď čelíme tomu, čo sa nám prihodí, čo prichádza do nášho života, čo nás postretne na tejto ceste. Boh konal už vtedy, keď to Boží ľud nevidel. Predchádzajúca kapitola o tom hovorí. Hovorí o tom, že síce toto mesto Jericho bolo opevnené, síce bolo zatvorené, síce sa nedalo z neho ísť cez tie hradby dnu a von, ale Boh spôsobil, že srdce ľudí vo vnútri sa bálo, že zmalátneli, že doslova je tak napísané v 5. kapitole v 1. verše, že zmalomyselnilo ich srdce, stratili odvahu. Veľmi často my vidíme tú pevnosť, to neprekonateľné v našom živote, ako naozaj neprekonateľné, ale Boh už. A niekde tam za tým opevnením toho, čo sa nám zdá, že sa nedá z nášho pohľadu, už Boh koná. A niečo slabne, malátne na to, aby sme mohli do toho vstúpiť. Čo nás privádza k druhému textu, k ďalšiemu textu a k ďalšej výzve v súvislosti s tým, čo sa stalo. To druhé je zaznamenané v tom treťom verši a to je ten Boží príkaz, ktorý si pamätáme z toho príbehu. Obklúčte mesto a nech ho jedenkrát obídu všetci bojovníci. Toto robte 6 dní. A potom pokračuje tá inštrukcia ďalej, tak ako ju poznáme z tohoto textu, že na 7. deň včas ráno pri východe zorničky vstali a takým istým spôsobom obišli mesto 7-krát. Iba v tento deň obišli mesto 7-krát. Keď ho obchádzali 7. raz, kňazi zatrúbili a Jozua povedal ľudu, spustite bojový pokrik, lebo Hospodin vám vydal toto mesto. To druhé, čo je rozhodujúce v tom, ako sa Boží zázrak zrodí v našom živote, je to, čo urobíme a to, čo prípadne neurobíme. Verejné víťazstva, tie svedectvá, keď ich počujeme, ako ich radi počúvame, ako ich chceme počuť, sú veľmi často výsledkom nášho hlbokého stretnutia s Bohom. To, čo sa udeje v duchovnom svete, predchádza tomu, čo sa udeje v tom svete okolo nás. A presne tak sa to stalo aj v živote Božieho ľudu. Tomu to predchádzalo, ako Jozue mal stretnutie s anielom Božím. Predchádzalo, ako Boží ľud sa zasvetil Bohu. Je veľmi dôležité, čo urobíme, alebo čo neurobíme. Často, keď čelíme výzve, keď potrebujeme Boží zázrak, tak máme tendenciu sa len stiahnuť, ostať pasívny, prestať dôverovať Bohu a sťažovať sa na život. Avšak Biblia nás vyzýva, pozýva, dáva nám návod k tomu, aby sme to nerobili, aby sme dôverovali Bohu, aby sme robili niečo v tom duchovnom svete, čo obyčajne predchádza to, čo sa potom udeje v tom fyzickom svete okolo nás. Verejné víťazstvo je výsledkom našich osobných stretnutí s Bohom. A akokoľvek to zvonku môže vyzerať divne, akokoľvek možno, keď sa na to pozeráme, z nejakého pragmatického hľadiska to nedáva zmysel. Ale to, k čomu nás Boh volá, dáva zmysel. To, čo robíme, alebo neurobíme, pretože niekedy sú veci, ktoré nemáme urobiť, je rozhodujúce pre Boží zázrak, pre Božie víťazstvo v našom živote. Ja som si počas týchto dní pripomínal príbeh Johna Knoxa. John Knox bol reformátorom v Škótsku. Jeho život začal verejným hľadaním Boha. Boha, ktorý je skutočný. Bol obklopený niečím, čo bola korupcia, niečím, čo bolo prázdne náboženstvo, niečím, čo bolo zneužívanie mena Božieho. A on veril, že to môže byť inak. Že to môže byť inak v jeho osobnom živote, že to môže byť inak v cirkvi Ježiša Krista. A ako začal rozmýšľať nad tým, čo sa deje okolo neho, ako začal o tom hovoriť, tak zažíval obrovské protivenstvo. Vyštudoval za notára a za kňaza. A ako začal slúžiť ako kňaz, videl, že stav cirkvi nie je v takom stave, ako ju Boh chce mať. A čím viac o tom rozprával, tým viac protivenstva zažíval. Až nakoniec, ten príbeh je veľmi krásny, kľudne si pozrite príbeh Johna Knoxa. Nakoniec ho francúzske vojska berú na galeje. Stráviť 19 mesiacov svojho života v tvrdých galejach. Krehký muž.
Muž, ktorý mal ideály a dúfal, že môže niečo zmeniť, sa zrazu nachádza na tých galejách, kde doslova v tom podpalubí lode musí poháňať loď a nad ním sviští ten bič a je malá

Pravdepodobne, že krehký muž, ako je on, to môže prežiť. Ale rozhodujúce je to, čo urobíme. A John Knox sa modlil. A John Knox odmietol urobiť kompromis, hoci sa mu znovu a znovu núkal. Po 19 mesiacoch, keď tento muž chradol na tele, zosilnel veľmi na duchu. Vracia sa, pretože Anglicko ho pozvalo slúžiť tam a rozvíja sa. A neskôr je nesmierne inšpirovaný ďalším mužom, ktorý prežíva podobné veci, je to John Wishart. A začína slúžiť s ním a verí, že znovu môže sa to stať, až za krátko na to Johna Wisharta popravia. A John Knox je znovu pred situáciou, že čo spraví. Útek by bolo to jediné, čo dáva zmysel, avšak neuteká, až kým ho nevyženú. A keď ho vyženú, niekde vtedy sa rodí modlitba, v ktorej sa modlí: Bože, daj mi Škótsko, alebo zomriem. Bože, daj mi Škótsko, alebo zomriem. A táto modlitba v tom čase toho obrovského protivenstva, keď znovu a znovu sa zdalo, že jeho syn, že jeho sen sa rozplýva, zmenila niečo. Je vyhnaný, opäť zosilnie, pripraví sa a znovu sa v plnej sile vracia do Škótska, kde už vtedy čelí panovničke, ktorá sa volá Mária, Mary. Dostala prezývku neskôr v histórii aj ako Bloody Mary, lebo veľmi tvrdo sa vysporiadovala s akýmkoľvek protivenstvom. Krvavá Mária. A on 5 alebo 6 krát stojí pred ňou a rozprávajú sa o pravde. A on to opakovane nevzdal. Nevzdal to v tých galejach. Nevzdal to vtedy, keď mu upálili priateľa Johna Wisharta. Stojí pred tou Mary a ona skúšala na neho rôzne veci. Najprv sa mu vyhrážala. A on povedal: ja sa nebojím o svoj život. Potom sa rozplakala pred ním. Prosím ťa, nerob to pre Škótsko. A on hovorí známy výrok o tom, že je mi ťažké pozerať na slzy človeka, ale viac s tým Boha vo svojom živote. A prešli tie rozhovory a niekde počas tých rozhovorov Mary napísala ten slávny výrok, ktorý si veľmi rád pripomínam, v ktorom hovorí: ani všetkých armád celej Európy sa nebojím tak, ako sa bojím modlitieb Johna Knoxa. To, čo urobíme, je veľmi dôležité v tom zázraku. Izraeliti urobili to, čo im Boh povedal. Najprv mali vnútorné víťazstvo a uistenie. To, čo sa udeje v nás, je tak veľmi dôležité pre to, čo sa potom udeje zvonka, udeje mimo nás. Išli 6 krát. Už nakoniec si viem predstaviť, alebo neviem si predstaviť nič iné. Ľudia Jericha sa im posmievali. Toto je tá armáda, ktorej sme sa báli. Toto sú tí ľudia. Bez výstroje, bez výzbroja chodia okolo nášho mesta. Dokedy to ešte chcú skúšať? A išiel 4., 5., 6., až prišiel 7. deň. Čo urobíme, je dôležité. Nevzdávajme sa. A to, čo sa odohrá v nás, vo vnútri, je tak kľúčové pre to, čo budeme vidieť na vonok. Kde sú tie naše modlitby? Bože, daj mi Slovensko. Bože, daj mi Bratislavu. Bože, daj nám milosť byť svetlom pre ľudí, ktorí sú stratení, ktorí sú v neistote. V tých časoch neistoty, ktorých žijeme, v tých časoch tak veľkých globálnych otázok, keď hovoríme, počujeme o tom, že svetový poriadok sa rúti, je niekto, kto potrebuje vedieť povedať, že Boh sa nerúti, že Boh je skutočný, žije, je nádejou pre každého človeka, kto je pre neho otvorený. To, čo urobíme, je veľmi dôležité. Tak potrebujeme čeliť tým okolnostiam, veciam, ktoré prídu do nášho života. A to, čo potom urobíme, je veľmi dôležité. To tretie, posledné, čo v tomto príbehu Jericha, je ako Božím návodom, ako Božím smerovaním v tom, ako sa rodí Boží zázrak, je tá tretia kľúčová otázka, či sme pripravení a ako sme pripravení zmeniť sa. Je tam ten nenápadný veršik, ktorý sme si čítali v 18. verši. Len sa chráňte toho, čo je pod hubiacou kliatbou, aby ste sami neprepadli, ak by ste vzali niečo z toho, čo je pod hubiacou kliatbou. Naša včerajšia skúsenosť nestačí na dnešný zázrak.
My potrebujeme byť pripravení pred Bohom, meniť sa. Tá posledná skúsenosť, ktorú mali niekde z Egypta, bola skúsenosťou toho, že ulúpili niečo. Avšak Boh ich vedie a volá ich k novému štandardu. Volá ich k zmene, volá ich k tomu, aby v tom novom období, v tom novom zázraku boli zmenení. Zázrak akoby neprišiel, alebo predpokladá, že ty a ja sme ochotní sa zmeniť. Že ty a ja sme ochotní byť blízko Božieho srdca a dovoliť tú Božiu premenu v nás. Lebo len tak sa môže v skutočnosti stať. Pre každého z nás je to premena možno v niečom inom. Pre niekoho z nás je to výzva k životu, ktorý je charakterný. K životu, ktorý je životom integrity, kde naše áno je stále našim áno. Pre niekoho z nás je to výzva, aby naša viera nebola skrytá a pasívna, ale bola vášnivá, bola plná Božej reality. Pre niekoho z nás je to výzva, aby sme boli dôveryhodní, aby to, čo robíme cez týždeň, bolo v súlade s tým, čo možno žijeme, spievame, hovoríme, za čo sa modlíme v nedeľu. Pre niekoho z nás to môže byť výzva, že každý z nás potrebujeme byť poučiteľný. Každý z nás sa potrebujeme modliť, nielen opakovane tú modlitbu, Otče, nech tvoja vôľa, ako je v nebi, sa stane aj na zemi, ale že to potrebujeme aj myslieť. Nie, že naša vôľa na zemi, Bože, nech sa stane a urob to, prosím, ale ten pohľad, Bože, prosím ťa, tak, ako je v nebi, tak nech je v mojom živote, tak ma zmeň. Tu som preto, aby si ma zmenil. Jericho padlo, Boží zázrak prišiel. Boh je nielenže pripravený, ale pozýva nás na cestu, v ktorej on je mocne prítomný v našom živote. Pre Boží ľud bola zvláštna. Tak ako pre nás je niekedy zvláštna. Áno, naozaj to znamenalo, že vtedy, keď čakali, že všetko bude už len dobre a pekné a sme v zasľúbenej zemi, tak to bola pevnosť, tak to bola potreba prijať tú realitu, čeliť tej realite. Znamenalo to konať. Konať v tom neviditeľnom svete a potom konať poslušne v tom viditeľnom svete. Znamenalo to pre nich byť ochotný, byť poslušný, byť zmenený, byť menený, ale bol to prvý krok. Nielen prvý akoby veľký zázrak v zasľúbenej zemi, ale prvý krok k mnohým ďalším, aby sa mohlo naplniť to, čo Boh vždy zamýšľal s Božím ľudom. Chcem ťa požehnať, aby si bol požehnaním. Toto je Božie srdce aj pre všetkých nás, pre naše osobné životy, pre našu spoločnú cestu. Veríme, že Boh nás chce požehnať nie sami pre seba, nie preto, aby sme niekde inde na inej adrese boli a možno mali inú budovu, ale preto, aby sme naplnili Boží mandát. Preto, aby cez našu poslušnosť, cez našu službu, cez naše vnímanie Boha mnohí ďalší mohli spoznať, že Boh je veľký. Boh je veľký. Je v našom živote. Chce byť s nami. Chce nás viesť. Prosím, povstaňme. A poďme sa modliť. Poďme sa vložiť do Božích rúk. Poďme pozvať Boha, aby sa nás dotkol. Presne tam, kde sa nachádzame. Tam, kde sa nachádzame osobne každý z nás. Neviem, čo je tvoje Jericho pred tebou, ale viem, že každý ho máme. Viem niekoľko vecí, čo je to naše Jericho, ako nášho spoločenstva pred nami a vieme ich spolu a vstupujeme do nich spolu. Veríme v Boha, ktorý je mocný Boh. A poďme aj dnes nezostať pasívno, nepoučiteľný, ale poďme vstúpiť do Božieho zázraku, lebo Boží zázrak sa rodí. Boh chce konať v našom živote.

Milí poslucháči, počúvate Rádio 7, kde práve v tejto chvíli začína relácia Žehnáme Izraelu. Moje meno je Roni Vozárová a dnes sa spoločne vyberieme do oblasti s názvom Judea a taktiež si priblížime Judské pohorie. Judsko, nazývané tiež Judea, je hornatá južná časť historickej izraelskej zeme. V súčasnej dobe sa toto územie delí medzi štát Izrael a Palestínu. Názov Judea je grécky a latinský variant mena Juda, ktoré pôvodne označovalo teritorium izraelského kmeňa Júda, ktorý sa tu na hore Júda usadil od 13. storočia pred Kristom a neskôr aj staroveké judské kráľovstvo. V hebrejčine Jehuda odkazuje na veľkú časť južného Izraela a západného brehu, alebo tiež súčasť Judei a Samárii, odkazujúcu výslovne na západný breh oblasti na juh od Jeruzalema. Kmeň Júda bol jeden z 12 izraelských kmeňov, ktoré podľa Biblie prišli do Palestíny z Egypta, pravdepodobne v 15. alebo v 13. storočí pred Kristom. Koncom 11. storočia pred Kristom vzniklo spojením územia kmeňa Júda a územia ostatných izraelských kmeňov na krátky čas tzv. Judsko-izraelské kráľovstvo. Významným sa kmeň Júda stal, keď zvolili Dávida za kráľa tohto kráľovstva. Judsko-izraelské kráľovstvo za vlády Šalamúnovho syna sa znovu rozpadlo na dve tradičné územia, a to tentokrát v podobe kráľovstiev na Judské kráľovstvo a Izraelské kráľovstvo. Zatiaľ čo Izraelské kráľovstvo v roku 722 pred Kristom dobila Asýria, Judské kráľovstvo prekvítalo pod vedením Dávidovskej dynastie a pripojilo si aj niektoré územia na severe, kde sídlil kmeň Benjamína. V roku 587 pred Kristom bolo toto územie Júda dobité Novobabylonskou ríšou a nastalo tzv. Babylonské zajatie obyvateľstva územia Júda. Už koncom tohto istého storočia sa územie Júda však stalo provinciou Perskej ríše. V rámci perskej provincie Kýrovým ediktom Židia hneď od začiatku opäť získali slobodu a mohli sa vrátiť do svojej vlasti. No a prví Židia sa vrátili pod vedením Zerubábela. V roku 332 pred Kristom územie dobil Alexander Veľký. Jeho nástupcovia sa o územie dlho sporili a v roku 320 pripadlo toto územie Egyptu a v roku 198 pred Kristom Sýrii. Židovské povstanie v 2. storočí pred Kristom viedlo k nezávislosti Judska v podobe tzv. Hasmoneovského kráľovstva. V roku 63 pred Kristom sa Judsko stalo vazalom Rímskej ríše. Do tohto obdobia spadá aj kráľ Herodes Veľký, za ktorého vlády v Judsku sa podľa Biblie narodil Ježiš Kristus. Judská oblasť, ktorú sme si pred malou chvíľou priblížili, je typická nielen svojou púšťou, ale aj svojimi horami. Judské hory sú pohorím v Izraeli a na západnom brehu Jordánu, ktorý sa rozpína od severu až na juh a tvorí predel medzi pobrežnou nížinou Šefela a Judskou púšťou. Judské hory tvorili srdce Judského kráľovstva, kde vznikli najskoršie židovské osady a z ktorých Židia vo všeobecnosti pochádzajú. Judské hory sa nachádzajú v západnej časti Judei, zatiaľ čo jej východnú časť tvorí Judská púšť. Zvyčajne sa Judské hory delia na tri časti. Na severnú časť, ktorú tvoria hory okolo mesta Beit El, na strednú časť, čo sú hory v okolí Jeruzalema a na južnú časť, ktorú tvoria hory v okolí mesta Hebron. Keď čítame biblické príbehy, môžeme nájsť nemalý počet takých, v ktorých nejakým spôsobom významnú úlohu hraje práve hora. No a mnohé z týchto hôr sa nachádzajú práve v oblasti Judského pohoria. Pohorie Judei bolo v dávnych dobách zalesnené a aj preto Judské vrchy ľudia v biblických časoch vnímali ako úrodnú oblasť vhodnú na poľnohospodárske obrábanie v porovnaní s horskými oblastiami, ktoré sa ťažko obrábajú, a to je hlavný dôvod vtedajšieho rozvoja veľkých miest v tejto oblasti. Medzi tie najvýznamnejšie mestá v lokalite Judských hôr patrí Betlehem, Jericho, Hebron, Beršeba a predovšetkým Jeruzalem. Medzi najvýznamnejšie vrcholy hôr, ktoré obklopujú Jeruzalem, patrí hora Sion, Olivová hora, Chrámová hora, hora Skopus, hora Herzl, hora Odpočinku, hora Hocvim a hora Har Nof. Boh na týchto miestach, respektíve na týchto horách, vykonal mnohé slávne skutky, povedal slávne slová, daroval prisľúbenia a tvoril na týchto horách život premieňajúce príbehy prostredníctvom pôsobenia svojho syna Ježiša Krista.
Napríklad aj v knihe Zachariáš Boh vyhlasuje, že mesto Jeruzalém bude mesto pravdy a vrch Sion bude jeho svätým vrchom. Preto veríme, že Boh hovorí, že jeho svätosť a pravda obklopí jeho ľud Izrael a mesto Jeruzalém. Na inom mieste v Žalme 125 sa píše: Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina, sú ako vrch Sion. Nepohne sa, trvá na veky. Ako sú vrchy vôkol Jeruzalema, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu od teraz až na veky. Tu na tejto horskej oblasti, ktorá obklopuje mesto Jeruzalem, vysvetľuje žalmista, aká je láska nášho Boha k Izraelu. Boh je nehybný a neotrasiteľný vo svojej zmluve, vo svojej láske a vernosti voči židovskému ľudu a mestu Jeruzalem. A Izaiáš opakuje toto: Hoci sa zatrasú vrchy a pohnú sa hory, moja milosť sa neotrasie ani sa neporuší moja zmluva pokoja, hovorí Pán, ktorý sa nad tebou zľutuje. Aj v týchto veršoch vidíme mocný obraz Božej neochvejnej lásky. Tu je to konkrétne jeho láska k židovskému ľudu, k Jeruzalemu a Izraelu samotnému. Milí poslucháči, počúvate Rádio 7, reláciu Žehnáme Izraelu. No a v nasledujúcich minútach sme po všetkých informáciách pripravení žehnať oblasti Judei, ako aj judskému pohoriu a celému štátu Izrael a jeho obyvateľstvu. Pozývam vás preto aj práve teraz žehnať Izraelu a pripojiť sa k našim modlitbám za toto územie. Drahý Pane, ďakujeme Ti za všetky Tvoje predivné skutky, ktoré si vykonal v judejskej oblasti. Ďakujeme Ti za každé jedno zjavenie Tvojej vernosti, lásky, moci, ktoré si tu vykonal, a za každý jeden slávny príbeh uprostred judských hôr, ktorý nás aj dnes môže inšpirovať k väčšej viere. Pane, prosíme ťa, aby aj dnes celá táto oblasť a všetky tieto hory mohli volať na Tvoju slávu a na Tvoju chválu. Nech Tvoju veľkosť odzrkadľujú vo svojej veľkosti. Nech Tvoju krásu a Tvoj majestát odrážajú deň čo deň. A nech o Tvojej vernosti a o Tvojej neochvejnej milosti svedčí ich neochvejnosť. No taktiež ťa prosíme za srdcia, ktoré budú v tejto oblasti. Prosíme ťa za oči, ktoré uvidia tieto hory, aby boli otvorené Tvojmu zjaveniu, Tvojej láske, Tvojmu premieňajúcemu dotyku a tiež poznaniu Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych, aby sme mohli žiť večne. Prosíme ťa, žehnaj túto oblasť a každého jedného človeka, ktorý sa tu nachádza, ktorý tadiaľ prechádza a môže obdivovať to, čo si Ty stvoril. Prosíme ťa, žehnaj túto zem svojim pokojom, nadprirodzene ju chráň a zmar všetky útoky nepriateľa na túto oblasť. Veď Ty si ten Boh, pred ktorým sa zohne každé jedno koleno na nebi, na zemi i v podsvetí a dokonca aj každá hora sa skloní pred menom Ježiš. Prosíme ťa taktiež o to, aby si naplnil všetky prisľúbenia toho, čo si si zaumienil pre túto zem a čo si nad ňou vyslovil. Nech naozaj vrch Sion bude Tvojim svätým vrchom a nech sa stane Jeruzalem naozaj mestom pravdy. Taktiež žehnaj každé jedno mesto v tejto oblasti a vyprosujeme si pre obyvateľov tejto oblasti obnovenú vieru v Teba, obnovenú vieru v to, že na Teba sa môžu spoliehať a na Teba môžu upierať svoj zrak tak ako na hory. Veď práve Ty si ten Boh, s ktorým dokážeme prejsť cez každú horu, aj cez každú púšť a každé údolie. Tak, Pane, my vo viere žehnáme Izraelu, vo viere žehnáme judejskej oblasti, každému pohoriu, každému obyvateľovi, každému mestu a voláme, že túžime vidieť naplnené Tvoje prisľúbenia, že túžime vidieť Tvoju slávu dnes, tak ako ju mohli vidieť ľudia v biblických časoch a ešte viac. Prosíme ťa, buduj v nás a najmä v Izraeli vieru, ktorá vie hýbať vrchmi. V mene Ježiš. Amen.

0: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.
1: Počúvate večerné ladenie.
2: Túto reláciu nahrávame v spolupráci s vydavateľstvom Siloam.

Zničte kryptonit. John Bevere. Znič to, čo ti kradne silu. Štvrtá časť. Účinky kryptonitu. Kapitola 22. Konfrontácia. Začneme cestu k odstráneniu kryptonitu v našom individuálnom živote, ako aj v našom spoločenstve tým, že začneme konfrontovať následky zanedbávania tejto smrtiacej látky. Na strednej škole sme museli absolvovať dvojdňový prevenčný kurz o nelegálnych drogách, ktorý odhalil desivé následky užívania drog. Strach z týchto následkov ma uchránil od ich nástrah. Existuje aj nezdravý strach, z ktorého nás Ježiš vyslobodil. Avšak existuje aj bázeň, zbožný strach podobný tomu, čo som zažil v škole, ktorý nás chráni pred tým, čo by mohlo zničiť naše životy. V Biblii sa píše: bojme sa teda, aby azda o niekom z vás neplatilo, že zaostal, pokým trvá zasľúbenie, že možno vojsť do jeho odpočinku. List Hebrejom 4.1. A milosrdenstvo a vernosť zotiera vinu, bázeň pred Hospodinom odvracia zlo. Príslovia 16.6. Aj v tejto kapitole budem hovoriť ku kresťanským vodcom. Avšak toto posolstvo by malo varovať nás všetkých, pretože veriacich Hospodin ustanoví za hlavu, nie za chvost. Deuteronomium 28.13. Každý jeden z nás je povolaný byť veľvyslancom Božieho kráľovstva a to je dôležitá pozícia vodcovstva. Zamysleli sme sa nad našou dnešnou stratégiou služby vo svetle písma? Prečo sa zdráhame konfrontovať výšiny hriechu? Ľudia, ktorí túžia poznať Boha, rátajú s tým, že im povieme pravdu. Napriek tomu zanedbávame konfrontovať to, čo im bráni vstúpiť do autentického vzťahu s ním. Chránime ich? Zamysleli sme sa niekedy nad tým, že ľuďom, ktorí hľadajú Hospodina, z dlhodobého hľadiska ubližujeme, keď im nehovoríme celú pravdu? Prečo by sme zavádzali a klamali ľudí, ktorí prišli, aby počuli pravdu o večnom živote? Nelíšia sa od Angely, ktorá sa ocitla v zúfalej a zložitej situácii vo svojom manželstve kvôli tomu, že jej nikto priamo nepovedal pravdu. Prečo by sme chceli, aby si ktokoľvek myslel, že do vzťahu s Ježišom môže priniesť aj svoj praktizovaný hriech? To predsa nie je možné. Ponúkame im teda vzťah, ktorý v skutočnosti neexistuje? Je to napodobenina skutočného spasenia? Pozrieme sa na to z viacerých uhlov pohľadu. Pozrieme sa na následok hľadajúcich ľudí, vodcov, ktorí sa zdráhali určiť kryptonit a nakoniec na následok, ktorý dostihne spoločenstvo. Z dlhodobého hľadiska sú následky devastujúce pre všetky tri skupiny. Ľudia hľadajúci Boha. Musíme si uvedomiť, že nie málo ľudí, ani zopár, ale mnohí prídu k Ježišovi v deň posledného súdu s úplným presvedčením, že im bude umožnený vstup do nebeského kráľovstva, avšak budú počuť slová: nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Evanjelium podľa Matúša 7.23. Kto sú títo ľudia? Sú to nejakí spiritualisti? Sú to ľudia vyznávajúci iné náboženstvá? Sú to ľudia zapletení v okultizme? Ak sa pozrieme na Ježišove slová, zistíme, že títo ľudia sú v našom strede, prichádzajú do našich spoločenstiev a priznávajú sa ku kresťanskej viere. Začína slovami: nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Evanjelium podľa Matúša 7.21. Ježiš ich označil ako ľudí, ktorí prehlasujú, že On je Pán. Nehovorí to Jozefovi Smithovi, Mohamedovi, Budhovi, Hare Krishne, Konfuciovi, Ráovi, Silkovi ani nejakému inému falošnému prorokovi či bohovi. Nie, ľudia, ktorým je tu zamietnutý prístup, nazývajú Ježiša Krista svojim pánom a horlivo ho oslavovali. Prečo opakuje Pane v tomto verši? Tak, ako som už uvádzal v predchádzajúcich kapitolách, nie je náhoda, ak sa slovo alebo fráza v písme dvakrát opakuje. Autor tým kladie dôraz na to, čo komunikuje. Avšak v prípadoch, ako je tento, sa nejedná len o dôraz, ale aj intenzitu emócií. Pozrime sa napríklad na odpoveď kráľa Dávida, keď sa dozvedel o poprave jeho syna Joábovou armádou. A kráľ zakryl svoju tvár a kričal veľkým hlasom: môj synu Absalome, Absalome, môj synu, môj synu. 2. kniha Samuelova 19.4. S najväčšou pravdepodobnosťou Dávid nevyslovil slova môj synu dvakrát, ide skôr o to, že jeho výkrik smútku bol v agónii. Opakovaním týchto slov chcel autor komunikovať dôraz na jeho emócie.
Rovnako ako pán komunikuje silné city týchto ľudí voči nemu. Nie len, že akceptovali vyučovanie Ježiša Krista ako Božího syna, ale sú s ním aj citovo zainteresovaní a horliví vo svojej viere. Hovoríme o ľuďoch, ktorí sú nadšení z toho, že môžu byť kresťania, najpravdepodobnejšie o tých, ktorí s nadšením hovoria o svojej viere. Nie len, že v hĺbke svojho srdca veria v Krista, ale sú zapojení v jeho službe. Mnohí mi povedia v ten deň, Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v Tvojom mene démonov? Nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov? Evanjelium podľa Matúša 7.22. Títo ľudia boli aktívne zapojení a podporovali prácu v spoločenstvách. Taktiež otvorene komunikovali ich presvedčenie o evanjeliu. Či sme v Tvojom mene neprorokovali? V podstate menili životy iných ľudí. Väčšina prekladov zvolila slovo mnohí, no v anglickom preklade Biblie The Message sa píše, že tisíce mi povedia v deň súdu. Grécke slovo polus môžeme definovať ako väčšina, množstvo, počet. Často je toto slovo použité v zmysle väčšina. Nech je to už akokoľvek, vieme, že Ježiš to nehovorí o malej skupinke, ale o veľkej skupine. Dokonca to môže byť väčšina prítomných ľudí. Zhrňme si to takto. Ježiš hovorí o ľuďoch, ktorí veria evanjeliu. Nazývajú ho pánom, sú citovo zainteresovaní, hlásajú posolstvo Ježiša a sú aktívne zapojení v službe. Celkom ľahko by sme ich definovali ako kresťanov. V čom sa teda líšia od autentických veriacich? Ježiš hovorí, nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Evanjelium podľa Matúša 7.23. Kľúčové slová sú pre nás páchatelia neprávosti. Čo je neprávosť? V tomto verši je použité grécke slovo anomia, definícia gréckeho slovníka Thayer's Greek Dictionary je nasledovná. Stav, kedy sme bez zákona, kvôli našej nevedomosti alebo kvôli porušeniam. Jednoducho povedané, ten, kto činí neprávosť, sa nepridrža autority Božieho slova. Ona alebo on hreší na pravidelnej báze bez autentického pokánia. Takto je človek novodobý modloslužobník. Neprávosť je teda forma kryptonitu. Títo muži a ženy sa nepodkýňajú pravidelne. Skôr sa opakovane vyhýbajú, ignorujú, zanedbávajú a neposlúchajú Božie slovo. Bezbožný životný štýl si osvoja ako každodenný. Príčinou je, že niektorí veria, že určité časti písma naozaj neznamenajú to, čo hovoria. Iní si myslia, že niektoré časti písma nie sú v dnešnej dobe relevantné. Väčšina však verí, že sú prikrytí nebiblickou milosťou. Domnievam sa, že jedným z dôvodov, prečo zotrvávajú v hriechu, je nedostatočná konfrontácia a volanie k autentickému pokániu zo strany vodcov. Nikto im nepovedal, že si nemôžu priniesť svojich modloslúžobných milencov do zmluvného vzťahu s Ježišom Kristom. Ak by boli skutočne spasení milosťou, nie len, že by pohrdali myšlienkami starého zákona, ale rozhodli by sa odvrátiť od opakovaného vedomého hriechu. Ukrižovali by svoje telo s jeho vášňami a túžbami a usilovali by sa o zbožný charakter a život, ktorý prináša ovocie. Toto charakterizuje pravého veriaceho. Všimnite si Ježišove slova. Nikdy som vás nepoznal. Slovo poznal pochádza z gréckeho slova ginosko, čo znamená intimne, osobne poznať. V skutočnosti s ním nikdy nemali osobný vzťah, aj napriek tomu, že ho volali pane. Bolo to len oslovenie, pretože ho neposlúchali. Dôkaz, že niekto má skutočný vzťah s Bohom, spočíva v tom, že dodržiava jeho slovo. Podľa toho vieme, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí, poznám ho, ale nezachováva jeho prikázania, je klamár a nie v ňom pravdy. Prvý list Jánov 2, 3 a 4. Tieto slová sa dokonale zhodujú so slovami, s ktorými Ježiš toto vyučovanie otvoril. Podľa skutkov poznáme ľudí. Evanjelium podľa Matúša 7.20. Skutky, o ktorých tu Ježiš hovorí, nie sú o službe kresťana, o hovorení posolstva či návštevnosti cirkvi. Tieto vlastnosti budú mať aj ľudia, ktorí nevojdu do nebeského kráľovstva. Väčšina ľudí v dnešnej dobe považuje za Božie dieťa osobu, ktorá volá Ježiša svojim pánom. Verí v jeho učenie, je citovo zainteresovaná a aktívne sa podieľa na bohoslužbách. Z Ježišových slov sme však jasne videli, že to nie sú rozhodujúce vlastnosti úprimne veriaceho človeka. Dovolte mi povedať to takto. Určite nájdeme tieto vlastnosti aj pri úprimných veriacich. V skutočnosti bez nich človek nemôže byť úprimne veriaci,
Avšak tieto vlastnosti nezaručujú, že človek je skutočne Božím dieťaťom. Rozhodujúca otázka znie nasledovne. Činili pokánie zvedomého praktizovaného hriechu a snažia sa značením poslúchať Boha? Dôležitým testom je, či berú Ježišove slová už nehreš viac ako dobrovoľné alebo povinné rozhodnutie. Pozri Evangelium podľa Jána 5.14. Komunikátor. Poďme teraz zvážiť dlhodobé následky vodcov a komunikátorov Evanjelia. Súd písaný v písme nad človekom, ktorému Boh zveril zvestovanie Božieho slova, bude krutý, ak zlyhá v komunikovaní konfrontačných aspektov pravdy. Pozorne čítaj slova, ktorými Boh varuje poslov jeho slova. Keď ja poviem bezbožnému, určite zomrieš, a ty ho nebudeš varovať a nepovieš nič, aby si varoval bezbožného pred jeho bezbožnou cestou, aby sa zachoval nažive, ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale za jeho krv budem volať na zodpovednosť teba. Ak napomenieš bezbožného, ale on sa neodvráti od svojej bezbožnosti a od svojej bezbožnej cesty, on zahynie pre svoju neprávosť, ale ty si zachrániš život. Keď sa však spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a dopustí sa neprávosti a ja mu spôsobím taký pád, že zomrie, ak si ho nevaroval, zomrie pre svoj hriech a nebudú sa pripomínať jeho spravodlivé skutky, ktoré robil, ale za jeho krv budem volať na zodpovednosť teba. Ak napomeníš spravodlivého, aby spravodlivý nehrešil a on by nehrešil, určite bude žiť, pretože sa dal napomenúť a ty si zachránil život. Ezechiel 3:18-21. Prosím, všimni si výskyt slov poviem, nepovieš, napomenieš, nenapomenieš v týchto veršoch. Dovol mi položiť jednu úprimnú otázku pastorom, vodcom a všetkým veriacim. Všetkým, ktorí sú povolaní zachraňovať stratených. Zároveň aj s láskou konfrontovať tých, ktorí žijú v hriechu. Chceš niesť zodpovednosť za tých ľudí, ktorí skrze teba veria, že sú zmierení s Bohom, pretože si ich nenapomenú, aby sa odvrátili od svojich hriechov? Žijú s falošnou domnienkou svojej spásy, pričom kvôli nedostatočnému napomenutiu zotrvávajú v hriechu a v deň najväčšieho súdu budú počuť slová odíďte odo mňa. Môže to byť dôvodom, prečo

Stane sa, že pri každom novom mesiaci a dni sobotného odpočinku sa každý príde pokloniť predo mňa, hovorí Hospodin. Výjdu a budú hľadieť na mŕtvoly mužov, ktorí sa postavili proti mne. Áno, ich červ neumrie a oheň nevyhasne. Každému budú odpudzujúci. Izaiáš 66, 23 až 24. Myslíš si, že tí, ktorí sú zodpovední, jednoducho zabudnú na to, že ľudia, ktorí hovoria o ohnivom jazere, sú tam kvôli tomu, že ich nenapomenuli? Aký si myslíme, že bude konečný výsledok našej práce na zemi, ak naša filozofia bude spočívať prijímanie ľudí takých, akí sú, prinášaní spasenia v jednoduchej modlitbe spasenia, bez pokánia? Touto filozofiou im vlastne dávame falošnú nádej nebeského dedičstva. Ak sme dali našim poslucháčom falošnú istotu a oddialili ich motiváciu k pokániu, je samozrejme, že budeme zhrozene pozerať na ľudí, ktorým sme nekomunikovali celú pravdu. Pamätáš si na Pavlove presvedčivé slová? A preto vám dnešný deň vyhlasujem, že som bol verný. Nie je to mojou vinou, ak by niekto utrpel večnou smrťou, lebo som vám ohlasoval všetko, čo Boh chcel, aby ste vedeli. Skutky apoštolov 20, 26 až 27. Pavol si bol plne vedomý toho, čo Boh povedal skrze Ezechiela akémukoľvek komunikátorovi jeho slova. My budeme niesť zodpovednosť za ľudí, ak budeme v kázaní ukracovať z jeho slova. Bude to naša vina. To mohlo byť dôvodom, prečo apoštol Jakub napísal: Bratia moji, nechcite byť mnohí učiteľmi, veď viete, že budeme prísnejšie súdení. Jakubov list 3.1. Tieto slová v písme by sme nemali brať na ľahkú váhu, či ich dokonca ignorovať. Boh nás žiada, aby sme nezjednodušovali jeho slovo, aby sme pokánie nebrali na ľahkú váhu. Hovorí to, aby varoval vedúcich, ako aj hľadajúcich. Miluje nás, ale je svätý a nestrpí prítomnosť hriechu vo svojej blízkosti. Vytvoril pre nás cestu. Zaplatil vysokú cenu za naše oslobodenie a zmocnenie odvrátiť sa od hriechu. Ako unikneme Božiemu súdu, ak nebudeme vyučovať, či prijímať tak úžasné spasenie? Naozaj nám stojí za to ignorovať toto evangelizačné vyučovanie, ktoré jasne vidíme v Novom zákone? V záverečných slovách poslednej knihy Nového zákona čítame: A keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh odníme podiel zo stromu života i zo svätého mesta, z toho, o čom sa píše v tejto knihe. Zjavenie Jána 22, 19. Ako môžeme ignorovať toto varovanie? Ako môžeme zatajiť prvý krok k skutočnej spáse, ktorým je pokánie z hriechov tým, ktorí nás vyhľadávajú, aby počuli pravdu? Myslíme si, že vieme viac ako Boh? Myslíme si, že je dôležitejšie, aby sa tento hľadajúci človek vrátil do nášho spoločenstva? Myslíme si, že niekedy v budúcnosti sa odvráti od svojich hriechov? Ako by však mohli neskôr cítiť naliehavosť k pokániu? Ak sme tomuto človeku komunikovali, že je spasený, ak sa modlil modlitbu spasenia a bol privítaný do rodiny? Charles Finney bol veľkým evangelistom. Jeho služba bola tak mocná, že na viac než jednej príležitosti sa doslova zastavilo celé mesto. V jednom prípade, v meste Rochester v New Yorku, sa zatvorili obchody kvôli mocnému vplyvu na jeho stretnutiach. Na týchto stretnutiach kázal o pokáni z hriechov a urgoval záchranu ľudí v publiku večer čo večer. Toto sa dialo dovtedy, kým ľudia hľadajúci Boha nevenovali celú svoju pozornosť tomuto úžasnému posolstvu. Ešte sa nemodlil za ich spasenie. Nakoniec po niekoľkých večerných stretnutiach povedal niečo takéto: Ak zvažuješ, že by si sa chcel stať kresťanom, po dnešnom stretnutí na to vytvoríme priestor. Tisíce ľudí boli na jeho stretnutiach spasení. Z historických záznamov vieme, že viac ako 90% z nich zostali verní svojej viere. V súčasnej dobe sú podobné štatistiky oveľa nižšie. Jeho úspech bol veľký, pretože zostal verný učeniu Nového zákona. Vedel, že to sú tie najlepšie metódy. Spoločenstvo. Teraz prichádza na svetlo to, o čom som hovoril na začiatku tejto knihy. Ak ponúkame spásu tým, ktorí aj naďalej praktizujú hriešny život, dovolujeme kvasu, aby sa šíril celým spoločenstvom. Podobne ako kryptonit v Supermanovi, aj úmyselný hriech sa rýchlo šíri a ovplyvňuje rovnako jednotlivca, ako aj spoločenstvo. Ak zanedbávame konfrontáciu hriechu, oslabujeme naše spoločenstvá a našu spoločnosť. Ako dôsledok nie sú naše mestá a národy schopné vidieť Božiu slávu. Raná cirkev menila celé mestá a dokonca

sa aj regióny vďaka sile, ktorú mali z Božej slávy. Prečo ešte nemeníme naše komunity v 21. storočí? Technológia v porovnaní s ranou cirkvou skutočne pokročila a tak môžeme efektívnejšie oslovovať ľudí. Prečo je potrat, cudzoložstvo, smilstvo, homosexualita a zámena pohlavia tak úspešná v Amerike a zvyšku západného sveta? Dôvodom nie je progres našej spoločnosti. Ten istý trend neprávosti v cirkvi vidíme aj vo 4. a 5. storočí. Ako sa kresťanská viera stala populárnejšou v rímskej spoločnosti, cirkev chcela zapadnúť do sveta a jej účinnosť klesala až natoľko, že toto obdobie je dnes známe ako temné obdobie. Ja osobne nechcem, aby sa to stalo znovu. Viem, že je mnoho ďalších vodcov, ktorí so mnou súhlasia. Nebudeme sa zdržať prehlasovaniu úplnej pravdy a láske a so súcitom. Prosím, pridaj sa aj ty k zvestovaniu pravdy, či je to dnes populárne alebo nie. Prehlasuj Božie slovo, ktoré prináša zmenu do životov ľudí, do obcí, do miest a do národov. Ak robíme čokoľvek iné, v skutočnosti odmietame milovať svojich bližných. Aplikácia. Neexistuje žiadna rola v tele Kristovom, kde môžeme skrývať následky hriechu. Nielenže to ublíži tým, ktorí sú vo vedení, ale môže sa to rozšíriť od jediného človeka, ktorý vpustí hriech do svojho života. Naše mlčanie v oblasti hriechu môže poslať ľudí do večného zatratenia a zodpovednosť za ich smrť budeme niesť my. Prečítaj si tú poslednú vetu znova, ale osvoj si ju. Moje mlčanie v oblasti hriechu môže poslať ľudí do večného zatratenia a zodpovednosť za ich smrť budem niesť ja. Prečítaj si to niekoľkokrát nahlas, kým sa tá myšlienka nevstrebe do tvojho vnútra. Dovol tejto pravde spočinúť v tvojej mysli a na tvojom srdci. Ty budeš niesť zodpovednosť pred Bohom. Nemôžeme prehliadať hriech. Ako to môže vyzerať v tvojom živote? Ako to zmení tvoje manželstvo alebo rodičovstvo? Ako sa zmení spôsob, akým budeš hovoriť s ľuďmi v tvojom domácom spoločenstve? Popros Boha, aby zodpovedal tieto otázky, až kým nebudeš mať jasnú predstavu o tom, ako budeš žiť s touto pravdou. Potom si nájdi priateľa, ktorému môžeš dôverovať a hovor s ním o tom, ako budeš

Počúvate Rádio 7, kde sa práve začínajú hrdinovia viery. Títo hrdinovia, muži aj ženy, to boli ľudia, ktorí sa častokrát vzdali úplne všetkého, čo mali, aby naplnili Božie povolanie v ich živote. Službu Bohu považovali za ten najvyšší možný ľudský cieľ a Boh sa cez ich životy oslávil. Dnes budete počuť druhú časť životného príbehu Amy Carmichael. Amy už vo veľmi mladom veku prijala toto Božie povolanie a tak sa ako 26-ročná vydala na cestu do Indie. A rozdávala tam lásku tým najmenším. Život Amy Carmichael je pre nás dedičstvom viery a môže aj pre vás byť dnes inšpiráciou. Príjemné počúvanie. Ayer Walker, Amy a Hviezdny Roy pracovali v dedine Dohnavúr a okolí už takmer rok. Mali v úmysle stráviť v tejto oblasti len 3 mesiace. Ale 3 mesiace sa predlžovali a predlžovali. Bolo tu množstvo práce. Dohnavúr bola zanedbaná, malá dedina, ktorá ležala uprostred husto zaľudnenej oblasti. Z dediny sa Hviezdny Roj rozchádzal po vidieku, kde hlásali evanjelium a stretávali sa so zvyčajnými, zmiešanými reakciami ľudí. Po roku už ale bolo na čase, aby sa všetci vrátili do Panajvilaj. 6. marca 1902, veľmi skoro ráno pred východom slnka, sa nachádzali na poslednom úseku ich cesty. Mohli postupovať aj v noci, pretože sa rozšírila správa, že ženy z Hviezdneho Roja nenosia žiadne šperky a preto nestojí za to ich okrádať. Avšak nikto z nich, ani Hviezdny Roj, ani obyvatelia dediny Great Lake, okolo ktorej prechádzali, nemali tušenia, čo ešte tma v okolí Great Lake skrývala. Prena bolo 7-ročné dievča, ktoré žilo v hinduistickom chráme v dedine Great Lake. Do chrámu ju dala jej mama, aby ju využívali ako prostitútku. Otec Preny zomrel a mama ju dala do chrámu preto, lebo sa snažila získať priazeň hinduistických bohov. Raz, keď mala Prena 5 rokov, krátko na to, čo prišla do chrámu, utiekla a bežala celú cestu späť do domu svojej mamy, vzdialeného 30 kilometrov. Bola si istá, že mama sa poteší, ak ju znovu uvidí. Ale mýlila sa. Zobrať Prenu späť by znamenalo okradnúť hinduistických bohov. A preto, keď ju prišli niektoré ženy z chrámu hľadať, matka im ju ochotne odovzdala. Po príchode späť do chrámu Prene popálili ruky žeravým železom, ako pripomenutie, že sa už nikdy nesmie snažiť utiecť. Odvtedy prešli 2 roky a Prena zistila čosi, čo ju vydesilo. Pri jednom z obradov sa mala vydať za bohov. Nevedela presne, čo to znamená, no už samotná myšlienka ju naplňala hrôzou. Celý deň ju sledovali a na noc zamykali. V zúfalstve sa hodila na zem pred modlou a prosila ju, aby zomrela. Nezomrela, ale následujúci deň jej jedna zo starších žien v chráme povedala o ame, ktorá kradne deti. Aby jej ukázala, ako je vo vnútri chrámu v bezpečí a aká by mala byť vďačná, že tu žije. Stará žena rozprávala Prene strašidelné príbehy o ame a skupinke jej následovníčok. Príbehy ale mali na Prenu opačný účinok. Začala rozmýšľať o tom, že niekde existuje ama, ktorá by ju vzala preč a ukryla. Aké by to bolo báječné, keby len mohla nájsť túto amu, kradnúcu deti. Radšej by využila šancu byť s ňou a skupinou jej následovníčok, než aby zostala a vydala sa za nejakého boha. A práve vtedy, keď Hviezdny Roj prechádzal okolo dediny Great Lake, bola Prena uprostred noci podivne v strehu. Sedela na spacej rohoške a mala pocit, že sa niečo stane. Potichu sa zakradla k dverám a jemne ich potlačila. K jej úžasu sa otvorili. Nikdy nezostali cez noc odomknuté. Na chvíľku jej myslou prebehla pochybnosť. Bol to trik, aby zistili, či ešte stále chce utiecť? Ostražito robila každý krok, až vyšla z miestnosti na dvor. A opäť našla dvere nevysvetliteľne otvorené. Rozhliadla sa po nočnom strážnikovi, no nebol na blízku. A tak vyliezla z chrámového dvora na ulicu. Začala bežať rýchlejšie a rýchlejšie z dediny smerom k mostu, ktorý viedol do Panajvilaj. Zadýchčená od behu blúdila, až kým neprišla k miestnemu kresťanskému kostolu. Stála v tme pred kostolom a trpezlivo čakala, že sa niečo stane.
A po chvíli sa naozaj stalo. Hoci bolo veľmi neskoro, z kostola vyšla kresťanka, ktorej meno v angličtine znamenalo služobníčka Ježiša. Uvidela prénu a okamžite vedela, že patrí do chrámu. Vzala ju na noc domov, ale prvé, čo chcela ráno urobiť, bolo vrátiť ju do chrámu. Avšak préna nespala. Neustále hovorila služobníčke Ježiša, že nepôjde spať a že potrebuje nájsť zlodejku detí Amu. Služobníčka Ježiša nevedela, čo má robiť. Vedela, že Amy a Hviezdny roj neboli doma. Už rok boli preč. A hoci bola kresťanka, nikdy jej ani na úm nezišlo, že by si prénu nechala a neposlala ju naspäť do hinduistického chrámu. Skrývanie dieťaťa, ktoré patrilo do chrámu, by ju takmer určite stálo život. Ráno už bola služobníčka Ježiša vyčerpaná od neustáleho préninho dobiedzania, že chce vidieť Amu. Stále dievčaťu opakovala, že Ama je odcestovaná, no préna tomu neverila. A tak ju na dôkaz toho, že má pravdu, ráno o 6.30 doviedla k domu, v ktorom býval Hviezdny roj, aby jej ukázala, že tam nikto nie je. K jej absolútnemu úžasu stál pred domom bos a na verande sedela samotná Amy a pila čaj. Prena pustila služobničku Ježiša a vybehla po schodoch. Vyliezla rovno Amy na kolená a rukami ju objala okolo krku. Vyzerali ako dávno stratené priateľky. Amy netušila, čo sa deje, ale vedela, že má v náruči dievčatko, ktoré potrebuje jej lásku. Objala teda prénu a pevne ju držala. Služobnička Ježiša povedala Amy všetko, čo o préne vedela, no nebolo toho veľa. Samozrejme, že ženy z chrámu ju onedlho prišli hľadať. Prena však vedela jedinú vec. Do chrámu sa nevráti. Patrila k Hviezdnemu roju. Po mnohých dňoch obťažovania chrámové ženy konečne ustúpili. Sľúbili, že sa vrátia spolu s jej matkou a odvedú Prenu naspäť. Avšak z nejakého dôvodu jej mama neprišla. Ani nikto z chrámu sa nevrátil. Situácia sa upokojila a Amy mala 7-ročné dievča, ktoré musela učiť a milovať.

Klubovní hrdinovia viery počúvate príbeh Amy Carmichael, ktorá sa stala misionárkou v Indii. Sama sa nikdy nevydala, no za to mala kopu detí, o ktoré sa starala, a tak bolo jej srdce plné lásky. Hovorili jej Amma. V jazyku pašty, indickom jazyku, to znamená mamička. Amy sa tak starala o malé drahokamy v Indii. Amy sa naďalej starala o deti a dohliadala na hviezdny roj. Avšak prežívala pocit rozčarovania. Akoby práca, ku ktorej sa cítila byť povolaná, jednoducho ležala mimo jej dosahu. Prena jej rozprávala mnohé príbehy chrámových dievčat. Školili ich pre život chrámových slúžok a prostitútok. V Indii väčšine dievčat dohodli manželstvo ešte skôr, než malo 6 či 7 rokov, a väčšina sa vydala do veku 12 rokov. Keď Amy o celej situácii premýšľala, prišlo jej zle. Čo ale mohla robiť? Ako by mohla získať prístup k týmto dievčatám? Boli zajatkyne, zatvorené za zamknutými bránami a každú minútu počas dňa boli sledované. Všetko, čo mohla Amy spraviť, bolo informovať ostatných kresťanov o jej ochote pomôcť a ďalej sa modliť a očakávať, že Boh otvorí dvere k týmto dievčatám. Amy rozoslala listy po celej Indii a oznámila farárom a misionárom, že ak zachránia nejaké chrámové dievča, má pre ňu útočisko. 1. marca 1904 sa jej sklamanie začalo vytrácať. Jej modlitby boli konečne vypočuté. Istý pastor zo severu jej strčil do rúk

17 dievčat. Nielenže bol nedostatok miesta, ale toľko detí pokope znamenalo neuveriteľné množstvo práce. Zoznam domácich prác nemal konca. Amy musela sebe aj hviezdnemu roju pripomínať, že Ježiš svojim učeníkom umýval zaprášené špinavé nohy. A tak hviezdny roj pomaly pochopil, že naozajstná láska znamená slúžiť iným. Dokonca aj malým deťom, ktoré v noci plačú a počas dňa vystrájajú. Pri toľkej práci niekedy Amy túžila po prestávke. Zbalila pár kúsov oblečenia a vzala so sebou staršie dievčatá do Ooty. A tam s nimi chodila na dlhé prechádzky po lese. Práve na jednej z týchto prechádzok začala opäť rozmýšľať o nutnosti materskej škôlky. Aj keď svojim sponzorom na britských ostrovoch pravidelne posielala informačný list zvaný Útržky, nikdy nepýtala peniaze. Ba dokonca ani nenaznačila, že by rodina mohla mať mimoriadnu núdzu. Spomenula si na časy v Belfaste, keď chcela postaviť plechový kostol a Boh obstaral financie aj pozemok. Vtedy sa Amy rozhodla, že nikdy nebude prosiť o peniaze. Namiesto toho bude čakať, že Boh pohne srdcami ľudí, aby dali sami. Odvtedy celý svoj život nikdy neustúpila z tohto postoja. A bez ohľadu na to, ako sa situácia zhoršila, si sľúbila, že nepoľaví. Keď sa vrátila späť do domu svojej priateľky pani Hopwoodovej, čakal tam už na ňu list, ktorý obsahoval peňažný poukaz na sumu dostatočne veľkú na pokrytie ceny tehál. Amy bola veľmi nadšená, no po príchode domov čakal na Amy ďalší peňažný príkaz. Bol to anonymný dar od niekoho z Madrasu s nápisom Na škôlku. Peniaze stačili na kúpu poľa aj na výstavbu škôlky. Hoci ani nemala čas niekomu o projekte povedať. Dohnavúrska rodina Amy rýchlo rástla a žilo v nej 140 ľudí. Stále tak prebiehala nejaká ďalšia a ďalšia výstavba. No Amy medzi tým postihlo mnoho tragédií. Po jej boku zomierali jej blízki pracovníci a jej rodina v Írsku. Snažiac sa zabudnúť na všetky tragédie, ktoré ju obklopovali, sa Amy vrhala do práce. Raz cestou k stredisku v Dohnavúre sa s hremotom terigal otvorený voz. Keď voz zastavil pred bungalovom, zhromaždil sa dav ľudí, aby ich privítal. Z voza unavene vystúpila stará žena. Siahla dovnútra a opatrne vybrala batôštek, ktorý potichu podala Amy. Amy doň nazrela. Podala dieťa Mabel Vadeovej, jednej zo svojich dlhodobých pomocníčok, a pozvala starú ženu na šálku čaju. O 5 minút pribehla Mabel do bungalova. Bola bez dychu zo svojho objavu. Keď išla dieťaťu vymeniť mokrú plienku, zistila, že ona je vlastne on. V rodine sa rýchlo rozšírila novina, že dostali chlapčeka. A všetci si kládli tú istú otázku. Môžu si ho nechať? Mať chlapcov v tom istom objekte ako dievčatá bolo veľmi zložité. Ako by mohli posadiť chlapcov a dievčatá do tých istých tried a tej istej jedálne bez toho, aby urazili ľudí? A okrem potrieb bývania, potrebovali chlapci na výchovu mužov. Tých nebolo okrem Dasana, ktorý bol dobrý kresťan a dobrý pracovník, ale nie silný vodca. Amy varovali, že ľudia z okolitých dedín budú voči nej viac nepriateľskí, ak by do rodiny priviedla chlapcov. Koniec koncov, každá rodina chcela synov. V hinduistickej spoločnosti mali synovia oveľa väčšiu cenu ako céry. Ale rovnako ako prvé chrámové dievča, Préna, prišlo do rodiny samé, aj prvý chlapec im bol nepredvídane zverený. Amy usúdila, že je to Boží spôsob, akým im vraví, že je čas začať prijímať do dohnavúrskej rodiny chlapcov, bez ohľadu na to, čo si ľudia zvonku myslia. V roku 1919 dostala 52-ročná Amy telegram od Lorda Pentlanda, britského guvernéra Madrasu. Obsahoval dobrú správu. Dostala ocenenie Kaiser i Hind medal za jej službu národu Indie. Väčšina ľudí by bola nadšená, že im udelili takú medailu. Avšak nie Amy. Mala z toho hrôzu. Netušila, že toľko ľudí vie o jej práci. Jej prvou reakciou bolo, že cenu odmietne. Čudovala sa, prečo by mala byť ocenená za konanie Božieho diela. Už mala viac než dosť odmeny v podobe lásky od stoviek detí, ktoré zachránila. Nakoniec ju presvedčili medailu prijať. Avšak

nikto a nič ju nedokázalo presvedčiť, aby sa zúčastnila na slávnostnom ceremoniáli v Madrase. Rastúca rodina mala neustále zdravotné potreby. Súrne potrebovala nemocnicu. V danej oblasti žiadna nemocnica nebola. Plány na nemocnicu ale boli drahé. Náklady na stavbu sa odhadovali na ohromnú sumu 10 000 libier. Ako obvykle, Amy nedovolila žiadnu prosbu o peniaze. Rodine pripomenula, že ak Boh chce, aby postavili nemocnicu, o peniaze sa postará. Vypracovali plány a rodina čakala a modlila sa. Ako sa tak modlili, prišiel finančný dar, ale nie na nemocnicu. Namiesto toho bol na modlitebný dom. Jeden starý tesár z nedalekej dediny daroval dohnavúrskej rodine dvojmesačný príjem, aby začali s prácami na takomto dome. Povedal Amy, že je smutné, že aj tá najmenšia dedina v Tamil Nadu má chrám alebo svätyňu pre hinduistických bohov. Zatiaľ, čo Dohnavúr nemá žiaden modlitebný dom pre živého boha. Amy začala byť zvedavá, či by dom modlitieb mohol byť dôležitejší ako nemocnica. Keď sa jedného dňa za túto vec modlila, pocítila, ako jej Boh hovorí, že len čo bude modlitebňa hotová, poskytne peniaze na nemocnicu. Oznámila teda rodine, že najskôr sa postaví modlitebný dom a po ňom bude následovať nemocnica. Okamžite začali prúdiť peniaze na modlitebňu. Niektoré sumy boli vysoké, ale väčšina predstavovala malé dary, ktoré rýchlo pribúdali. A len čo bol modlitebný dom v prevádzke, Amy vedela, že je ten správny čas začať s nemocnicou.

Vitajte opäť v Klubovni, milí poslucháči, Klubovni hrdinovia viery, kde sa už pomaly blížime k záveru príbehu, životného príbehu Amy Carmichael, írskej misionárky v Indii, ktorá celý svoj život nadšene nasadila za záchranu detí v Indii. Vybudovala pre nich domov, školu a nemocnicu. Rozdávala im lásku a prijatie, ktoré sa im od vlastných rodín nedostalo. Jej životná cesta vôbec nebola ľahká. Ako aj sama povedala, najväčšou obeťou, ktorú zaplatila za svoju službu, bolo rozlúčenie sa s rodinou a rodnou zemou. No jej život priniesol mnoho ovocia. A teraz budete počuť záver jej životného príbehu. Amy mala 63 rokov a mala škaredo zlomenú nohu a vyvrtnutý členok. Potrebovala ošetrenie ortopéda a inú nemocnicu. Doktorka Majová jej dala morfiovú injekciu proti bolesti, keď sa nákladák trmácal vo vetre po hrboľatej ceste do Neoru, kde sa nachádzala nemocnica s ortopedickým špecialistom. Špecialista dal Amy nohu do sadry a obviazal jej vyvrtnutý členok. Po pár dňoch jej dovolil vrátiť sa domov, do Dohnavúru. Počas niekoľkých následujúcich týždňov sa jej noha začala uzdravovať. Opuch v členku ustúpil, takže mohla znova nosiť topánky. Avšak stále čosi nebolo v poriadku. Mala bolesti chrbtice a vôbec sa to nezlepšovalo. Doktorka Majová a doktor Webb Peplow sa začali obávať. Bolo jej niečo iné? Len čas to mohol ukázať. Pravda, ktorá sa pomaly odhalila, ukázala, že Amy pri páde utrpela nevyliečiteľné zranenie chrbtice a v dôsledku toho ostala čiastočne ochrnutá. Aj keď sa jej zlomená noha vyliečila, následujúcich 20 rokov už nikdy neprešla viac ako pár krokov, alebo nezišla z postele na dlhšie ako hodinu. Bolo dobre, že sa táto pravda odhalila pomaly, lebo Amy dlho trvalo, kým si zvykla na myšlienku, že bude mrzáčka. Od dňa, keď spolu s bratmi pomohla starenke s nošou dreva pred všetkými tými rokmi v Belfaste, žila pre službu druhým. Teraz potrebovala pomoc takmer 24 hodín denne. Bolo pre ňu veľmi ťažké to prijať. Strávila toľké roky zameriavaním sa na druhých a nechcela sa sústreďovať sama na seba. Dokonca aj zo svojho lôžka mohla stále niečo robiť. Mohla sa vyjadrovať prostredníctvom písania a tak stále svetu oznamovať naliehavosť obrovských duchovných potrieb Indie. Dlhé roky ju jej podporovatelia a priatelia prosili, aby napísala celý príbeh do Dohnavúru. Teraz tak urobila v knihe nazvanej Zlatý povraz, Gold Cord. A to bol iba začiatok. Ako tak rok čo rok sedela na posteli, z jej pera prúdili piesne, listy, básne a 13 ďalších kníh v plnej dĺžke. Svoju izbu, kde strávila posledných 20 rokov svojho života, nazvala izbou pokoja. Počas zostávajúcich rokov sa Amy modlila za svoje dve adoptívne krajiny. Modlila sa za Anglicko. V roku 1939 prišli správy, že predseda vlády Winston Churchill vyhlásil vojnu Hitlerovmu Nemecku a neskôr Japonsku. Táto záležitosť bola v rodine mimoriadne citlivá, lebo medzi nimi pracovalo niekoľko nemeckých misionárok. Druhá svetová vojna naberala na sile. A v roku 1942 to vyzeralo tak, že Japonsko sa zmocní Singapuru a mohli by prejsť na inváziu do Indie. Boli vypracované plány na evakuáciu z Dohnavúru do hôr, ak by k takému útoku došlo. Našťastie sa to nikdy nestalo. Avšak rovnako ako počas prvej svetovej vojny, aj druhá spôsobila v dohnavúrskej komunite obrovský finančný tlak. Cena základných potravín, ako múka a ryža, sa zvýšila na 9 násobok ich bežnej ceny pred vojnou. Navyše, pošta z Anglicka sa stala nespoľahlivou a mnoho šekov poslaných pre Amy nikdy nedorazilo do cieľa. V roku 1947 sa India nachádzala uprostred dlhého boja za nezávislosť, vedeného mužom menom Mahatma Gandhi, ktorý bol len o 2 roky mladší ako Amy. Obaja mali víziu pre odlišnú Indiu a obaja sa postavili za veľa tých istých vecí. Gandhi pracoval na zmene prostredníctvom politiky,
Zatiaľ, čo Amy sa usilovala o zmenu prostredníctvom otvárania ľudských srdc Božej láske a moci. Aj keď bola Amy dlhé roky invalidná, mala stovky priateľov a ľudí okolo seba, ktorí sa o ňu starali. Slová, ktoré jej Boh dal v jaskyni v Arime, v Japonsku pred viac ako 50 rokmi, boli pravdou. Prisľúbil jej, že aj keď sa nevydá, nikdy nebude osamelá. A nikdy nebola. Amy začali pomaly ubúdať sily. Aj opatrovateľka si všimla, že stále viac a viac spí. A ráno 18. januára 1951 sa nezabudila vôbec. Niekoľko týždňov po jej 83 narodeninách prešla Amy na druhú stranu, tak ako veľmi často opisovala smrť. Vedúci a deti dohnávurskej rodiny prichádzali po špičkách do jej izby, aby sa naposledy pozreli na svoju milú Amu. Rodina vedela, čo má robiť. Niekoľko týždňov predtým Amy chcela, aby jej slúbili, že ju pochovajú v Božej záhrade presne tak, ako pochovali tých pred ňou. Nemal sa robiť žiadny zbytočný rozruch. Žiadna rakva, ani žiadny náhrobný kameň na označenie jej hrobu. Presne tak, ako si priala. Jej telo oblečené v sári položili na rovnú dosku. Deti nazbierali stovky voňavých kvetín a položili ich na ňu, až kým celé jej telo nebolo pod hromadou kvetov. Napoludnie telo vyniesli do dedinského kostola. Stovky ľudí pochodovali v zástupe a prišli jej vzdať poslednú úctu. Jej starý priateľ, biskup Selvin Stinevely, sa ponáhľal do Dohnavúru, aby viedol verejnú pohrebnú pobožnosť. Za zvukov zvonov z modlitebnej veže, vyzvánajúcich jednu z jej obľúbených piesní, preniesli Amy do izby pokoja k osobnej rozlúčke s rodinou. Zbor detských hlasov spieval piesne, ktoré pre nich Amy zložila, a jej telo niesli do Božej záhrady. Amy Wilsonovú Carmichaelovú uložili k odpočinku pod tamarindový strom v Dohnavúre v Indii. Rodina slúbila, že hrob neoznačí náhrobným kameňom, ale dúfali, že im odpustí, že nad neho umiestnili kamennú vaničku pre vtáčiky. Bolo na nej napísané jediné slovo. Ama. Práve ste mohli počuť životný príbeh írskej misionárky Amy Carmichael. Už ako mladé dievča Amy následovala Božie volanie, zanechala svoju rodinu a svoju vlasť a vydala sa do Indie. K odmietaným deťom v Indii. Stala sa tak ich mamou, napriek tomu, že ona sama nikdy svoje vlastné deti nemala. Spolu sa postarala o skoro 200 detí. Jej život je úžasným odkazom a inšpiráciou pre nás, ako jeden človek, ktorý sa bojí Boha a ničoho iného, vie vzdorovať akémukoľvek zlu. Verím, že ste mali príjemný čas v spoločnosti Rádia 7. Moje meno je Karin Miháľová a budem sa tešiť opäť na budúce.

0: Genesis, prvá Mojžišova kniha, 35. kapitola.
1: Jákob opäť v Bételi.
2: Boh povedal Jákobovi: Vstaň, vystúp do Bételu a usaď sa tam. Postav tam oltár Bohu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojím bratom Ezávom. Potom Jákob vyzval celú svoju rodinu. Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte pri sebe. Očistite sa a preoblečte sa. Vstaňme, vystúpme do Bételu. Tam postavím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia a sprevádzal ma po ceste. Na tomu odovzdali všetkých cudzích bohov, ktorých mali, aj krúžky, čo im viseli na ušiach. Jákob ich zakopal pod dub, ktorý je pri meste Síchem. Potom sa pohli. Strach pred Bohom zachvátil všetky okolité mestá, takže sa neodvážili prenasledovať Jákobových synov. Jákob a všetok ľud, čo bol s ním, prišli do Lúzu, teda do Bételu v Kanáne. Tam postavil oltár a nazval to miesto El Bét El, lebo tam sa mu zjavil Boh, keď utekal pred svojím bratom. V tom čase zomrela Debora, Rebekina dojka. Pochovali ju pod dub poniže Bételu. Dal mu meno Dub náreku. Boh sa opäť zjavil Jákobovi po jeho návrate z Paddán Aramu a požehnal ho. Povedal mu: Dosiaľ si sa volal Jákob. Odteraz sa už nebudeš volať Jákob, budeš sa volať Izrael. Boh mu teda dal meno Izrael a dodal: Som Boh všemohúci. Ploď a množ sa. Z teba povstane národ, ba spoločenstvo národov. Aj králi vzídu z tvojich bedier. Zem, ktorú som dal Abrahámovi a Izákovi, dám aj tebe. Dám ju aj tvojmu potomstvu. Potom Boh odišiel od neho z miesta, kde sa s ním zhováral. Na tom mieste, kde sa s ním zhováral Boh, postavil Jákob kamenný stĺp. Priniesol na ňom nápojovú obetu a nalial naň olej. Miesto, kde sa s ním zhováral Boh, Jákob pomenoval Bétel.
1: Benjamínovo narodenie a Ráchelina smrť.
2: Z Bételu potom šli ďalej. Zostávali im ešte kúsok cesty do Efraty, keď Ráchel začala rodiť. Mala veľmi ťažký pôrod. Keď ťažko rodila, pôrodná babica ju utešovala: Neboj sa, aj teraz budeš mať syna. Keď jej život vyhasínal a smrť sa približovala, dala svojmu synovi meno Ben-Oni. Otec ho však nazval Benjamín. Ráchel zomrela a pochovali ju pri ceste do Efraty, teda do Betlehema. Nad jej hrob postavil Jákob pomník. Bol to náhrobný pomník pre Ráchel, ktorý stojí dodnes. Izrael potom odtiaľ odišiel a rozložil stan za Migdal Éderom. Keď už býval v tejto krajine, Rúben odišiel a spal s Bilhou, vedľajšou ženou svojho otca. Izrael sa to však dozvedel.
1: Jákobovi synovia a Izákova smrť.
2: Jákob mal 12 synov. Lejiny synovia boli Rúben, Jákobov prvorodený, Šimeón, Lévi, Júda, Issachár a Zebulún. Rácheliny synovia boli Jozef a Benjamín. Synovia Ráchelinej slúžky Bilhy, Dán a Naftali. Synovia Lejinej slúžky Zilpy, Gát a Ašér. Toto sú Jákobovi synovia, ktorí sa mu narodili v Paddán Arame. Potom Jákob prišiel k svojmu otcovi Izákovi do Mamre, do Kiriat Arby, čo je Hebron, kde býval Abraham a Izák. Izák sa dožil 180 rokov. Zomrel zoslabnutý vekom, bol pripojený k svojmu ľudu ako starec vysokého veku. Pochovali ho jeho synovia Ezáv a Jákob.

Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, 19. verš. Potom vzal chlieb, dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Teológ Richard Mau v knihe Restless Faith, Nepokojná viera, kladie veľký dôraz na pamätanie si ponaučení z minulosti. Cituje sociológa Roberta Belaha, ktorý povedal, že zdravé národy sú spoločenstva, ktoré nezabúdajú. Belach rozšíril tento princíp o ďalšie spoločenské väzby, ako napríklad rodiny. Aj písmo učí, že je dobré v rodine pamätať na dôležité skutočnosti o Božích zásahoch. Izraeliti dostali sviatok paschy, sviatok nekvasených chlebov, ako pripomienku toho, čo Boh urobil, aby ich vyslobodil z otroctva v Egypte pod vedením Mojžiša. Dodnes každú jar Židia po celom svete praktizujú tento sviatok. Má obrovský význam aj pre nasledovníkov Krista, keďže vždy poukazovala na Mesiášovo dielo na kríži. Bolo to práve počas paschy, keď Ježiš deň pred ukrižovaním ustanovil pamätný deň ako slávnosť na počesť Hospodina. Evanjelium podľa Lukáša 22:19 zaznamenáva nasledovné: potom vzal chlieb, dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Toto robte na moju pamiatku. Za každým, keď sa zhromaždíme pri stole na oslavu Večere Pánovej, spomínajme na to, ako nás Kristus vyslobodil z otroctva hriechu a poskytol nám večný život. Nech nám Ježišova vykupujúca láska pripomína, že jeho kríž stojí za spoločnú pripomienku.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Dobrý deň, milí priatelia. Opäť vás vítam pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Od mikrofónu sa hlási Zuzana Fraňová. A dnes sa budeme modliť za krajinu Sri Lanka. Je to krajina, odkiaľ pochádzajú výborné čaje. Miestni obyvatelia nazývajú svoju krajinu Sri Lanka. Takže Sri Lanka alebo Sri Lanka. Dlhý tvar je Srilanská demokratická socialistická republika. Je to štát ležiaci na ostrove Ceylon v Indickom oceáne. Hlavným mestom je Colombo. Podnebie na Sri Lanke je tropické s celoročne stabilnou teplotou 27 stupňov Celzia. Najlepšie obdobie na pobyt na juhu a západe je od novembra do apríla. V ostatných častiach roka je častý výskyt dažďov. V krajine žijú tri druhy obyvateľstva. Sinhalci, ktorí tvoria 74%, Tamili, ktorí tvoria 17% a Mórovia, ktorí tvoria 7%. Sinhalci prišli na Sri Lanku koncom 6. storočia, pravdepodobne zo severnej Indie. Budhizmus bol zavedený v polovici 3. storočia. Ceylon získal nezávislosť v roku 1948 a v roku 1972 bol premenovaný na Sri Lanku. Na Sri Lanke od roku 1983 pretrvávala občianska vojna medzi menšinovými Tamilčanmi a Sinhalcami. Začala povstaním organizácie Tigrie oslobodenia tamilského ilámu a ďalších miestnych ozbrojených skupín. Tamilčania sa snažili na severe a východe ostrova, ktorý bol obývaný Tamilčanmi, vytvoriť samostatný štát, tzv. Tamilský ilám. Vojna trvala 26 rokov do mája roku 2009. Odvtedy zahynulo v konflikte niekoľko desiatok tisíc ľudí. Napätie medzi menšinovými Sinhalcami a Tamilčanmi stále trvá. Zvíťazili srilanské vojska. Najväčšia časť obyvateľstva vyznáva budhizmus a je to až 70%. Druhým najväčším náboženstvom v krajine je hinduizmus 15%, potom kresťanstvo 8% a nakoniec islám 7%. Prenasledovanie kresťanov začalo pred pár rokmi s narastajúcim počtom ozbrojených buddhistických skupín. Viac ako 250 kostolov bolo zničených. Kresťania sú napriek demokratickému zriadeniu štátu utláčaní v zamestnaniach aj v školách. V roku 2013 boli zakázané akékoľvek vianočné oslavy a bohoslužby. Okrem toho vláda zakazuje konvertovanie budhistov ku kresťanstvu a považuje ho za ilegálne. Hlas mučeníkov poslal v roku 2014 5000 Biblií kresťanom na Sri Lanke a prispieva k vzdelávaniu pastorov v miestnych farnostiach. Drahý Otče, ďakujeme Ti za každého nášho brata alebo sestru, ktorí sú na Sri Lanke. Ďakujeme Ti, že Ty si tiež s nimi. Ďakujeme, že Ty si zdrojom múdrosti a sily a preto ťa prosíme, aby si Tvoju múdrosť a Tvoju silu dal týmto všetkým kresťanom, ktorí čelia utláčaniu. Ďakujeme Ti veľmi za všetky Biblie, ktoré mohli prísť na Sri Lanku, za tých 5000 vzácnych Biblií a prosíme ťa, aby sa dostali k tým správnym ľuďom, aby Tvoje slovo uzdravovalo, aby Tvoje slovo ich posilňovalo, aby Tvoje slovo im dalo poznať Teba, aby mohli čerpať silu z Teba. Duchu Svätý, prosím, aby si ich požehnal všetkým duchovným požehnaním. A veľmi sa modlím, aby títo naši bratia a sestry mohli svedčiť o svojej viere navzdory všetkému zastrašovaniu zo strany buddhistických nacionalistických skupín. Prosíme, aby mohli smelo vyznávať Tvoje slovo. Prosíme, aby rodiny boli požehnané Tebou a zmocnené natoľko, že naozaj budú smelí a odvážni v tom, že budú o Tebe svedčiť, že sa budú k Tebe priznávať. Prosíme ťa aj za všetky tie detičky, ktoré vidia, čo sa to deje, aby sa rozhodli kráčať po Tvojich stopách, aby sa rozhodli kráčať za Tebou a aby si aj tým deťom, aj rodičom dal odvahu priznávať sa k Tebe. Amen.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť.

Ako rozoznať, kedy je ten správny čas? Milí priatelia, aj ja sa pýtam túto otázku. Častokrát na ňu neviem odpoveď, no jednu vec viem. Teraz je ten správny čas na reláciu biblické piesne Žalmy a príslovia, ktorú som si pre vás pripravila ja. Moje meno je Ľubka a teším sa na to, ako budeme môcť sa spolu ponoriť do Božieho slova, do Biblie, v ktorej rôzne odpovede na svoje naozaj rôzne otázky nachádzam. V tejto Biblii sa napríklad píše, že Boh určil čas na každú príležitosť a na každý skutok. Možno sa stáva, že niektorí ľudia okolo vás sa nezamýšľajú nad tým, kedy je na čo ten správny čas. Jednoducho žijú, nechávajú ten život na seba pôsobiť a podľa toho, ako sa rozhodnú, tak sa rozhodnú a neriešia, či to bolo správne alebo nie. No ja mám taký problém a nenazvala by som to úplne problémom, že keď verím, že je tu Boh, ktorý má nejaký poriadok, tak ja chcem podľa tohto poriadku žiť. A častokrát stojíme pred vážnymi otázkami, pred rôznymi rozhodnutiami alebo pred čakaním a nevieme, kedy je ten správny čas, aby sme vykonali tú vec, ktorú máme na srdci a do ktorej nás možno práve Boh volá. V knihe Kazateľa v 3. kapitole sa píše: všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas. Je čas narodiť sa a čas zomrieť. Čas sadiť a čas vytrhať zasadené. Čas zabíjať a čas liečiť. Čas rúcať a čas stavať. Čas plakať a čas smiať sa. Čas žialiť a čas tancovať. Čas rozhadzovať kamene a čas zbierať kamene. Čas obýmať a čas zanechať obýmanie. Čas hľadať a čas strácať. Čas uschovávať a čas odhadzovať. Čas trhať a čas zošívať. Čas mlčať a čas hovoriť. Čas milovať a čas nenávidieť. Čas vojny a čas mieru. Možno keď počúvate tieto slova, ešte viac si kladete tú otázku, ako mám rozoznať, kedy je ten správny čas. Čo keď sa rozhodnem zle, čo keď ten správny čas miniem, alebo naopak, čo keď ten správny čas predbehnem. Teraz nasleduje krátka hudobná prestávka a potom vás pozývam spoločne so mnou si sadnúť a premýšľať nad tým, čo Boh hovorí o správnom čase.

Krátka hudobná prestávka práve skončila a teda môžeme pokračovať v relácii biblické piesne Žalmy a príslovia, ktorú som si pre vás pripravila na tému Správny čas. V tejto chvíli budem čítať zo Žalmu 62 a potom zo Žalmu 69 a na záver vám poviem, akú myšlienku o správnom čase som si z týchto textov zobrala ja. Pre zbormajstra Jedutúna, Dávidov žalm. Len v Bohu sa moja duša upokojí, len od Neho je moja spása, len On je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem príliš otrasený. Dokedy budete dorážať na človeka a všetci mu hroziť vraždou? Je ako stena na spadnutie, ako múr, čo sa rúca. Len o tom sa radia, ako ho strhnúť z výšky. Milujú lož, ústami žehnajú, no srdcom preklínajú. Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od Neho je moja nádej. Len On je moja skala a moja spása a moja pevnosť. Nebudem otrasený. V Bohu je moja spása a moja česť. Skalou mojej sily a môjim útočiskom je Boh. Ľudia, dúfajte v Neho v každom čase. Vylievajte si pred Ním srdce. Boh je našim útočiskom. Zbormajstrovi na nápevu Lalie Dávidov. Zachraň ma Bože, lebo voda mi siaha až po hrdlo. Topím sa v hlbokom bahne, nemám sa na čo postaviť. Dostal som sa do hlbokých vôd, prúd ma odnáša. Volanie ma vyčerpalo, hrdlo mi vyschlo, oči pohasli,

cítiť ponížený pre mňa tí, čo ťa hľadajú, Boh Izraela. Veď pre teba znášam potupu a hanba mi pokrýva tvár. Za cudzieho ma pokladajú vlastní bratia, cudzincom som pre synov svojej matky, lebo horlenie za tvoj dom ma strávilo a urážky tých, ktorí ťa tupia, padli na mňa. Keď som plakal a v pôste si trápil dušu, vyšiel som na posmech. Keď som si obliekol vrecovinu, stal som sa im posmešným príslovím. Ohovárajú ma tí, čo vysedávajú v bráne, posmešne si o mne pospevujú tí, čo sa opíjajú. Ja sa však k tebe modlím, Hospodin, v príhodnom čase. Bože, odpovedz mi vernou pomocou pre svoju veľkú milosť. Keď som rozmýšľala nad tým, čo znamená, že sa žalmista k Hospodinovi modlí v príhodnom čase, prišlo mi to, že sa k nemu jednoducho modlí vždy, keď treba. Pekne sa mi to spája s tým žalmom predtým, kde sa píše: ľudia, dúfajte v neho v každom čase. Z týchto žalmov mi vyplýva taká myšlienka, že my môžeme byť zmetení, na čo je kedy správny čas, ale jedna vec ostáva istá. Vždy je správny čas dúfať v Hospodine.

Biblia je plná veršov, ktoré nám hovoria, aby sme dúfali v Hospodina. Pred pár minútami sme si čítali žalmy, v ktorých sme vedeli rozoznať, na čo je kedy správny čas. A dozvedeli sme sa, že vždy je správny čas dúfať v Hospodina a že modlí

sa k nemu v príhodnom čase jednoducho znamená modliť sa k nemu vždy, keď to treba. Myslím si, že to sú prvé a úplne základné veci, ktoré potrebujeme vedieť a všetko ostatné je už trochu menej podstatné, no aj na to sa ideme spoločne pozrieť. V tejto chvíli prečítam z Prísloví. Z ťa zlaté jablká na striebornom podnose je slovo vyrieknuté v pravý čas. Radosťou pre človeka je dávať odpovede, aké dobré je slovo v pravý čas. Opäť si kladieme tú otázku, no dobre, ja to viem, ale ako rozoznám, že je ten správny čas to povedať alebo to spraviť, čo keď nemám takú schopnosť, takú empatiu alebo taký cit? No už poďme sa ďalej pozrieť do prvého žalmu. Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom, zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase. Jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Inak je to s bezbožníkmi, tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Preto bezbožníci neobstoja pred súdom, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby. Teraz prečítam z Jeremiáša zo 17. kapitoly a môžete premýšľať nad tým, čo majú tieto dva texty spoločné. Požehnaný je muž, ktorý dôveruje Hospodinovi a ktorého nádejou je Hospodin. Bude ako strom zasadený pri vode, svoje korene zapustí pri potoku. Nebude sa bať, že príde horúčava, jeho listie zostane zelené. V suchom roku bude bez obav a neprestane rodiť ovocie. Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné. Kto sa v ňom vyzná? Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúmam obličky, aby som každého odmenil podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov. V týchto textoch je človek, ktorý dúfa v Hospodina, prirovnaný ku stromu, ktorý v správnom čase prináša ovocie, ktorému sa darí, ktorý je pevne zakorenený a bude aj v suchom roku bez obav. Mne tieto texty nadväzujú na tie predtým. Dozvedela som sa, že vždy je správny čas dúfať v Hospodina a keď dúfame v Hospodina, on nás vedie robiť v správnom čase správne veci.

Kedy je ten správny čas? To je otázka, ktorú sa naozaj mnohí ľudia pýtajú a možno aj práve vy ste jedným z tých ľudí. Dúfam, že aj táto relácia vám pomôže odkryť, čo na toto hovorí Biblia, ako sa Boh vyjadruje k téme času. A v tejto chvíli by som otvorila Veľpieseň, veľmi krásnu knihu, ktorá je v Biblii, a prečítala z nej niečo, čo nám môže tiež napovedať, ako rozoznávať ten správny čas. Zaprisahávam vás, céry Jeruzalemské, pri gazelách alebo laniach, neprebudzajte a neroznecujte lásku, kým sa jej samej nebude chcieť. Čuť môjho milého, hľa, to on prichádza. Po vrchoch skáče, po kopcoch poskakuje. Môj milý je podobný gazele alebo jelenčaťu. Hľa, on stojí za našim múrom, nazerá cez okno, díva sa cez dvere. Ozval sa môj milý a povedal mi: staň, moja priateľka, kráska moja, a poď. Pozri, veď zima prešla, dážď ustal, odtiahol preč. Kvety sa zjavujú na zemi, čas spevu sa priblížil, aj hlas hrdličky počuť v našom kraji. Na figovníku rastú mladé plody a kvety viniča rozdávajú vôňu. Vstaň, moja priateľka, kráska moja, a poď. Holubica moja v trhlinách skal, skrytá v skalných previsoch, ukáž mi svoju tvár. Dožič mi čuť tvoj hlas, veď tvoj hlas je príjemný a tvoja tvár ľúbezná. Ešte vám neprezradím, čo som sa v tomto texte dozvedela. Predtým prečítam krátky úryvok z listu Galaťanom. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna jednorodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, a aby sme dostali synovstvo. A keď ste synmi, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, ktorý volá Abba Otče. A tak už nie si otrok, ale syn. A ak syn, tak skrze Boha aj dedič. V tom prvom texte som si uvedomila, že všetko nasvieča tomu, že niečo dozrieva. Keď sa to deje, tak všetko tomu nasvieča. Napríklad vo Veľpiesni som čítala, že kvety sa zjavujú na zemi, čas spevu sa priblížil, aj hlas hrdličky počuť. Všetko ako keby raší a kvitne a dozrieva. A vieme, že prichádza ten čas a už iba voláme, že príď môj milý a zober si ma, napríklad. V tom texte je krásne vidieť láska medzi mužom a ženou, ktorú vieme pripodobniť k láske medzi cirkvou a Kristom, medzi nami, ktorí milujeme Pána Ježiša, a ním. Preto som čítala ten druhý text, pretože v ňom sa píše, že prišla už tá plnosť času, že už to dozrelo a že on prišiel a že nás vyslobodil. Napísala som si tieto slova: naplnený čas prináša slobodu. Napríklad svadba medzi mužom a ženou. A taktiež Pán Ježiš priniesol slobodu, prístup k Otcovi. Už nie sme pod súdom, pod zákonom, ale pod milosťou. A potom je ešte jedno naplnenie, na ktoré čakáme, a verím, že aj to čítame vo Veľpiesni, že ešte jedno naplnenie času musí prísť, keď Pán Ježiš príde druhýkrát. Príde, aby naplnil tú našu túžbu byť už stále s ním. A napísala som si ešte takúto vetu: v čakaní na správny čas láska dozrieva.

strany. Milí poslucháči, pred pár minútami som skončila pri slovách v čakaní na správny čas láska dozrieva. Chcela som tým povedať aj to, že si myslím, že nikdy nie je škoda naozaj čakať na ten správny čas a že to je práve ten biblický princíp, o ktorom si spolu čítame aj v dnešnej relácii biblických piesní, žalmov a prísloví, že očakávať na ten Boží čas prináša to svoje dobré, naozaj dozreté ovocie. Preto v nasledujúcich minútach budem čítať texty, ktoré hovoria hlavne o čakaní. V Izajašovi sa píše: blízko je moja spravodlivosť, vychádza moja spása a moje rameno bude súdiť národy. Na mňa budú čakať ostrovy a dúfať budú v moje rameno. To hovorí Hospodin o sebe a je zjavné, že naozaj tento svet potrebuje a čaká, kým on príde a v tom správnom čase rozsúdi. V nárekoch sa píše: môj podiel je Hospodin, vraví moja duša, preto budem čakať na neho. Dobrý je Hospodin voči tým, čo v neho dúfajú, voči duši, ktorá ho hľadá. Dobre je v tichosti čakať na Hospodinovú pomoc. V Micheášovi zas môžeme čítať: ja však chcem hľadieť na Hospodina, čakať budem na Boha svojej spásy. Môj Boh ma vypočuje. V podstate čakanie je podľa mňa jedna z najťažších disciplín v dobe rýchleho uspokojenia. A tiež si myslím, že čakať na správny čas v dobe rýchleho uspokojenia je tá skutočná múdrosť. A teraz si možno hovoríte, že dobre, ale čakanie je naozaj ťažké, tak ako to mám zvládnuť? V 39. žalme sa píše toto: pre zbormajstra Jedutúna Dávidov žalm. Povedal som: dám pozor na svoje správanie, aby som nezhrešil jazykom. Budem držať ústa na úzde, kým je bezbožník pri mne. Odmlčal som sa, bol som celkom ticho, no moja bolesť sa rozjatrila. Srdce sa mi rozpalilo v hrudi, oheň vzplanul pri rozjímaní. Musel som prehovoriť: Hospodin, daj mi poznať, kedy skonám a aký je počet mojich dní, aby som si uvedomil, aký som pominuteľný. Hľa, dal si mi času na piať a dĺžka môjho života pre teba je ako nič. Každý človek je len akoby vánok, aj keď pevne stojí. Človek pobieha sem i tam ako tieň, vzrušuje sa pre zbytočnosti, hromadí, hoci nevie, kto to zoberie. Na čo by som mal teda čakať, Pane? Moja nádej sa upiera k tebe. Zbav ma každej viny. Nevydávaj ma bláznovi na posmech. Zmlknem a neotvorím ústa, lebo ty konáš. Odvrať odo mňa svoje tresty. Hynem pod údermi tvojej ruky. Za previnenie napomínaš ľudí trestom. Ako mol ničíš to, po čom túžia. Veru, každý človek je len vánok. Hospodin, vypočuj moju modlitbu. Venuj pozornosť môjmu volaniu o pomoc. Nemlč, keď slzy prelievam, veď pre teba som len cudzinec, iba pútnik, ako všetci moji otcovia. V 90. žalme sa píše: veď 1000 rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže. Odplavuješ ich, sú ako sen, ako tráva, čo pučí z rána. Keď sa pozrieme na život z Božej perspektívy, vidíme, že my sme iba malilinkou čiastočkou v tom jeho obrovskom pláne. Neznamená to, že sme nepodstatní, no myslím si, že vyššia perspektíva nám pomáha čakať v múdrosti na správny čas. Ako aj žalmista povedal, na tejto zemi sme iba pútnici. Na čo teda čakať, ak nie na to, čo koná náš

Všetko krásne urobil vo svojom čase. Aj večnosť im dal do mysle. Ale dielo, ktoré koná Boh, človek od začiatku až do konca nevystihne. Milí priatelia, pred nami je posledných pár minút v relácii biblické piesne Žalmy a príslovia. Ja mám ešte pár myšlienok, čo by som vám rada povedala, no predtým by som vám chcela prečítať zo Žalmu 93. Hospodin kráľuje, odiel sa velebou. Hospodin sa odiel, opásal sa mocou. Svet je pevne založený, nepohne sa. Tvoj trón je pevný od vekov. Ty si od večnosti. Rieky pozdvihli, Hospodin, rieky pozdvihli svoj hlas. Rieky zvyšujú svoj hukot. Nad hukot mnohých vôd i nad príboj mora vznešeností je Hospodin na výsostiach. Tvoje rozhodnutia sú naozaj spoľahlivé. Tvojmu domu patrí svetosť na dlhé časy, Hospodin. Možno už pomaly prichádzate na to, čo chcem k tejto téme správny čas týmto textom povedať. Verím tomu, že Boh má svoj zvrchovaný čas. Jemu patrí všetka sláva, jeho rozhodnutia sú naozaj spoľahlivé. Dosvedčuje to napríklad aj jeden verš z prísloví. Kôň je pripravený na deň boja, ale víťazstvo dáva Hospodin. Tiež v liste Rímanom sa píše, a tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. A potom si čítam kazateľa a pozrite, tomuto všetkému som sa venoval, toto všetko som preskúmal. Spravodliví a múdri, ako aj ich skutky, sú v rukách Božích. Aj láska, aj nenávisť, lebo ľudia nevedia, čo všetko je pred nimi. Milí priatelia, viete o tom, že v Biblii sa píše tiež, že v Božích rukách je náš dých? No a po tomto všetkom si opäť kladiem otázku, ako vedieť, kedy je ten správny čas. Keď sa pozriem na tohto Boha, ktorý je obrovský a majestátny, ktorý všetko dokonale vymyslel a ktorý vie, čo je predo mnou, tak ma ten strach vlastne opúšťa. Myslím si, že sa môžem iba domnievať, kedy je ten správny čas, ale v istote Božieho dieťaťa môžem zodpovedne a v múdrosti kráčať v slobode, že Boh má v rukách všetky moje cesty a že pokiaľ dúfam v Neho, tak sa nemusím bať. Milí poslucháči, prajem vám naozaj ešte príjemný večer pri počúvaní Rádia 7 a nezabudnime aj dnes večer nášmu Bohu poďakovať za to, že je taký dobrý a že jeho cesty sú naozaj overené. Že keď ho nasledujeme a keď sa ho držíme, tak verím tomu, že neminieme ten správny čas.